كتاب ناسيس سب در لدن حنان يبصر

وسرت له عبدا خديما لسل الأسنان بدا لي أن الله لا رب خيره.

0: ادي بنت باسي سالم بكر
1: سيني مرسامتي قصدي ام سالي سيني عبد سيني سالو مي وقتاني كان لا غنا ادنا اك كان لا في بايكو
2: الحمد لله سيني سالو وقتاني ورتا ياغوم لاخ مان ليما جي ييك سي بانيخ اك اك اك جام يالا موم lum neex neex do ci am bakkar waye bu don aada yi dama yek ci banex kon bo moytul man dama duggal tawara ala yas billah man ak banex ma ci yek lepp diine la ak djubla ak yok la xam nga xalé fatli ko dafa neex motax araw yi buñ dan bindu tere xezel buñ koy def seen ngone fiñ ko defé fiñ dekkone lata wala bobu picci liñ dan deg muy way bo musique amut picci ngay deg lim lay jox cadeau gi yoyo dan dik ay nak lolou nak sun lolou moy li sun moy jang
1: ko yow day melni bo deggo sun modou bi muy jang day melni du nek do nek ci jotta bi
2: xam nga laj ko li kene la ko mokal ya gene de yakarna ane bi baye faal yi don yok jumaaji yok bi señu blat wote won mo yok bi mu don def ane bobu señ bi dama won jere man doka mak señ bata sal mi joge leg o señ mut sammi mu joge njappandal mo bolé ñu ko wétli ci kess gi may fatlé ko jamono bobu rek nga xamni dañ dan tek voiture di woté di yeglé ni keur señ salu am neub seuk ñu néway ñew ñi ci def duñu bobu da bari fuy ta way dañuy yor voiture yeglé ni keur señ bi am neub seuk ñu néway ñew ñi ci def duñu sun borom lu mbeugal bopam dafa am num koy neubé ba kuy xol ci kaw dox gis wuruba si taqaddudin qadimtana nuran wa sirran min ilayhi ta'ala wuruba si taqaddudin leg la gis ko tanke dar yereetilim qadimtana nuran mo fess del ak leer wa sirran ak mbur yo xamni kuy xol ci kaw dox xam leg nak fa buy jang xeside gi damay fatte jëme yaq xeside mom damay fatte sang daw nga señ tuwa motax man de ko jangul gëmoko mom ko xamut ñaka xam man la xagn yi wu ne waye ki xam ba nopi nanguloko mama jaxal xam nga lim wax ni ben bay bi la sel rek lim tawhid lim ni badali anna allah la rabb khayruhu wa anna rasul allah faakhal wa rasul sinni er moy lahi la mo rasul allah badali moy leer na man nagn ni anna allah ismul isati li jeufale ko moy allah waxut anna arrahman waxut anna nang waye anna allah la rabb khayruhu amul ben bour bu amul mom amna fo xamni sax dani ku leni meun na indi khat fanada ku leni meun na indi benen yalla budut yalla day fen nga bal ma ci bal lu ko wax rek la wax dar ba khairu wa anna rasulullah mu indi wat anna mo nofi mi yenente bi yalla wa rasulullah fa khal wara husna manam wara nak ismu jamu la manam ni ni ihrabi jamu taksir lañ koy ihrabi donte ben la ñepp la wax moy gëna kawé ñek ci lu bax yenente mom lo ko meuna mako alal alal nit man nako am ci lu bax am nako am ci tak
1: ñu ngon safa
2: mako upp doole jëruñu dara ndax dak na non yep bi ram yi ci tibbu suuf insa wa ma ramayta isramayta walakin allah rama tay xet waxin yi nga xam ko diko jang motax man ki may wedd ñaar kep la ben da nga xamut wala nga xam ti soxor man na xagn la ne ba nga ñew du fatte wat sax question bi ñu
1: ki ñu waxtane muy seigne salew
2: wa kan mi ci la gane aduna asa nga bal ma 1915 la gane aduna ci ndiarim jëge fi 2007 bo sété 92 ans la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni khayrukum man tala humru wa asna hamala ki gën ci yeen moy ki dundul lu yag ba nopi jëfëm rafet am ci bo dundul fukki at def lu bax ma dund 15 ans di def lu bax ma lepp tu yaba bu re ci liñ xam ma yalla nak lo rax walay mom dani ki ya may fat li wat ma delu wat na arrier tout way dana xeto ma lu ñu wax ndono wirasa da nga deg ñu nit da dond nangam da dond nang dond gi ni ku luñ la depp waye bi ay bi nga yaro la fa ne day yomb pour ko jot ko xam nga señ tuba ko dal ndey yaayam jangal ko manam famille bim nek ñom am nañ lepp seigne touba non la demé nak seigne touba ci bopam mom am jangam non la demé manam ñiko jangal bayam di jaayam ñu ñoko jangal parce que am nañ ko bo gisé teug keur yi tam da ngay gis koy way bala ki dom ju mëna fecc keneen nangam bu jitt bi nga juddo taw wax gi fofu lay ñu ko tam mo ko dig ma lay loxay nak jeex im so wërta yag mu wër wërta yag ndax
1: waaw waaw ko juddo te gën bal bi suñ ko mbokk yi gën waaye
2: Entahlah boleh jangan alquran ni, dan tak kumbak kumbak kau lebih besar dari nikhli ni. Waktu anak yau, betul juga ada nyetari balasan kebab dar. Kau ni nangga mel, kau mel nono le dak yakal. Ya misal tinjau lu jung, kami saya mam lenen lagi orang ni begitu fikir lu biasa, biar lu boleh jangan.

0: sama soxna mom seytane bari na dolay dama nan luñu wara boole ci aduna xom ndax lepp man nak sun bi jaar baxna de jaar baxna lol motax luñ sant do yit di continuer rek di gëna
1: ci yow bu jëlëf ci yow dañu delu soir ci yow ci point yi dess
0: da nga nan garaw sama ki rek ñu
1: bakkal man dama sama xass de go xamni mom sama xass de bop lo muy jëss wax wa doon ci mëna
0: ki rek
1: ñu may ko gi nga xamanteni ñoy top émission bi den fatale rek yeneen ci Asamadia TV di amal jotaay bo xamanteni dañ koy def ngir fataliko Serigne Touba Cheikh Salif Mbake ci dundam ci liguey bi nga xamanteni mom la liguey l'islam ci liguey bi nga xamanteni mom la liguey yoonu murid ba tay ji njariñ bi fu nit nek ak lu mu sori ci rew mi ak ci bitim rew meuna jot lolu mom lañu fatlikou tay diko waxtane diko ñaanal di ñaan suñu borom yok ay leeram te tassu ci barkem te tek ci njabot gi mu fi bayyi loxo te may len katan bañu agale yene yi ñu am te ñu and ko ak ñom suñu musam
2: bismillah.

0: di ziar bax ñi nga xamne ñoo bokk plateau bi mi nek ci bop juuriñu daaray dongay tobi yépp naka nonu señ cheikh mbacke kan mi nga xamne moy dalal moy animé plateau bi ñi koy ziar bax di jël suñu nuyo rek diko tabal ci nuyo ñu jotali ñu ci mbokk talib yépp di len ziaré baxa baxa bax jërëjëf
1: bu ko defé rek ñu may ñu ay beuy ci xëss dé ñu barké loko ci jotay bi nga xamanteni ci lañuy fatalé ko Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ci biir lool sax lañuy dugg comme fi ñu nek nga xamanteni kilifa gi ñu téewal fi muy Serigne Sohay bu ndoy Ridouane ci Touba di jaaralé suñu nuyo ci mom ngir mu joxal ñuko mbolém ko xamanteni ab donga tax bi nga tay yéwo fi ci Touba Serigne Mbacke bismillah
0: bismillah akon xamna ñu jëfé ndigal rek barké Serigne Saliou bismillah

0: di adi serigne salim mbake yalla ñak waxtu mbake
1: kaw yu jaar yoon yoon ci deb def directement ci waxtan ñi waxtane ci wax serigne touba cheikh salim mbake nit budé ñew dina am fu mu jaaré ci ay wajuram budé wajuram ku go gëna siwé ci cheikhou khadim ñu bari man ko nit wajuram bu jigen moy kan ak lan moy ciosan
2: ah ci jax ñi lay séwar baax baax nak té santat ci and gi nañ nan and ak nit dal ka nga wara andal moy waral bu mbir né jonn taxaw ñu xam nañ koy lijeenté ana bi ñew tay Touba djulay bi nekul won ñew fi def émission ay tay buñu andul won ni liñu def ni kenn ku ne bu doon nit la ku ne ëpp ciir nga ci té nit pour mu compléter rek lepp day mat ay lu ci manké rek feñ ci mom kenn duko té tuddu nit way nak da nga xam nit ku manké lay doon motax and ak la nga wara andal am solo lol señ mënu fat li nga ma lol xam nga xamna nak ñoom sunuy fatlikoo moy li ndax bo xolé ak ndaw li ñuy tuddé sino tu xolé moy xalé biñ doone xalé liñ jëk fatlikoo bokk na ci li mu doon jank muy mufatihul jinan booba lañ ko daan dégg jamono bo xamni booba dara ñowagut booba jamono merut ni waye nak li yépp doon dem li ñu wona neex moy señ bi nga naan gis sa kanam xam na dal jank ci mom day dala yobbu fenen té nak bu dé da tambali xamna dal lim lay fat li day bari muy ñi nga doon jangandol
3: ah
2: yomuta leer
3: ni
2: yomuta ay na keer ngir dik tout la ci wax ji mu baye côté bob moy abo aswad addu aliyu yakana xam xam grammaire moko sos ci arab xam nga bu ñeuk daan nañ jang waye xam wax ni muy tégalo té wax da am lu wara tégalo da am fu wara tambalé am fu yam wala am ku def am kiñ def ci mom am fu wax ji dal loolu lañ wax mom talaq khabar wala fi halak fa'il maf'ul bihi waye jumlatul mufid da am lu muy teggo ci arab lu al arabiyya fay na lool nak ci li señ mo doon jang señ Touba mo tax ken xamul lu mu doon tollu ko jang ba yeggal ñun la rajas bi wasnu bi mu doon bi moy mafatihul jinan ñun la tegg ci ñetti bayit ci daaju nangam da nga ci def lu yagg te do soti nga xol señ Touba ni ko yalla binde won ci jafé jafé istikhmar bi muy colonial bi ak ciëb yi fi nekkon ak tubab bi te bu ñëk ko bo daan dox ba gis ku sal felt wala kilo da ngay daw xif bi yépp am mu am dalu talif wax lu mel ni nga xamni xabbu wum daanel nga xam lu mu jublu wax bune abab rabbal alamin day daanu nga xam lim comprendre lim jublu wax te comprendre bu doy war moy bune ahbabtu ma gëna bëgg indi ñaari baat yi muy rabbu ba nopi laf alam alam moy lepp lu taxok ñaari mbir alam la alam moy monde bi way buñ né alam moy lu taxok ñaari mbir lu yengo dal wala gudda gatt wala wex ak ñuur moy ko buñ né nak buñ né ki mu bëgg moy ki mom lepp kokum tawhid kenn duko dakk naan amna ko kemuko gëm gëmum xolop fofu nim foré mu jëfëndiko la yalla ni inna allaha ma'ana jël ben aya bo xamni yalla wax yaronte bi wax abubakar ne ko la tahsan bul jaq ndax yalla ngi and ak ñom motax nit bo la nekké fa nga wara nek bul tit man ta kon bi rasulillah nusrutuhu in talqul usd fi ajamiatal bu fekke yaang ci la neex yalla rek xamal ni ben sax bokk fekkon fam nek nga japp nopam do la mëna wañi dara fim dugg dafa doy war trop waye ma dik tout rek abu asad adwali mo sax xam xam grammaire ci lu ko al arabiyya wax niñ koy jangé wax trimi mom dafa waxone ay doom ni len قد احسنت اليكم سقارا وكبارا وقبل ان تولدوا داني رافتلنا تي يين موي فيتنا كوني تي يين في مورا فيتي موي وترنا لا نداي جو باخ وتر لا باي بو باخ بيغا جانغ ما خير لا تي لو باخ با نين ماغ ا نيوم سخ دنجو نو وكيف احسنت الينا قبل ان نولد نو من رفته لا تي لاتا ني جوندو بي ني جوندو ني خامن ني جانغال غا ني يار غني مي لاتا مور ني مال لي مالين رفته لاتا ني ندي جود موي دما لين تانال نداي يو خامن كين دولن خاص دي جارت ني تان في ني جودو ني كو يالا ماي بريو دا نجي جيك جيك ري جود واي نا nga am way jur wala tanal way jur yo xamne foko tuddi ñepp ne wa ni baax loolu la yalla xewale seigne sali mbak yalla nañ ko yalla
3: allah mom
2: jamono bam bam jeurta xoot mu legle ngir delu ci wat ak ci wote kat yi da ngay gis ko ni mu jaddit la seigne cheikh gis na fi ci dakar ko ni mu jaddit la ñi kaas mané ki mom mëna katch xam nga mu jaddit xarru bi nga wara jité da nga wara am lum tuttu 30 ans muy fanwer at yo ko wajale pour bo ñewé jekk ay mëno xaar ba xaar bi nga wara jitu téru nga judd ci nga dooru judd kon ñakara ñegi day tax am fa di law raw
3: wa
2: seigne touba ama saraha la gëna aduna ama sara ha 1270 ci gadda yi mu am fukki at mu am fanwer at cipp yam ci fanwer at ak ben ñaar ci law yoti woti yoon murid kok bu ne ma jiti xaar mi kenn dana ko mëna wéddi da ngay gis ko xamni bo naté ko yoti da ngay naté atam am na ko xamni bi muy judd man wërna ma ni bi muy woté am mom faneer ay tuti lam xam xali dañu deur fit xarna bu muy nekk bëgg jeex mani moy mu jëtte ban xarna lay doon mu jëtte
3: tuti la jëx ko bi tam li
2: tuti ma xam na nga ñu ëppal rek ay ngir de la ci wax abou aswad addu ali mom nga xamni xam xam kenn natandiko dafa wax day doon ni len tanal na len day yo xamni kenn du len xass di jaar ci ñoom sono fa ce problème mom teel na le mom neena rama rasul lam ilayka ni qadimu abdullah te bu ko waxe ci mul kutindi ndax yalla da don da binde bopam no xamni xel mënu ko xalat borom risala dafa wax ni tafakkaru fi ayati wala tafakkaru fi ma yatsati xalat len ci ki manam te baña xalat ci jëmum ndax fikru señ bi da ko ubil ubuntu ci masalik moy xalat ay ban la li xalat ci li bu ci xalat li do ci am solution li la jur dañu bu dé kula bañ ngay xalat nga way ngay xalat bañal gi ci mom limu yok ci moy ak bañal rek waye ñun li jërna xalat li la yalla digal nga xam lim lay fayé day tax nga gëna sawar do tayel liggéey ko ti xaaliss yi xam xaaliss limuy jëri dañuy liggéey bu heure bi jeex ñu nenañ liggéey supplémentaire pour xaaliss bi après pourtant nak nit yalla yi non la jëf dañuy julli ba ki bu ñu nafilé ba guddigu sori té duñ son señ touba dañu wëccal mu joodi fa xal abay xam nga tahajjud moy bo dañu bëgg li sunna moy bo jullégué touti nga dalu touti salat al-awrat yoy ñew ci surtout noor moy ñett étape yi nga xamné dañuy bañ ko ci 7 nit baara salat al-isha da ca bok ginaaw di liggé heure bobu dalu touti heure dalu bo dalu nak ba jappaat yes da ngay am force guddigi di nga mëna taxaw jaamu yalla ba fajar nga julli wat ginaaw ki nga dalu wat touti ko défé pour nga am carton sonu fat jaxaté du nga ci xoos nak ndax bo juñjé ñepp xam ko té gis na ni livre yu bari bindé nañ ci sama fat jaxate mbakul la dekk way juram donon ko neex dara dañuy nit ñi dañuy japp ni nakari dor moy ko mi ngeen mel moy yam fi nga yawara yam ci lo wurtu dug ken bañ la ci asien lool mo di julit moy ful la way du nakari dekk sama fat jaxate musta am ta moy da jang alcorane ba mokal ko dama buñu dug nak ci ni ko fekk waye ne nañ ma tax ndaw law don dem mi ko fekk ci toli way juram moy liggey ñom diñ dan def moy liñuy lek ñokay liggey yakarna alquran da wax ni ya yurutu kulumin at-tayyibat wa ahmaru as-saliha dafa wax yonenti ni yeen yonenti lima len di tan bu gene lekke lu baxut beug ñew ci man du soti manam yalla mayut nit katanu mo meena lek lu aram di top yalla ñun ñepp bañ nekk ci daara gis nañ len doon lek ñaga sonna xawon na doy war waye bu julli jotté nañ julli bu liggey jotté ñu liggey lañ dal lek dagan motax seigne seydou musta d'accord nit ku fay indi bamuy man ak lek gum xamut fu mu joge
3: wax day jeexital ci koy
2: day jeexital ci koor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bepp yap la ko suxat lola lu mel non rek lay def motax nak biñ beugé mom mu feñ bu wutul ko xamni deret ji bokoy top diko top do am fenn fuñ ko xasse hadustu fi min shirafin ma ata ahlun minhum bi fahisatin turahanil asri yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biko señ touba di tagana ni khadastu fi min shirafin ma ata ahadu min manam fiñ ko tané kenn musu ci def lu ñaw xam nga ma ci holul hal manam nit ñi bu ñewon nga indi xam xam te xamuñu fo dekk xamo kuy sa bay dañ man sip nañ nga jité ñi xam fuñ dekk nit dañ ko wara xam man nga lim ay mamam nak ba fa ko sop man nga lim ay bayam ba fa ko sop baye fo ci top ci ñaari côté der la jo xam ni xam xam jaamu yalla dund seenu ñak rek lañ xam ci ñom kon digënté Seyd Touba ak Sonfa Diakhaté bu ci Seyd Salou gëré adna mel ni mu yal ko gis ci ci nazariya rek di nga xam ni wala ni mu rek la wax ndax ñun ñepp nak ko ne ci ñun te Seyd Salou dafa mësa ag ak man ci waxtan dooy da mësa ag te yakana ni yeen ñepp ag ra ci ak yeen ni bu du dara sa bay war na tax do def nangam Seyd Salou bu lay gërem day dalay gërem way bu lay xass famay tambulé day kawé bu ñepp japp nak ni ñun ñi dañoo xexé mel ni manam da ngay def sofaan mu lay wëndel bu laaje duma mu duma bu laaje xass mu xass dalay neexal tam bu laaje neexal mu neex bu ñun ñepp jaar nañ ci lool ñu xey ñu mel ni wet nak ñun bisu metti wet nak ñun bisu neex waye la doon mu metti bok xalaate di nga xamni ni kep la
3: kon nit pour mu doon nit ki ñu soxla il fallait que mu am jaaru way bo xamanteni kenn duko mëna jam jaar ko fofu
2: mi ngok amna ku ñewon ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam niko diko jambat liko dal niko du jambat niko sama dom daf ma dor mu ko lum ko dor mu ni aw yat yonenti bi na la atti mu ni ko teyal da wax ba nopi da mu ni ko ndax man amna señ señ wax mu ni ko am nga señ wax kany mu ni ko ndax dom amna ak ju mala lay ak baye mu ni ko waw mu ni ko mom bi ma juddo jangaluma wutu luma nday ju bax turu ma tuddi tamit baxu té lolou kenn ku nek ya ko rat manam tour nit ya ko woutal sa dom ya ko woutal nday ya ko wara éduquer ya ko wara jox éducation bax
3: légui bo don yokku nday ci waxtu yu ñu toll ñu wara juk de wouti ji soxna so xamanteni ñong ci yaakar njabot yeen critère nga japp ni lañ mëna am lañ mëna jël yobuko ngir mëna am njabot go xamanteni wurné ni ëlëk duñ ci am leen metti wala duñ ci am jafé jafé
2: seigne cheikh yow xam nga ni amna benn pleclerc bo xamni duma wax turam bama demé birom xam nga ko dama ne ko comme ci nit ñi ngay liggéey ci nit ñi lay liggéey wax ju du yag fokk ñu xam nit boy liggéey ci nit metti na waye yalla dina la may xam xam mu xam nit ba go togué nit bu wax deug di nga xam ni deug la bay katch di nga xam ni katch la bu laali pexé tamit di nga ko xam man ko bayyi ci biir nak ndax nit légui lay bay teggi pexé nga tel ko feñu day yak bayiko ba ci élafé ma nga xam dang ko xam rubba mathaqil hawa borom maqama dañu bari na ko xam ni damay bañ ba nop melni kuma bëgg waye ma bayiko halalat ci ci leuntam di suy ak mom ala faiblay fi ci celu ko ko ndako lolu la nit ñun ñi fi ñu tollu jafé jafé bi ñi am fi ñi jëk joomé moy ëpp sey ëpp société la bo xamni bo ci joomé rek joom nga manam soxna ak borom kër mom ku ci joom sa aduna bëpp ko joom bu dé da nakari ngay ñu doxut bu dé da nga wacc joom dala té dama yaakar nak ni seigne serigne la digon wax ko ni kuy fasu sey jublu way bi moy mu tambali tay ba aljana wayna ghalibu ila ahli masruradun sey bo xamni elek dañuy fatali ni kat adina kat neexon na waye nak fi ya dak mu donat ci soxna donat sey dom nga xamni ni la waye yama yefir marbin aqiwmi am dom fi elek mu lay daw am soxna fi mu lay daw elek nangam tariyab de jeer ko kon dama japp ni nak legi nit ki bu deme ba wara tak yenen tabi sallallahu alaihi wasallam ni dañu won gor ak jigen nak ku ne am nga droit am nga choix gor man na tan nit ci askanam ñun ñi légui la nga dem ko gis ko yor ñent soxna waye bu dé do ke daan la sama soxna ci mbacké la sant bayyi ñi ci dess xam nga lool amna ñoo xam dañ koy tak rek pour motali ko bax na nak ndax mom ku la gën gën la wala nga ni ki moy soxna nangam mot amna ñoo xam dañuy tak nit ngir askan am mo xam ni tamit dañuy tak nit ngir tar bax na lool nak mais dañ amna ko xam ni tamit day tak nit ngir fi mbokk am ko am day tak nit ngir diine yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jappal borom diine ndax ki am diine bu taro dak ci bu amé askan dak ci bu amé ngor ba dak ci waye bu lum am ci bu nopi ñak diine bu nexé ci yow tam du nex ci njabot gi ñew te ñep ci ñep lo ra
3: ñun tamit sax ni ko waxé ni mu waré ci ku goor ki ngir mu tan même chose non la waré tam ci ku jigen ki mu xol ku goor ki nga xamanteni mom la wara sekkal ak njabot ban ci xol kom wala tar wala nanga waye mu xol au fond jikko ji est ce que matna doon kilifa yo xamanteni dina ko meuna
2: akay man tax dani isa atarkum man tar dawna dinoho waxul khuho dani da wax jigen ni len man ngeena so waye set len li nit bu ñewé diine mbax jikko mbax bu ñane jox len ko diine nak man na jek jikko jikko du japp da nga fekk ku mëna julli mëna wor waye jikko moy tax nga mëna and ak nit xana sincère mo xam nga xam nga amna ci lo xam degg na nit ko xamni xamna ko bu baax da ñewon niko sama soxna damay nangam moko may diko laaj numuy def sama ka la man de boole la man waye xajjal li man du sama jikko bo lo ci mëntu muñ def fekk sina la ci lagi jigen dafa wara tan biñuy tané te baxu dañuy set ko gor go xamni ni mel da nga lay xalé dañ lay tan lo rek nga ñew ni muy solo lañ ko bëgge amna ño xamni sax biñu yor seen auto way auto jambour bam yor dañ ko ci ñeba nang mu takli amna ño xamni fecc kat lañ nga takli tan yo xamni wërël li yag yag kenn mënu ko té am problème dañ set diiné parce que diiné moy gëm gëm bi lay délo moy tax sa bo naré def dara sëriñ bi neeku fi gisso yalla ci bëpp diiné ji mo nan la li bu ko def ay legui nak diiné ji bu amul nga xamni yow intérêt nga set intérêt bu jaxé la la jax ba tax ko jikko ak diiné ñaaré lañu tan mag ni loolu la leen daan boole
3: ko ñun la buñu xasse ba and nga xamanteni and gi amna yeen moy seen yi wax wa ak tollu way ñuy tollu muy amay reng reng yalla la wara jëfëndiko ngir mëna té mbir nga xamanteni
2: lan kan kenn ko da am yo ci yor am ñu partage ñom ñaar yuñ bokk dama bañ wax tan gëna ci la ay bur am yo xani mum la ndax yow mi dang nak ba indi nit ya ko wara dalal dekkal ko war ko dekk ko ya wara wuti ki wara idaray be moy ki wara saytu keur gi moy soxna ci inton yow man nga liggey ba ngon ñew sonu soxna ci fekk keur gi set ba jeex tak fekk amna sama ben xarit bo xamni ci la degg wax hadith bi ndax dama dem laaj ko munima soxna ci da dem ak fu dem maniko sen keur maniko lutax munima mako yabal mu dem maniko def nga erreur de lutax munima ni muy solo baxut maniko man bu do mara dama ko fi tek ba nopi lijeenti ciol gi ay ciol gi rek tax ma ci ko ba dama ko fi tek lijeenti ciol gi ndax tey di jek jekal mo gën wacc defal mo yobut munima legui na bëgg jël ko de maniko comme ya ko wacc nak ya jëli wala man na la gungé biñu démé baay bi dama wax jo xamni da fay rem do dal da waxum lu ko nakari mu niuy solo baay bi ni ma man dafa wone na ni leneen la sax way yaay mi li muy sol boko don fay nangam bu ko sol lo du ko def yapna bu ko naxon tout rek man na wessu te ko xim tolu wess na lu bu ko sol lo mu yes ko kon togu defar xale nim jafé man ma ngi sat ko sama soxna bimu amé ben dom domam jama fananul guddi gog rek guddi gu metti non amul dom jafer jigen lim man nga diko xép moy lijeenti keur lijeenti mbokk yi ku ñew jox la nga lek man togg ceeb bu wess mënu mako togg man nako ay bima man moy ceeb ko mbaxal togg ceeb bu xajjal ko man parce que man daara yi mo mësa nek yeb mësu ma nek ci daara jo xamni amuti jigen man ni daara lima ci yalla natto lepp ay jigen la xam na da ma bëgg na ci xew waaw da ka ay da la yeel lañu la fokk ñu delo ci wat xam ak yi nga xamni goor ko mom jigen parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam da wax ni goor jigen jigen gu ne ki ëpp ci yow ak manam ki nga wara gëna fonk moy sa borom kër bu ne nak ki ëpp ci yow ak moy yaayam légui sa dir manek bawng manam jigen day jima lijeenti dom jo xamni bala muy sonu maw ko comme ñu amé señ magbi ak ñu amé señ wi ñu bëgg waxtaan ak kenen jigen dana man sama borom kër lay jox ak sonu ci mom bala may magat am dom ju maw goor itam dara man sama pass pass moy bala sama yaye magat ma aj ko mak aj yob ko mak dekkal ko kor legui na setal droit ñu joxe droit sans fa droit de femme droit de nangam huquq yi ñu joxe ben huquq selu ci te bo demet ñukoy joxe yow nit na nga waxtaan ak yow ñi nga waxtaan ak yow man ñi nga waxtaan ak man fi problème yi ma upp yi moy recevoir moy yo xam dañ lay wax sama jëf jabar nangam sama jikkar nangam dañ lay wax problème yo xamni lool lepp nak yalla dañi afaraita man ittakhasa ilaha wa hawa wa dallo xam nga yalla sa boko ni ñukku te tek ko fa jamo mu tegal la benen yalla bo xamni ding ko top te doko sañu bañ
3: seigne bi jeuf dañ jël sa ci yow ci dundinu seigne bi ak yarinam ak ñu nekkewon seigne mour sambu dañu jël sa ci yow rek nga may ñu tout rek ci khasside yi ñu mëna delu sat ci seigne abdou ci waxtaan
4: yan khadam man billasi rumtuhu manna kitabun azim.

كتبت وإني ساكر.

loolu itam dafay loo xam ni mat may dégg. Dafa mel ni wàllu yittewoo mbirum nit ñi boogu wàll ci tarbiya gi doy na ci. ni mu yittewoo mbirum tariixa bi bu ngeen ko seetloo li mu dolli ci dëkk bi ci natt ci ay natt def ko ci ay kër yi Serigne Touba àggale ko ci ay jumaa yu àggutoon àgg tàmbali ko jumaa yoo xam ne moo fond ak jumaa ji àggal ko dolli ko ci ay marché. Ci loo xam ne bi xalaate ngay ko def waxuma li état war a def waxuma li état war a def ci ay godoro ak ay croix yooyu loolu lim bu bare la. bu ngeen seetloo itam lépp loo xam ne Seydou Abdou Khadir bàyyi woon na ko fi ndax Seydou Khadir dafay yëgut loolu waaye bépp dayre bu ma mas a gis nga ñëw di wax Seydou Sall wu dara lu ñëm ci xeer woo tegan ngir Seydou Abdou Khadir daa am fu mu toll nangam dana naan lo ndigal loolee muy lii nañ àggale loola ba it ma cëb yi door a tàmbali leneen. Yilimaan yi nga xam ne samp na ko yëpp itam ci biir xilaafa gi nga xam ne Yilimaan ju faatu woon la mu dafa indi keneen wala lu àgg ñu laaj ko ci ndigal yëpp ñaari borom kawar gu ñuul la ci daa yebal ku am ñeen fukkeet bu baree ba bari juróom fukkeet dale ko ci suñ fallu mii di jiite léegi ci jumaa ji suñ fallu suñ bu xëy dër ba ko ba suñ cumbalin bu sa faatoo moom daal waaye li ma jubloo wax rek mooy tànnu boppam googu dara jiitu wute woon tànn ñoo xam ni yàlla mën naa dogal danañ fi mën a yàgg lool ñu door a soxlawaat jëriñ ji limaan suñ mamoon gusa mii yoroon jumaa ji mi ngi koy tànn noonu la ko tànnee. Suñ abi bu jóom mii bi mu koy yebal teset ba ci sàgg mu yebal ko Ndakaaru noonu la ko tànnee soli wu sile mii bi mu koy tànn noonu Cheikh Bassum Abou Karim noonu maanaam tànn ay gone maanaam ñoo ñu yor kawar gu ñuul nga xam ni danañ minante nit ñi ban pit te lañ bëgg ci mag ñi lépp ma nga ca ñoom bañ mën a saytu diine ji diir bu yàgg loolu ci xelam la bàyyikoo ak xalaatam. Kii nu ñu koy waxee de lu nekk itam bu ko dee santaane tam am cosaan da koy sant cosaan la boo mu cosaan nag mu door koo defal boppam mu door a seetal boppam na mu koy defee marché occasion bii bi fi suñ sa yu ne bari na yoon yum lëj ak commune littoral bi wala yu mel noonu suñ si di mi la ko wax ne ko bañ koy def ci dëkk bi sabaaye ko fekkee woon moo ko doon def dama liggéeyal ko suñ si déblaat yoon wi itam bépp chef de village boo xam ne ab chef de borom quartier ba moo la fa teg suñ sa yu mus caa wax benn baat. Boo faatoo borom quartier ba la naa wutal ku fa ne bu la dee fal it borom quartier ba lay fal ci coobareem lim def ci turu Serigne Touba wi nag la door a wutal ay chef de village lu jëlee mu liggéeyandiku ndax boo waxee danaa ñu fa ne mën nañ fa nekkal la ñuy def xam nañ ko bu baax noonu daa def dafa waxaat itam ni samp ak semp ku koy def doo liggéey du sa fasum fi yéenee semp dara lu fi niwut lu nekk nag ñu door a wut lu fa ne. L'islam ji it noonu la yittewoo woon mbiram mboolem baas bu ngeen dégg ci biir l'islam bu ngeen dégg rek ñu defa baas difa woote turu Seydina Mohamed alayhi salatu wasalaam nangi Serigne Sall dem na fa ay mil jamam dem na fa ba la nga xam ne munuta ñàkk ca gàmmu ko lépp def na ko boo waxee mu ni l'islam yi sama toolu bàyyee ku ciy bàyyi ma ngay dimbali boole makaar mu lax-lax yooyu da cee boole bépp sawaraw fitna woo mën a gis woo ma sa dégg rek Serigne Sall moom fab lu rafet tey ca la da ca xam waaye xamu ca leneen du la nga it ko wax benn dayre bu doon ñaar bu mu liggéenti wala bu doon ñett bu mu liggéenti amut boo waxee danañ naa dayre ba de man ña ko sos bañ koy sos ñëwuñu fi man ñoo seet ba doyloo ba doyaloonte ci seen biir ba teg fa kañ fa bëgg a teg buñu ko dee fal it ñoo koy def seen bopp seen coobare waaye nañ fa jëlee diw nañ fa teg diw

0: yim fi sancoon gis Cheikh Rafal jiitu woon sëñ Ibrahima Sarr, sëñ Dame Abdourahmane Lo, maam Cheikh Ibrahima Fall, yooyu yëpp daal di tërbiyee la. Te it noonu la ko bëggoon a wéyale moom Serigne Touba ba yàlla dogal ci biir juróom-ñaari at yi mu nekk fii ci Touba ci la xew xew yoonu géej gi ñëw. Yoonu géej gi ñëw tam indaale leneen lu bokkul, ndax bu dee tërbiyee gi mu njëkk a giñ ko njëkk a sant dafa am charte. Te charte bi moom Serigne Touba moo ko wax, nee na dafa am ku mas a ñëw ci Serigne bi ne ko damaa bëgg a defaru. Serigne bi laaj ko ko ba muy ñett yoon, mu waxaat ko ko. Serigne bi ne ko defaru de defar de dafa laaj taqoo, te fi mu ne amatuma jotog taqo kenn. Daan ne ko boo demee ca Balla Fall defar naa ko, su ngeen taqoo dana la defar. Loolu Serigne Saliou mii bu ko masaane nettali ba egg foofu day wax ne Serigne Balla Fall day dafa am tawfiqi Serigne Touba dudd ko, waaye noonu la nekk ci mag ñëpp. Mag ñi nekkoon ñu toppoon Serigne Touba ñëpp, ku ci waaye taqoo rek mu jubal la. Ni yonente bi waxoon ne ashaabi kan nujuumi bi ayyihum mboq tadaytuma tadaytum. Noonu noonu noonu noonu ko Serigne Saliou daan waxee. Kon ginnaaw tërbiyee dafa am sartub taqoo, yoonu géej gi ñëw am sartub taqalikoo. Loolu baynal muqimil muqaad munta am ci mbir moo xam ne nii ci même moment bi da ngaa boole toog ak taxaw déedéet. Xaal bu nekk moom da ngay nekk ci dara, da nga naan toog na wala taxaw nga, waaye ci même moment bi nga boole taxaw toog kenn mënu ko. Kon ñaari mbir bu dajee Serigne Touba, benn bi di laaj taqalikoo, benn bi di laaj taqoo, loolu day yu contradictoire. Serigne Touba nag xool li nga xam ne kenn mënu ko cee wutu, muy yoonu géej gi mu yaral ko boppam. La nga xam ne mooy tërbiyee nga xam ne kenn mënu ci lim ci man, waaye am na ku ci man dara, ci la ñaan yàlla ne ko na ma may koo xam ne nii la nga ma ca digaloon nga na ko mottali, kooko mooy Serigne Saliou. Moo tax ma ne Serigne Saliou ñaanu Serigne Touba gu nangu la, ñaanu Serigne Touba gu nangu la. Ba mu ñëwee itam ba jàng li mu war a jàngit, la daal di xam ne li ko booleeg Serigne Touba du ak ceexu, waaye ab liggéey la. Ci 1934 mu tàmbalee Samp ay Daara. Soo xoolee ne ku gane adduna 1914 1934 nga tàmbalee Samp ay Daara, loolu xam nga ne am na lu la indi ci adduna. Ak sukkandiku gi mu sukkandiku woon ci ay jafe-jafe ak wëyal boppam ak yàlla jaral ko ak teel a xam gi mu teel a xam ñaqam wi muy ñaq fan la koy jëmee ci Serigne Touba. Nga xam ne ku fi mas a nekk Serigne Touba rek dafay jàpp ne yaay Serigne Touba aw ñaqam waru laa moy ba nim fi nekk Serigne Touba. Loolu lépp day wane rek ne Serigne Touba waajaloon na ko. Kon nag fii lañuy yemale jataay bi di ko ñaanal sunu borom subhanahu wa taala yokk ko ay leer, yokk ko ay ngërëm, di ñaanal itam njabootam gim fi bàyyi tàmbale Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ba ci Cheikh Mamadou Murtada. Sunu borom yàlla na leen fi yàggal te may leen ak wér ba li nga xam ne moom la seen waajur yi nekkoon. Sunu borom dimbali leen bañ mottaliku ko. waaye du ma ci mukki sama kàddu itam te delsiwaatuma ci Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne liggéey bii damaa jëlele jumtuwaay yi mu dajalee ba mën a taxawal télévision bi ak li mu ciy ñàkk ci alalam. xañ ne ñi ko sori xamuñu, waaye ñun ñi ko jege émission yi bu koy coordonné coono bi mu ciy daj te du tayyi mukk ku ne xam na ne bëgg Serigne Touba munta weesu lool. am na bis ko boo xamee nii dafa am ku ma wax ne ma ci Serigne Samad de moom du doyal tuyaaba. wallahi alhasin ne ma Serigne Samad day du doyal tuyaaba. te loolu noonu la nekk ci wàll yëpp. émission yii bi bis bi jógee ba jotee jegee ba léegi ñun ñii liñ ko ci waroon a taxawul sax moo koy taxawul boppam, mooy coordonné, mooy woote affiche yu ñu war a monté moo koy lijjanti, luñ ci war a def moo koy def, ba booy def émission bi moo koy ànd ak yow di la saytu di la taxaw. te bu daray Serigne Saliou ñëwee dana ci wan ni ko Serigne Saliou defoon ci ak dundam, xam na ne loolu moom fàttewu ko, ndax ku jege woon Serigne Saliou la, ku Serigne Saliou bëggoon la, moom itam ku bëggoon Serigne Saliou la, ku ci amoon ay jagle la. kon yàlla ko fi yàlla yàggal moom Cheikh Am Samad te may ko ak wér te eggalel ku yéeneem ci Serigne Touba. noo ngi sant ñëpp di leen gërëm. wa axiru dahwana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.

0: Assama Dieu TV boudé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assama Dieu TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel sëriñ
1: Assama Dieu TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assama Dieu TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assama Dieu TV boudé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assama Dieu TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk téléspectateurs ñu ngi am mbékté bu baax baax niñ ñu ko waxon rek di jël ay réaction fi ci kër Serigne Salifou Mbacké liko sabam nak mbokk xam ngeen ni moy Serigne Cheikh mom Serigne Salifou de yalé ak boromam subhanahu wa ta'ala bi ñu xéet ci kër gi ñu ñew bokk yu tedd yi nga xamni ñu ci bare bare xam ngeen ni dund nañ ak Serigne Salifou waye dund ak Serigne Cheikh Salifou lu bare bare xam ci mom ay jikko ki ñu jakarlo moy Serigne Malick Bassel Sy mu bokk ci njabotuk Serigne Salifou bi waye xam Serigne Salifou lool waye xam ki nga xamanteni moy Serigne Cheikh Serigne Malick ana yan kaddu témoin nga yëkëti ci jëm ji nga xamni tay mom lañuy fatlikou ak diko ñaanal ginaaw buñ ko jëbele boromam bi
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سيرن بي دي موم خاينا سونو خول فاس نتي مانا واخ لو باري واي موم امنا يي تي مانا سيده موي ووتو نوي جورم ووتو نو رافت با تخنا ديرو لي اندك موم واخ دغ يالا ميس نني joyoy way juram ngir nekkene wek doxalen bi lolou likoy firndel moy fimu bayiko ñu ñibisi Touba gi amna fa dir bo xamni ni mom da ñibi won dekk ak ndongo yi ba taxna lu mat ay wéré ngi ni kep ku ko xune ko fam nga fekk ta dara walu ko rek luddul nawlo julit yi nga xamni ñom ñoko def ñoko doxal seen digënté ak Seigne Touba mu nawlo len ba dekk ak ñom nga xamne jëm la jo xamne waxtu woni ma nga ci war wa ba fi mu joge ni ñibi ci Touba gi diirub lim nek ci liggey bi lu jitu way juram di jitu ci la nekkon bim ku wuta itam taxway bu ma da seuk fa tabarakallah ma taxna sa yo ko fekk ci daara jojit ma nga ci yenen ju melni jojja lol mo rob liggeyam amna yermane amna yek teyit jabotana nit laal jëm jo xamne li ñu wax daal moy dogal suñu borom alhamdullilah lañ ci mëna wax xeyna da am yu tay xol waye ñibi gi mu ñu wadna yow gi mu ñu wajana mom mënta ñak ndax ku sonu it faaw suñu borom bu la bëgge téral fofu la lay jaarale kon melni ne li mu def ni tay ba taggu ñun suñu bëtt loolu moy yoonu teranga jim waral dajel mo xam da koy doone ci way juram jele ko Seigne Touba Muhammad sallallahu alaihi wasallam di len ko teral ndax dañ ko liggeel te duma ne mo fi man de waye man de gisuma ko man wax deug yalla ndax ci fannu gune muy ñangale ak yar ak liggeey len lu ci ne fam ca yegg xeyna sunu atabere gu mota waye musu ku ci ku fa yegg wax deug yalla ci lepp nak bo nopi nak am yek ci doom adama lol man la falé man la téral dox la sa waccu way lepp rek ci tégginam né mom kén amut waccu way ci kanam budul ab talib do ngon nak waye téwut kén rek ku ngiss warmal la dox lay téggin ba taxna lol dal mom xam nañ ko ci bax ba fi dara jimu mu jëne ni nga xam na la fa nek ci ay tout tank kén ku ci nalaw ku ndé lay yëkëti bo fa démé sa yaram day daw dana lér rek ki ligéel yal do ngom moko ñor ak def ci doom juliti waye nak liñ wax rek moy gatcha galama fu way juram jaaron tegun tangam fa la tek tangam ba bu ngoy banum koy fekki kon ñi ngi ñaanal ñiko wootu ak njabot gi mu fi bayyi ñu sut ko fan yegalel koy nalam ta and ko talib yep bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke borom touba jëm ju bax yo xamne mom marqué xoli doom adamay la mom kuy julit ak julit ci am ndax fann go jëm rek ka ca man bo ñëwé ci mu man la ci te bol ay catégorie yu bare bare yo xamné ben bu ci né rek kaka doon dañ koy woyé wayé nak mom sëriñ bi do nga lay dégg sëriñ nak moy ko xamné man na bolé qualité yépp ba nopi doon sëriñ bi kessé ndax ajur dong lim ci yoron te di ci liguel Serigne Touba koko ma sayor ko ñu tuyé la jargaji lu jëm ci wali auto yit koko ma sayor ñu tuyé transporteur bi lami bay ci all bi koko bay ñu tuyé la baykat bi waye lepp nak da ko doon ba nopi doon Serigne bi kessé nak kon Serigne bi dal lañ ko mëna tuddé ta xamné Serigne mo foko ñep ñi ngi koy ñaanal suñu borom yok leeram tass ñu barkem di jaar rasul allah sallallahu alaihi wasallam barke serigne saliw mbak
2: ana yeen kaddu yu témoy nga yëkëti ci jëmu ju tedd ji di serigne cheikhum saliw serigne saliw
4: bismillah min shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bokk yi ma li nuyu bu baax nga lay ma ci ko xamni wax ci mom yumbut waye wax ci mom defut ab julit la akal di mouri salih di ab liggey kat di jam katou yalla di liggey kat di yar kat jaxuma jaxaso mom jom ben fukat yi tegal la yo xamni ba wajjum wi ne dañu andan nek wajjum way taggu ñoom mom muy nit ku bax nit di jam katou yalla di wer kat di ab liggey kat tay ku japp njamal wax yeb mën ta genn ci kokku ñu séré ni bo fi ñëwé ba ne gëni liggéeyal diiné la fi nekké ak liggéey wajuro mu baxo fi ki ñowañ fi té aussi gi señ Saliou mu jé féké biñ ci fek señ bi tawaski wér tawaski ñu ko gis beurut waye bi ci tawaski bi da gën tok fi señ cheikhum de sayu ñew fi and ak ay nit niko abdoulaye ibn da andal fi ñew señ bi ne len ma ngi leen sante ma ngi sante yalla bu baax di sante señ touba di leen sante ki liggey bi ma andone gën di ko liggey señ touba waye ni nga xam cheikh mbacke mi kuma gëreem la ma ngi leen di sante ci and gi ngeen ci and ak cheikh mbacke mi li nga xam cheikh mbacke mi ko mu gërëm la bari na ci kër gi ñoo xam kene lañu gi dégg ci kaddu señ bi ndax bis bobu bam delsi la fatu kon mom liñu mëna wax ci mom bo ci wax ba suba nga ci wax ba ginaaw suba it do genn di gulit akan di amuri sarih di ab jaamu katu yalla di ab liggey kat di ab yar kat ku japp njamborom ko nak ñu tam ñu leen sante baat leen ko siaré diko siaré do nga yépp njabotam gi nga xamanteni bañu noppé gi Serigne Saliou dañoo and ak mom mu téyéré né Serigne bi téyé won bañu noppé ñuy ñaan ñi ki fi def ki fi né de taxaw taxawayam yalla dëgël ko mu Serigne Bassirou yalla may ko wër may ko dëgël jappalé ko njabotam gi nga xamanteni tay gi Serigne Khadim mo leen jité mom itam ñu koy ñaan yalla loolu ko ak wër ñu bari am ci mom yaakaar ndax kenn musu ko ci fekk ci lo xamanteni da nga li ñu ki nekké boko fekke fu mbara ne la lu may defé lu ma def la yeen tam ñu leen di gëreem bu baaxi taxaway bi li tam lu am solo la ndax mbir bu xewé ngay day yek nga xamantene xeyna xam nañ ci dara xam lepp mom kenn debu ko waye nga ci xam dara nga laaj nga day yek ñom ñu joxal seen cadeau do tam lu am solo la ñu leen gëreem bu baax leen sant wa salam
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Abdoullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñu ngi len di nuy bu baax baax den ziarah batay ñu ci cadre yi nga xamantene dañ koy jëlé fi ci kër Serigne Saliou Mbacke gi jakkalo juma ji ginaaw bo xamantene Serigne Cheikh Saliou Mbacke di yelena borom subhanahu wa ta'ala tay ji nak mbokk yi dajé fi xam ngeen ni ki ñu jàkkaarloo mooy Serigne Cheikh bu Cissé, ku ko xam na xam ko ak Serigne Salihou Mbacke, kon ku ko xamit xam ko ak Serigne Cheikh. Mu fasiyene yëkkati rek ay kàddu yu seere ci jëmm ju tedd ji nga xamante ne mooy Serigne Cheikh. Kon Serigne Cheikh bu ñu bàyyi rek nga yëkkati kàddu ci jëmm ji nga xam ni daal di yàlleeg boromam muy Serigne Cheikh moom Serigne Salihou.
5: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Serigne Koso ñu ngi lay nuyu, di nuyu mbokki taalibe yëpp, di nuyu mbokki julit yëpp, di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajihuna. Ci jëmm ju tedd ju màgg ju baax ji nga xamante ne nii moo ngi daddu tey, nekkan jëmm joo xamante ne nii kenal l'islam la woon, kenal yoonu murid la woon, waaye mën nañ ne kenal njaboot yëpp la woon, nekkan jëmm joo xam ne dafa jeex tàkk ci suñu borom, ci jaamu yàlla, ci ay cëram, jaamu yàlla ci alalam, jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ci waxtoom yëpp. Koo xamante ne nii làq na ngërëm mi mboreem ay kilifaam, rawatina waajuram mu tedd ba ak si Abdoulaye Mbacke mi nga xamante ne nii moom la ko waajuram mu tedd ba boolee doon. Mu doon koo xamante ne tamit lim liggéey ci l'islam jàngal ko ay ndaw, def alxuraan ci ñoom, def xam-xam ci ñoom, xiir leen ci xasilay sëñ Tubaay buñ ko doon lim ay junniy junniy junni la, waaye rawut yemutoon ci jàngal leen, da cee boole woon di leen dundal, da cee boole woon di leen wodd, da cee boole woon di leen faj. Loolu nag yàqalu ko woon dara dara dara dara dara tamit ci lim war a xam ne moom la jëf ci wàllu taalibeem, mooy képp ku mas a doon kilifaam lax saayu na ba làq sa ngërëm. Liggéeyu Serigne Touba bi kenn mas manu ko ci ci bi mu jógee ba naga ni, lu mu mas a liggéey rek jox na ko waa kër Serigne Touba. Mu doon koo xamante ni réew mépp a ko ñàkk, waaye l'islam yëpp a ko ñàkk, waaye taalib yi yëpp a ko ñàkk. Kon nag ñu ngi koy ziare suñu Serigne ñun ñëpp muy Cheikh Mahamadou Moountaha, Cheikh Mahamadou Bassir Mbacke mi nga xamante tamit tamit moo toog tey toogaay Serigne Salihou, ñaan suñu borom wayfal yan bi ci moom. Serigne Cheikh Mbacke tamit ak njabootam nga xamante ne nii yaral na leen ci lii muy nangoo muñ, ndax xam ne lii ne lu dul jaas la, waaye nag waajo na leen ñoom tamit barkeeb Serigne Cheikh bi yëpp wàcc ci ñoom, di siyaare sañ xaarim ak mboolem ay rakkam. Serigne Cheikh nag moom mën nañ ne Serigne Salihou mu dem la rek, ndax Serigne Salihou ba mu demee yan bi diisoon na diis goo xamante ni nii foogutoon nag na dina fi bàyyi ko ko yokk, waaye mbooloo mépp seede nañ ne liggéeyu Serigne Salihou bi yokk na ko ba ñëpp tekki seen bët, muy ci daara yi, muy ci jumaa yi, muy ci donga yi, muy dundal mbokk ak l'islam gi ci réew mi, muy gën a xiirloo taalibe yi ci Serigne bi. Kon nag jëmm ju mel noonu buñ ko ñàkkee yoon wépp a ko ñàkk, waaye julit yëpp a ko ñàkk, waaye Sénégal yëpp a ko ñàkk. Mu doon koo xamante ni nag naka jekk dafa dann waajuram mu tedd ba jublu ko ba Serigne Salihou gërëm ko ngërëm loo xamante ni ngërëmul kaw la, gërëm ko ngërëmul biir, loo xamante ne nii ñun ñii ñëpp nekk ci kër gi, ñi ma wër ñii ñëpp ñoo yarandoo fii ci kër gi. Di bi set ma wax ne ndabal Serigne Cheikh Salihou Mbacke du nawet, du noor, du jamonoy naqari, du jamono neex, bi bi set mu ñëw ci Serigne Salihou. Te ndab loo xamante ni bu ñëwee mbooloo ñoo ci jëfandikoo, mën nañ cee garale ay gani gani gan ba waa kër gi jëfandikoo ci. Te loolu nag mos a dakk benn yoon, te loolu nag moo gën ndaw ci ay jëfam. Serigne Salihou tamit gërëm ko ngërëm loo xamante ni ca ajjuma ji mujjee tabaski ga balaa bis bi laataa dellu si la Serigne Salihou woo mbooloo mépp bañ teew, mbooloo mu jeex. Serigne Cheikh Mbacke Salihou moo ko mos a nettali, danaa ma loolu day bokk na ci kóllare yi ñu boole bëri na, waaye bokk na ci kóllare gi ma la gën a fonke. Serigne Salihou dafa toog mbooloo mépp toog, ñu julli ajjuma, ñu julli jumaa, ñu julli si jumaa ji ba ñëw mbooloo mépp toog. Keroog man mii la woo nee na son yu Cissé, ma ne ko maa ngi nii, mu ne ma kaay nga ñëw damaa bëgg lii may jot li mbooloo mi nga leeralal ma ko ba ñëpp dégg ko. Mu ne damaa bëgg ngeen xamal ne Serigne Cheikh Salihou Mbacke mii de gërëm naa ko, ndax mosuñ moyoo ak sama ndigal, lu ma mos a bëgg defal na ma ko, lu ma bëgg ci moom tamit def na ko. Kon bëgg na ñëpp seere de gis ne tey gërëm naa ko, gërëm loo xamante ni damaa bëgg nga seere ko ñëpp dégg ko, keroog kër gi yëpp ko déggandoo. Ca bis ba dellu see la Serigne Salihou dem muy gis suñu borom. kon nak lolu kenn ku nek xamne ne yobale na ngeerama serigne bi waye nak fekk na tamit lak na ngeerami mi kilifaam yep waye tay ji mu dem tamit yobale na ngeeramal maamu cheikh al khadim yobale ngeeramal julit yep yobale ngeeramal talibe yep kon nak dañuy sakku rek suñu borom liggey bu reey bi mu fi bayyi suñu borom yalla nak tek loxo jëmbat na jëmbat lo xamanteni nak mom soobe yalla suñu borom mom naxul kenn du sang jëfi kenn suñu borom dañ ko dara ko fay fam jëm waye dara ko bayil tamit ci njabot gi fi bayil ko tamit wa rew mi kon mo ngeen ñepp rek ñu massé di and diko ñaanal tay taasu ci barkem di ñaan suñu borom xare ko aljana doli ay leeram doli yermande mom day la señ Moussa ko waxan day moko dal señ Moussa ka dana won nobal bu engagé ba xex ci guerre ba nuro wut ak civil kërok payor ba señ cheikh mbake nak nobal la won ci fann yépp
2: dadi do témoignage yu am solo yoy cheikh ahmad tidiane gay mom lañu jakkar lol ni mu bok ci njabotu l'islam gi way bok ci njabotu kër gi ñi ko xam ñepp it xamal nañ ko digënté ak serigne salihou mbake te xam ngeen ni waxna ne ku xam digënté serigne salihou ak kenn rek faaw lol day jexetal ba ñew ci serigne cheikh mi nga xam ne tay ji mo dialé ak boromam mu war ci indi ay cadeau témoignage xamna dama koy jox mu présenter wax nu mom moy kan way jox lot ay cadeau témoignage ak li nga xamantene moy deug deug serigne cheikh dundugu barkel gu am solo gi nga xam ne dundal nako moy amalan julit ni njariñ waye waxtu bu nekkan mu nekkan ci liggey bi nga xamni mom la ko seigne touba denk
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar man la cheikh ahmed tidiane gay bu alhaji ahmed gay tamba bu serigne modou sidda baax dañu ñëwoon ci bis bi ci suñu bisu doomi serigne muy cheikh salihou mbake ku ne xam na cheikh salihou mbake ni mu demoon ak suñu wajur ku ne xam na cheikh salihou mbake ni mu demoon ak serigne abdou sid dabax ndax mbokk geek lépp waaye damay gàttal rek ci diggante serigne cheikh salihou ak serigne maodou sid dabax ndax seen ñaari wajuri ñoo leen boole woon man dama toog ab takusan rek sëñ abou wooma booba maa ngi Dakar munuma sëñ cheikh nee na dafa la soxla ma ne ko ndax ma ñëw léegi wala ma bàyyi ba suba mu ma te ngaa ñëw léegi ma ñëw munima dama laa bëgg a yónni ci sëriñ Maodo nga ànd ak sëñ abou mii ndax suñu ñaari wajuri ñoo ñu boole woon waaye sëriñ Maodo mi ngi koy dox te man doxuma ko ndax ay ngant bi ma ñëwee mu sakku teranga ju bari ak i barkeelu ma ànd ak sëñ abou dama yóbbul ko sëriñ bi ci Dakar sëriñ cheikh noonu la meloon ci l'islam bi yëpp waaye sëriñ bi li ma leen xamal daal mooy sëriñ Saliou moom mi ngi doog a dem sëriñ Saliou mi ngi doog a dem ndax sëriñ cheikh luñ ci wax doyul luñ ci wax ci moom doyul maa ngi fàttali ko mi mujjee rek ak moom matul weer mu may ma loo xam ne may ko kenn dugal ma ci biir néegi boppam booba yaram wi jàpp na ko waaye mu fàttaliku ma lu bare bare bari ci digganteem ak Serigne Saliou digganteem ak Serigne Mbolo Sidda Bax sëriñ bi tey day bis boo xam ni bisu sant yàlla la waaye bis bu métti la ci ñun ndax wéetaay la ci ñun ndax moom lañ doon xoolee Serigne Saliou moom lañ doon wax ndax moom li gën a jafe la gën a def mooy bàyyi àdduna jublu si suñu borom bañ ko xamee ba tey ci loolu ci loolu la nekk moo bëggee lu baax boo ko gisee rek sopp ndax yàllay kese kese moo nekk ci moom yàllay kese kese te it Serigne Cheikh dafa bokkoon ci jeexatu mag ñi ñun daal sëriñ bi li xam ci moom mooy daal Serigne Saliou daal mi ngi doog a dem muy naan yàlla ci suñu borom mu gisee ak yonente bi saalaahu salaam ak maam Serigne Touba nekk ci watu Serigne Saliou ndax Serigne Cheikh daal day kenn di kënu yoon waaw te lépp lu muy jëf bëggul ko xam yàlla rek ko ñor xam naa wax ji day gàtt noonu rek ma yemale ko foofu waaye daal ñooy nañ xam ni rek Serigne Saliou mi ngi doog a dem asalaamaaleykum wa rahmatulah
7: seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin bokk julit yi bokku talib yi nongi yass sunu nuyo diko jeme ci mbollem bokk julit yi bokal islam nuyo moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh xana delu wat rek di wax nuko sun borom subhanahu wa ta'ala sante inna lillahi wa inna ilayhi rajihuna mbokk yi xam ngeen ne tay ji la serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mbacke tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala touba ye waxar kanam bo xawatis waye te rewul julit ni andak gem yalla guma seuk ak nangu dogal xamne sun borom subhanahu wa ta'ala mo set liko neex mu def ko ci ab jamam tay yalla mo dik ak dogalam lolit ñu ray ci cheikh ibrahim borom daru mohti wax nañu ne bo ma sandi ken ko diw amna dom da nan alhamdulillahi rabbil alamin waye bo diké ne ko diw genn adina cheikh ibrahim da lay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin ñu ko ñaar yoy lutax mu ñaar yépp yam bu ci nek dogalu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la te lu yalla dogal da fa wara neex ab julit mbokk yi ak lu meuna xew mu mel metti na waye terewut xelib delu wat ci sun borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo ñu bind wacce ci kaw suuf wax ne wama khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mi nak tay ji tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala nekkon jaamu yalla bo xamne ku daan jaamu yalla borom subhanahu wa ta'ala la ci ibadat yep waye ñuy ñaan laat nak bu baax serigne touba cheikh mohammedou muntaka yalla yalla guddal fanam tamay ko wër ndax taxwayam rafet na lol ci yoonu mouride taxwayam rafet na lol ci umma islamique momit déjà mo am ci taxway bu ma seuk mom serigne touba cheikh mohammedou muntaka waye di ñaanal nak bu baax baax serigne bassirou mbacke mom serigne salihu mi nga xamne tay ji mo wut serigne cheikh ci bop njabotu serigne salihu gi no ngi ñaan sa borom yalla guddal fanam tamay ko wër te tawul ko yaan bi ba du ko fakasal ci barke la ilaha illallah mbokki non lañu amate mbekté di ñaanal baax baax serigne qadim mbacke mom serigne cheikh mo serigne salihu mi nga xam tay ji japp nañ ne mo tok ci bop njabotu serigne cheikh mbacke mom serigne salihu momit yalla yalla tawul ko yaan bi teyel ko ko te samal ko ko bam yeb ko fu kawé njortom ci barke serigne touba khadim rasoul mo ngi amane mbekté itam di jale mbollem umma islamique serigne cheikh mbacke mom serigne salihu diko jale itam borom jumtu kayo xarale bi ñuy liggéey l'islam mi serigne abdou samane mbacke mom serigne sohaybu di mbokum serigne cheikh di xaritam di soppem di wolereem di lepp serigne cheikh mbacke mom serigne salihu kon nong koy jale bu baakha baax serigne abdou samane mbacke mom serigne sohaybu di ñaan serigne abdou samane yalla yalla guddal fanam tamay ko wër ndax momit ku dundal bokk gi la waye ku dundal l'islam bi la waye ku zuhat yonu mouride la kon yalla yalla taxaw ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mi nga xamne tay ji mo tan de kala yek sun borom no ngi ñaan yalla gatando ko malaka yermande terale ko aljana firdausi wonale ko way juroom serigne salihu mbacke ak mamam djubax da khadim rasoul mbokki mo ngi am bekte bu baax nak ci delsu wat kon ci keur gi nga xamne mo nek ci keur serigne sohaybu pencum serigne sohaybu mbacke ngir fasiyene and ak yeen ci ziar yi nga xamne mbokki talibi biñu yegge xew xew bi ñum ñep ñew nañ waye li am solo moy dañu ñew gungé serigne cheikh mu serigne salihu ci alquranul karim qasida ak sikkar waye kenn ku ci nek bo xolate ji xar kan mom nga xamne ni mu sangé mi nga xamne ne yek meene jambaré l'islam laqru suni ba ci sayr te moy serigne cheikh mbacke ibnu serigne salihu kon xamna ne dig daj ci kanam ja ngeen def mbacke kon jere ngeen def ni ngeen deg leg rek ma waxe len ko ni xam ngeen tay ji xar kanam touba yewon na tis ak naqar waye lepp ñu delwat ko ci degalub yalla borom bi subhanahu wa ta'ala taxna tay ji serigne cheikh mbacke mu serigne salihu bimu tanni de kala jek sun borom talib yi di bayiko fenn fu nek ngir ñew diko ziarisi way diko gungé ci ay ñaan ki ma taxaw nak ngeen jakarlu mom du ko ñu leen di présenter ndax mi ngeen ay jotaay muy serigne ahmadou bass di borom xam xam bu ñepp rañé aw doxé nam ci bir tol bi di l'islam waye kër gi di asamadia yakarna min nañ ko ci itam bu baax baax ngir digg mak serigne abdou samane mbacke mu serigne sohaybu serigne abdou nak ku na xamné digg mak serigne cheikh mbacke mu serigne salihu jël na bokk gi way xaritoo gi ak bokk gi bëgg lu baax serigne ahmadou bass yeen kaddu nga ñu diktal ci jambar yi nga xam tay ji mo tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala
8: alhamdulillahi rabbil alamin xana di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ab julit bu dogal wacce ci kawam man na jëfëndiko waat yoyu te fas nak li waat yi lambo moy sunu borom mom lu sañe def rek lay def lepp lu mu def rek loolu mo rafet loolu la nu serigne touba jangal fa kuluma yafaluhul jalilu fadhaka mutlaqan wal jamilu lepp lu yalla aji makki def rek num maramel lola moy la rafet waye tay ji nak mu del ci akab dogal jeufandiko ciobarem bayyi nak tis wu reuy ak metti wu reuy ak ko reut ci xolé mbolem ummatul islam amatan waye wa khassatan nak tariha bi di al muridiyya ndax serigne cheikh mbacke mom serigne salih kenn la won gu mak ci li ñuy tudde ndono li fi serigne touba bayyi moy rodal jang ak jangale ak yar ak defar jaaré ko ci mbay ak liggéey sun borom defalam ko ci nak tawfiq jo xamné ñu bari ci dëkk bi miñu ñu jotaayam la ko waral moy nek rek ci Allah ya ndax bo yoré ak njabot ñu doylo la jox la ko ñu nek ci Allah ya mënu do fa gëj loolu mo sabab sori wayam nek ci Allah yi waxtu wu nek muy wétaliko dongo yoy ak jima taxaw ci cadre responsabilité bi tax ñu yëkëti ndaw yoy jox ko ko telal muy jondjo ak ñoom ngir défar leen loolu rek mo waral sori gi mu sori won ba ñu bare bare bare miñu ñu ay jotaayam waye damay wax ne la way juram sampon te mu andon ak mom ci champ goge way juram cheikh salih dem bayiko fa lola dara desul gannaaw daara ji mu wacce liggey ci bir xel kom daara joji seigne salih bayiko fon dafa bok ci daara yi mu yok mom seigne salih lolu tektal la ci lu seigne salih defon rek yok na ci la man dekk bi barab bi fi gëna stratégie barab bi fi gëna jekku ci walu commerce ak yeneene barab yi dul dekk bi mom bu ci joté lam ci xémé ma def moy jakk juma tay dana ko liggéey bo xamné ku ko xol dana xamné liggéey bu muccu ay bëngi liggéey bu jël alal ju bare ngi ni waye kene mën la tak limu dimbulé ci ay nit kene mën la xam limu dimbulé ci ay nit ci walu alal ci walu sirum pacc ci walu sampal leen kër ci walu jëlé leen ay soxna ci walu taxaw leen ci fann ye gëna xoot yo xamne ñoom buñ ko waxul nit sax man ko bañ xam ndax mom ku daan jëf la waye dawul doon tur bi wax doyna sekk rek digënté ma ko fi ma sa nekkal Seigne Touba lepp lo ma sa woté kenn jidu ko ci waye kenn mënu ko ci Seigne Sax buñ dé nat l'islam ak julit da ngay fekk mu am ci dayo bo xamne da nga nan julit haqqana gi waye julit bi spécial waye buñ dé nat ak mourid té ak mourid aw doxali la ci l'islam da ngay fekk muy al muridu sadiqu ci bëgg Seigne Touba ak matal sekk warma ak haqi li ñuy tudd ak talubi ak ni muy jëfënte ak nit ñi woyof ga neewon ci Seigne Saliw lepp rañé ko ci mom barek toroxlu ga lepp rañé ko ci mom positif ba paspas ba lepp rañé ko ci mom teggin yi ci karam ay kilifaam lepp rañé ko ci mom waye noppi gu bari ga itam ba ñu neew lu neew ngay digay kaddom ñepp rañé ko ci mom té loolu lepp ay qualité la yo xamné qualité bu ci nek rek l'islam tag nako yottu sosam melawon na ni tag ko jangale ko Seigne Touba jaar ci ñom ñu ñew yeesal nak melo yoyu Seigne Cheikh dal damay wax ne bu kenn joy ak dem kuy joy joyal ndonali waaw ndax dem mom mën la ñak da lay don tay rek mbam dul ëlëk waye kuy joy joyal ndonali ndax kenn gu mak faq na ci ndonali moy ndonal terbiya ndonal lek ci daara ya ndonal bay joxe ndonal jang ak jangale ndonal defar nit ñi rawat na ndaw ñi lolu lu ko gëna mag lu ko gëna re amu te lolu lañu fi Seigne Touba bayil motax ko seen muy yëkkat ba muy joy joyul ak dem ndax dem ala kulli hal mu am dem sax mo noppal nit ndax aduna amna at yoy boko xasse laq la fi dess lepp ci dundu fitna la dundu ciono dundu wëreji dundu khat khat kon li nga xamne moy dundu nak te bu ko yalla reuy dudé moy ruh lolu moy li ëpp solo te kartano gru ham xamnañ ne teji balah yahun 'inda rabbihim yurzaqun maka fa sun borom mu diko wërsegal alhamdulillahi rabbil alamin yalla nako yalla fayal ñuy ñaan nak yalla mo wootu ko ci ak njabotam yalla ko muuru ci sax njabot la ci bëgg lepp am waye yalla nako yalla wootu itam ci talubi yi te wootu ko ci daara yi ak ci tool yi ak ci yoon wi ak ci l'islam bi wassalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf
9: ki jërë ngeen def kon ba legi ngiak yeen fi ci darur rahman teñtum serigne sahibu mbacke ci kër serigne cheikh mbacke mom serigne salih pak bu sel bi nga xamne fi la nekkon di jaamu yalla waye di dimbali jaamu yalla itam tay ji mu tan de kala yek sun borom subhanahu wa ta'ala kenn ci ñi nga xamne nak ci keparam la ñero ci bok ci ndongay tarbi yi mi ngi ni mu jakkal lol señ bi turu naka la
10: mustafa sar lañ ko wax mom señ saliw
9: mustafa
10: sar mom señ saliw
9: ok señ mustafa gina bu leen ziar la tay ji señ cheikh mbacke mu señ saliw la xuna suñu bet sahir yek yek bi nga xam tay ji ndongay tarbi yi am nañ ko ci
10: alhamdullilah ñu sant yalla bu baakha baakha baakha baax jullu ci yoonte bi sen Seigne Touba Khadim Rasoul mu melne xew xew bi doyna war lol betena waye nak dañuy sante yalla bu baax rek dañuy sante yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li sun borom mom la ñëk bindu ci dundu kon nak bu yexé sunu kaw lu miti la waye dañuy sante bu baaxa baax rek delu wa sun xel yépp ci sunu borom te xamne ñun ñi la ñaaxat ndax comme ni mu démé ni ku baax ci dem ñun ñi fi dess ño wara lax sa yaa bu baaxa baaxa baaxa baax nek ci lam ñu santone lam ñu digalon bañ ca joggé mukk rek ndax li metti na lool lool waye nak dañuy sant bu baaxa baax rek sant bu baaxa baax alhamdullilah
9: ndax mën nga ñu fatali rek aslaf ci jëm ji ñu wan ginaaw tay tamuy serigne cheikh bakki serigne salul len mo nekkon ay jikkom
10: wallahi ndaysan mom bima koy mujjé gis ma ngi ko fekk fofu mu laqo di xel xom ci jamono ye ci ginaaw ñu gis ko ma gis ko gis jëm ji mu xawa ñewantal ko lool ndaysan ma ñewantal ko lool waye dama ñimu doona wax waye namako gisé won dal bima li ñewé tamit bettuma waye dañu sant bu baax rek dañu sant bu baax dadi dañ ko bëggoon bëgg gog fañ téggoon señ bi señ saariw wallahi mom lañ ko doon xolé motax biñu mbir mi dekkale dembu doyon na war lool ci ñun waye nak santat nañ bu baaxa baaxa baaxa baax ndax delo ci war nañ suñu xel xamné suñu borom mo fi nek té lu bëgg lu ne rek loolu moy am wa kon nak ñu santat yalla bu baax rek santat yalla bu baaxa baax alhamdullilah
9: jërëjëf ñu ki kon ba légui ñu and ak yeen fi ci kër serigne cheikh mbacké mom serigne saliw muy kërëm gi nek daru rahman muy penc serigne sangé bu mbacké ñu and ci ak bokki talib yi nga xamné ñi ngi and ak ñun en direct ci sen télévision asamadiya mu melni kilifa yi ñi ngi ñew bo ba légui nak ngir bokk ak njabot gi tiswi ki ma jakar lol moy cheikh mohammed fadel mbacké mom serigne bara khouredia dañ koy jox cadeau gi rek gëna bu nuyu ak téléspectateurs yi wax ak ñun la na ci ay cadeau ci serigne cheikh mbacké mu serigne salim mi nga xamné tay ji mo tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala bismillah
11: gëna bu ma nuyu bokki julit yépp
9: sédi
11: di leen nuyu ci turu serigne murtala muntaha mi nga xamné mo fi nekkal yoon yi yalla ci bu bokkon ak yoon yi defon ko muy kilifa sa borom it def muy ko xamni ki ku wetili won yoon wi la ndax yoon yi mom wetili ko moy sarti ni ko borom tele won rek mu don ko doxé te yaatal ko lol sa borom defon dal muy ko xamni ki wax deug ko ne sarax fi mom rek da nga xamni ki amatu yoon wi la ni fi wajurum nekk won nga xamni ahlu cheikhul khadim mo fi mu jet bi mu welbitiko momit wotu ko dal nu serigne salih yaatu won beug ko serigne touba beug ko njaban ko don ko doxe rek doxin wo wala kon nak ni nit ñepp marché xamne lu dal ci seen kaw la waye nak sun borom mo baxo def li tambali wu ko tay te du ko yamale tay waye nak sa borom def ni liñ ko fi ënde won dal sa borom fétiliko ci l'islam matal na ci lu man di nit ku yaatu di nit ku bax di nit ku dal ku fonku liggey fonku jaamu yalla
9: ndax man nañu japp ne borom jikko yi rafet la
11: ah borom jikko yi rafet la ndax kep ko tabax ben neeg bo xane neegub sun borom la ab julit koy def waxuma la mbolam xibile fone rek def fa neegub yalla bo xane bi bo dikke bu don koy setu wërseuk da ngay wone wërseuk bo kon jëme ko ci yalla nangu ne julit la li fi señ salih señ juma jiit ko xane señ montaxa mi ngi ko bëgg yaatalit jëf jëm ci jëf ku dikki ñaare ci benn nit ci kër da ngay dikki tabbi ci jëfum kon nak ku baax ni ni ak julité ni ni kon nak ñëwé ndigal ko rafet jëf yalla nako ko sun borom nangul njabot giñ fi bayit suñ fété won sun borom sam leen ba lu doon ak bëggum ñu dox ci lu yaatu te ba ñam benn pak tañ bokk ko ak ñom waye mom dal tekte li julit tekte di l'islam ak jëmmi yoon yi nga xamé ciobaré sun borom la sun borom señ touba doon ko liggéey bayé leen ko mu bok ci buntu yoon wi dal buntu bi mu togan dal matalé nako yalla nako sun borom defal tawfiq ak dimbalam won ko ab liggéeyam te nangul ko ko mbolim julli ji tassé itam te tégo ko new tiss la wo yalla ko mëna dogal waye duñ bindef ñu nangu ko diko ñaanal ñaan yi yalla ko sun borom nangul jërëgën jëf
9: mbokk yi jërë ngeen jëf kon ci ànd bi ak seen télévision asamadiya ak seen rajo asamadiya ñu ngi fi ci kër serigne cheikh mbacké moom serigne salih ni ma leen ko waxee rek bi dogal bi wàccee ci serigne cheikhum serigne salih ba léegi bokk yi ak talibé yi ak xarit yi ñu ngi ñëw di nemmi ko si njaboot gi serigne abdoulah mbacké moom serigne cheikh amadou mbacké moom serigne sohaybu ñëw na ni teew teewal njaboot gi waaye teewal bokk yi itam teewaayu mbokk ak mbokkum talibéam bi mu ñëw itam fekk fi itam serigne salihu mbacké moom serigne am satou mbacké moom serigne abdoulah mbacké mu mel kon ni ma leen ko wax léegi rek serigne abdoulah nag dafa jël kàddoom toq serigne salihu yaakaar naa lii yàgg naam ci yoonu murit kon dañuy déglu kàddu yi nga xam ne mooy tukkee ci serigne bismillah
12: bismillah min asheytan rajim bismillah arrahmaan arrahim alhamdulilah rabil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخادمه وأمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليدي بوكي طالبي ني سيتان اك فوج مانا نيك تي ادنا بي نيغي لين نيو تي تورو سونو كليفا سونو سيرين دي شيخ عبد الاحد مكه موم سيرين شيخ احمد مكه موم سيرين شعيب دي اتاوم nga xamni kenn la ci keur gi ndax keur serign shuaib ak keur serign abdul ahad ak keur serign salih genn keur rek la kon bu fekke dañu jox ndigal xamna dana tuti lol ci nun waye nak limu wax rek ndax yalla dafa dogal serign cheikh salih mbake mi nga xamni mo laqo di khalifa serign salih yalla na suñu borom yok ay ngeerumam te jegal ko ñaanal serign basiru mi nga xamni moko fi wutu suñu borom yagal ko fi lol serign khadim mi nga xamni itam tay ji moy nek mo tok jotay serign cheikh mom serign salih ñing koy ñaanal mu yag fi lol te wer ah cheikh abdullah nak ndigal li ñu jox danañ ci sawar lol ndax yalla da dogal serign cheikh 1994 la fa dem ba 2004 ma dog fa joge dem xelkom yalla dogal na xam nañ ci mom lu bare bare mo ñu jangal alquran bañu mokal waye liñ mëna séré ci mom moy ku am positif la ku bëgg serign touba ku doylo suñ borom ku nango jamu yalla té mëna liggéey donot ab yaré kat ndax ñun fa lañ jàngé alquran dañ daan bolé di jàng ak di liggéey di dem ci tolya waye mu fonkon lool njabotu cheikhul khadim gi ko xamni ci serign touba nga bok dula yamale dara niko serign shuaib defare yarinu serign shuaib harfan bi harfin nekuñ won ken ker serign shuaib waye yeen ñi fa nekkon li ngeen ni natali ni ni serign shuaib non la daan yare moy serign cheikh rek jang alquran jang khasida bu timis musa jot dañuy sekar bañ noddu ge buñ julé ge ba nopi ñuy jang alquran ba xaju gudd ñu dem teri 4 heures mo daan yetal bopam wa ma ngi fateliku genn guddi go xamni ak setal la jël diko soti ndox diko soti nit ñi ndax bobu dañu xawa bidanti bobu seigne abdou khadim mi di doom ma nga fon waaw manam len dal mo koy taxa nga gis mu xawa mel lu mer moy nit waxtu julli jot julli ji wo wala nga wara jangi wo wala nga wara def lu bax defoko lol mom day tagok sagom daana wax ni bëgg gi mu bëgg yalla suñu borom téenama def lepp lu naqar yalla suñu borom daana wax lool bis bi itam bayyi won nako xel lool ndax amna khasside gum bindon tegg ko ci astaghfirullah tambale ko ci i'tabir yawma nahudu turhidul khalbal wahud na ngeen fatali ko bis penc ba nga xamne ëlëk yawmal khiyam nit ñi dañuy tit ngir tekkuy yalla yim tekke ci alquran la ca yemi moy limu wax ni wasayru sil kawni khasiru ila fana'in sayasiru neena aduna bi mondu bi neena dox bu gatt lay dox neena ñepp ci suuf lañuy mujj neena luy jeex la lolou seigne cheikh salih mi moko waxon beyd yoy may tari kon bayyi won na xel bis bi bu baakha baakha baakha baakha baax kon nak mbollem ñi nga xamni yar na len defar len nga xamni ci yarup seigne shuaib ak seigne abdul ahad lako jele ko ci gis rek da nga xam ay resultat gis nga lim tabax ci ay jakka fo dem ci senegal defar na fa jakka jangal na ay nit yar len di dimbali nit nango liggeel seigne touba lol barki dem bi seigne muntaha wote ci jumaa seigne touba ji neena ken duko ci man milliard la ci def waaw kon lolou da ngay xamni serigne shuaib amna resultat ci serigne cheikh mom serigne salih mag ñe itam da ngay xamni sen ndono musu fe juk kon ñom ñi nga xamni ñom ñoko fi wutu ñom njabot gi ñi ngi leen ñaanal suñu borom yagal leen fi te wéral leen serigne bi nga def ñaan rek

وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها.

يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه

وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية

قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منّ

بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

0: dan fakir da bay nangu dagan nangu lule pulun lanya ndax yalla na tel xair nu bi sharing bi nangu de tiñan fakir da bay nangu dagan nangu lule pulun lanya ndax yalla na tel xair nu bi nangu dagan nak ci mustafa min ak marwa tak saba akati amdi mustafa ni yalla jibel xer nu bi aga qimbolem ay rakam ak ak sen baye ñu am aga qisexi bambam serign bi giyadul xer nu bi baake da nga e borom mi bot te sa njabot tawat gilot ni dama apantal pare may la poto akar nu bi amana mama dilawa waya muridi ñoma waana tawatal te bunuo sawla meñeo xarnu bi tay ji ma wax bana taret ngir yaama def antal paret yaaba bi xam xam ne yireet ci sama xel ci xarnu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ko ñaan muriti yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi jooy perantal lanu jooy bonu fabul leenu ne wooy kunu yafal ban defi kuy mu delu naatal xër nu bi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te boonu ngala daam rogg ni mboolem xër nu bi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot kumun te boon nga jox ko nu bi tafa murit yi suturaal motili jàkka ji ñu naal foo toll dolu seen alaal ndax yàlla na atel xer nu bi ndax yàlla am di mustafa tabax jumaayi mustafa bam tale marwata saba ndax yàlla na atel xer nu bi mbaale murit yàppa ngi jooy ngir lu ñu bay mu dalli gooy ba seeni ad yaa ngi booy sarax nu naatal xer nu bi jamono jaa ngi xiif a xiif luñ togg bar gi nekk fuuf cheikh bamba neel gen ci mindeef mu delu naatal xër nu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gorsu ndaw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi giyaasul xër nu bi tax na ñi daa joxee ngi laaj ñii jàpp seeni sas di xaaj kenn dewtu dem fenn ba waaj sëriñ bi giyaasul xër nu bi bekoor bi tax na xol yi tiit bakaar bi tax na cër yi tuut ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi giyaasul xër nu bi sa dem gi tax na ñëpp jooy nawi di sax duutu ñu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaasul xër nu bi xam na neyaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xër nu bi sa yar ma ndeenu daa defal loxal dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mboolem xër nu bi si yarmandeenu daa sanal jigéen ñi yaanu daamal tey ñëppayam kenn amatul sëriñ bi giyaasul xër nu bi ñuu seeni sàg saggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xër nu bi at moo na ndax mu tana daaw mu gën a far delu gannaaw barabi aay cheikh dinaaw ay mbakke giyaasul xër nu bi wuy na wuy noo ko torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yalax bàmbaay ndanjaama xër nu bi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yii di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rekka dalwaa xër nu bi allahu akbaru chamaan jamono moo mën a chabaan xéewali def de awala ngaan ci dabi mbooleb xër nu bi libeeg si keeki saxfaraan la ndaa di woo muy yola ngaa nuy xelli koppyi dinaan watay kor ni xër nu bi astaxfiru li ali asim tuum nan la ndaa defi ko te muy lu neexuloon boram jurbe la wuutee xër nu bi xeewal gii def daawal wali baman cenun di kel-keli moo tax ma jóg di pel-peli sëriñ bi giyaasul xër nu bi xeewal gu def daawala ngaan wax seen nga wuute ngaak sayaan xamoo xurag tund ak sayaan sam ndoxa mandal xër nu bi wàcc nga yow loo ma sawax def nga ko jox ku ma ta jox daawoonu nag daawoonu ñaax sa doon nga mboolem xër nu bi gancax gu ndaw gi weddatul mang ñu nga yar keen weddatul motax manala soxatan jambale won jexar nu bi jambali moy gaay ñewon daal ci xewali fi won tay ñi def ñu bawon gi ñak gi jexar nu bi ak ñaka bon ci waju baax day taskaram kolam bi jaar da ci ebu te ngey añalaar jaaxal na mbolem xar nu bi leg leg nga ci fi am murid muy taxawalu ne marid wala mu xati def terit ndaw ñombe gaay xar nu bi and ak commerce ay di jaay ñi di ba jaa seere ba xaay te xamna ya doon sunu baay mati nga naatal xar nu bi ñi le ya xati def seef ñi def dak ngir bañalof ñi daw baraw ben fi mati nga naatal xar nu bi ya ya karabada ngir yaanu tagale ak bida tum nanu mbolen danu daan bakar je kay ji xernu bi son yoram na tay yaru nanu dotu no bo kaminanu dotu nalaw yaw nanu yaram na natal xernu bi son joxon lak lanu yoron dotu nu def nanu defon kana ay gona yaru nanu ku wedi lajal xernu bi yaram lu nanu torox lu nanu joy nanu ren sharaxtu nanu jebul nanu shopi kuna mu sharax nu natal xer nu bi nun tuxu nun sun kari baay gadaay def la sunu baay tuba di kar bamba di waay serigne bi geelul xer nu bi muridi isaal nañu ren ngir xamna ya len amewon ya len joxon lañ yoron yob nga bo di xer nu bi ki yaani ye ci nañu tay xamnañ ne baydu shuru boy ya mana mani lu ko doy mate nga natal xer nu bi balal balal jalof jalof mbolem palang nar ak warof kenil ko amiyam serign bi giyalul kharnu bi ko xamne dana hamijaak dami nga arake jog mi an maam deen mu jeek serign bi giyalul kharnu bi ko ma sa am yari wata soxla na len ji ñaari mata te mun taam jabu mata serign bi giyalul kharnu bi ko xamne dana amitaak tay mi ngeegi ne bu baax bu gëna feex bam na ca faax serigne bi giyadul xarnu bi ko xamne dana amitaak tay mi ngi yene bu baax bu gëna feex bam na ca faax serigne bi giyadul xarnu bi keur yaangi wet bané cundum lal ya ñoron debi koong ñu doni wuur debi koyang serigne bi giyadul xarnu bi tuba bi sax perd nañu ñi leen gamonit perri nañu yaawoti fay nañu yalla ñu yes ci xarnu bi ñu tukki wan far nañu lang fuñ julu deseen farang adna ya kano welen serign bi giyadu xarnu bi nar yaangi yalwan ak xaar cheikh buñ xamoon nak delu fa jaar ken talatu lo joxi nar way mbakke giyadu xarnu bi way mbakke yu xunan ba de walunu soye xenu de melal na kuy ramku de yaani tinil wa xarnu bi yow yaay donay muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga boti ahmedu man nga defal wa xarnu de man nga defar bi teki beer defar nga ba dolo ke bor ya dindi alra ba gi deer chak mouride xarnu di man nga kanam man sa ganaw lo sant yalla muné waw lo wax fa di wan ñu né waw wax len ñu natal xarnu bi shamir apatena ak deram na xarnu bepp am ngaram ci am deram te yokku gam nga may njariñ wa xarnu de malé bu nak gaay raqamul waju xamul des koy xamal sulana ya kamat kumal ya ne xawan wa xarnu bi nan far wañu ko tag daam ngir moonu maylu jombi maam boole muy dew di daam ak kenta war wa xarnu bi bam muni fula misal ya geegi war wa senegal kendu la jalla gen gal sey 12 toral xarnu bi cheikh bamba ya di mbambulan ku soobu do to ñaani naam ku mande de di mbana ten say kaasa mandal xarnu bi ku suwabu gennaale daram bekkoor bi dootu dem karam kuna coram kaasum ngaram du mar des ci xarnu bi geeju ikam gim daadatam bana ko secc moog ñooñam masebu ko nandal ko xam toqen bi doyna xarnu bi luum loona fooreyoon raam loona kange mi fi wan daanu ne bari fi neoon ñiroom amul ci xarnu bi sharab andaari xam xamam mazebu chaana tel wujem ayam nga suure na ñoo wujem amul ci xarnu bi fekkon nga dab yene xareet mu soppeleen watay sareet dureen geneel bañ ne sareer wàccu na moog waa xer nu bi talib na mooli feezi taax te xalimaam du juum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttelab ji xar nu bi day duusu dongae detam duusa jalaaño ci denam mu jee gënil waa di jënam te mu sabeer ji xar nu bi mbambaa di jaaj gu tab bi jeej fekk ba jaaj gu nekko ngiij mu di ca leeryaa ba ne giij ñu di sool xar nu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax a ngi yem si xotti baax baaxaale gaayi xar nu bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gan di baax waaye ko war na xar nu bi ku weddi lii demal la gan ichaadi mbër mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bàmbaa ko ñaag ci xar nu bi ngëneeli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lottal na mboolem xar nu bi xar baax la raw na kuy xiyaas lu xel da julde si koraas fugraas raw na góoru faas chakkaa ñi teewi xar nu bi moo jaraway bañ a selaw guddeeg bëccëg bañ a neraw baraw ñi laawayel ca raw ngir li mu def ci xar nu bi seex bàmba yaa bari njariñ fëriñ nga wute nga këriñ sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mën a leeral xër nu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sonde li meneb limière jant la mu om foofu xana weer leeram ngi dar na xër nu bi cheikh bamba yaa di mandwaar waa yo tabbi doo tureer yaa jant say gaay di weer leer yi gëndoo ci xër nu bi num soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baaleenu tiyoobu mboolem xër nu bi cheikh bamba yaa ngeen di kenu sa jën yi doy nañuy donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xër nu bi leex yi wéer nan ci yow mooy nan ceew lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew déesu ko dog ci xër nu bi cheikh bamba yaay ngeen ji wurus foo génn xanjar dal di ruus gor su la waaji dootu ruus doy nga takkaal xër nu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitig ni la jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xarit yi xër nu bi cheikh bamba yaa dib li bi door lambour de wuute na àkki coor sëriñ ji soobuñu sa mboor njekko ñu naatal xër nu bi cheikh bamba yaanu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñu oo boroom tooñu oo moroom til nu tooñu xër nu bi buur yàlla jox na lay middaay diiwaan ñi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkiraanu xër nu bi cheikh bamba yaadib kerkiraan ku jëm ci ala na la ñaan soo doon tur di alquran yaa boole boo di xër nu bi def na la geeg bu deefi yéeg te def la mbër mu deefi deeg keleg mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xër nu bi yàllaa la jiital ca xadim tuddal ahmadul qadim jiitu na aadama aki doom jiitu na mboolem xër nu bi yow ma ajaa baabi balee tubaa bi jum wuyoo walaa la bàmba noon ñu daa alee na taala gaayi xër nu bi sharob dëggoom lay ne naat ca doqi góor ña ñuy sa naan ñëpp ne nuut tàllali baat kenn ya nga wul ci xar nu bi mu jàll toog te gàngoon aay buur yàlla rang koy middaay diiwaan ba jox ko seeni gaay keroog la atte xër nu bi bi laa bàmba aadim kelang moo jàpp say taane wélang ba tar koreendi ca gabong ñi biswaa ko xër nu bi xataltu fil baaru lain kabkaboonat bun amin maallemin walxamin moo ka waxoon waa xër nu bi yonent beeg axlu badal ñoo dàkku karce këwër seytaan armee li cher labbi daw ci xër nu bi gabon ñi xam nañu biram galwaa ñi xam nañu biram làmbar na seer nay biram seere joor na xër nu bi kerag labbi na waaw maarabu bi buleen ci gaaw leelam gii sar naa samaaw sar na ci suusi xër nu bi tubaabi naa ko nan maroo soldaar si naan kabun meroo labbi naa kabun waroo ñi bil yilib nga xër nu bi te gaaw ñi la asamaaw bari yëpp booroo nañ na waaw gora ngi lay ne sa gannaaw ndiow nga lambi xër nu bi kaaraa nga yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraa nga yaanu ko defal yaa sudaal waa xër nu bi àlla kërëg jaama gorog ca dog sëriñ buuraki dag bokkaki jaamur ñëpp jag jaaraama daam ci xër nu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex diggénte askenul jeex fu nekk daam deenu fab seex bu mën a yor waa xër nu bee bindee fii yaal fali buur ku ma saxay taal baboor di xeli attaaji foor fajoon nga aaji xër nu bi soo daam si war ne ne nërëm biilaani war ne naam ñëpp di santakay gërëm ngir aade bar seen karnu bi ko merci naalo merci ñoom fa yaanguna amoji doom wala fi ne am omarom ya dambe tagi xarnu bi ken dootu dox kem ni nga dox ken dootu wax kem ni nga wax ken dootu jox kem ni nga jox dara lewon nga xarnu bi limam shahrani kamal terem bi bambalay misal ginna na moy abor jaal xuddi won ci xarnu bi mbolo mi qawsi ayon ya soobi ngeri awon waman nga ruñ yoron dekkal nga wirdu xarnu bi qadiru yaasal ngay biram ci jaam yaasal ngay biram shaasal yaasal ngay biram kunti jox la xarnu bi lotal nga ñooñ shariyatu shamal nga ñooñ aqiqatu shangeer mi mooy tariqatu moo gën a jub ci xarnu bi bilaayaamat li nga doon noo sadu tegi cer bu duun waccal damul la gul ke tee ndew nga lambi xarnu bi mboolem shaabatu rasul ak baridaa tëgg rasul dan nga na bay nga seeni tool bi yaale tooli xarnu bi bilaayaamat la nga doon noo sadu tegi cer bu duun waccal damul la gul ke teen dewum nga lambi xarnu bi bilaay aamat la nga doono sedu tegi cer bu duun waccal damu lagul tetee ndewum nga lambi xarnu bi aamat rasul ak bay daa tëgg rasul mel nga ne bay nga seeni tool bi yaale tooli xarnu bi bilaay aamat la nga doono sedu tegi cer bu duun waccal damu lagul tetee ndewum nga lambi xarnu bi mabilaani zaalin kaabla daa tëgg rasool o busheru daa tëgg rasool asaan daa tëgg rasool saman nga leen ci xarnu bi yaaraw ña daa janog rasool ngir yaa liggéey ba am wusool ba def xariibatu rasool kawe nga mboolem xarnu bi yoon ba nga aw baraw mbindeef ba def donay ganji mbindeef mu ne su ko xamal mi ndeef jom na mboolem xarnu bi diggante mul keeg malakuut ba sar kepee jabaroot kenn musta boole seeni boolit bàmba bàjjeb xarnu bi aras la daa giseeg boroom kursiiley xame soloom di wàlla daa falee meteel di fole seebi xarnu bi moom la ñu may nuurul jalaal delu ko may nuurul jamaal mu boole koog sirul kama leere mi dar na xarnu bi daa leer ca lay jëña cubéel gii leer ci lay ñu dee ganeel kamaal ga lay fale meteel seexal na mboolem xarnu bi yàlla la daa sukkandikoo yonen la daan jottlikoo jibril daa dimandikoo ba jot ci buuti xarnu bi téeree lay wetirikoo durus ga lay moyandikoo pexee noonu daa jagoo ba tana noonu xarnu bi talif la daa jëfandikoo mafoo la daa gàggandikoo ikam la daa sugandikoo moo nandaloon waa xarnu bi tawil la daa xamale jaami kaalee xeesu baam riwaay lay xeyni kaam du jën du yow du jànni xarnu bi fu mu toll nag day tagg rasool du war watay dammi rasool du def deram ci te rasool mooy genn góor ci xarnu bi dem jàkka moo ko taxanoo jul ne fii rakka ba géej añ màkka ma ne ko ngéy fajlu añ na xarnu bi njool màkka dal lay sigiree soo ko tuddee mu dallidee di ñaane daaw ñu solee ji koomi waar na xarnu bi fam na ci xëy leen bi yaaju koy raw yooyu lawliyaa moo raw xiyaalas fi yaa dendam amul ci xarnu bi da doom gu mat gi mu sagu ak am nguréy gi mu jagoo ak muñ nguréy gi mu jagoo mu sa tawat ci xarnu bi na doomi da yam daa tegool te teewu ko ànd ak sagoom caami boot yi muy fegoo te du ko feg ci xarnu bi duniyaa da koo wan gannaaw mustafa aleemu laaw jubli ci àlla na njanaaw wakkil da du xarnu bi bagul galen bagul midaay bagul lu ab tubaab di jaay jaayante naag yàlla sawaay gañe na mboolem xarnu bi bagul fas ak naga gëleem bagul xarag bay kidoom bagul ta am saqi njuróom du jaay du jëndal xarnu bi bagul la am junniy rong bagul dox di yori boŋ moo ma sa dox ba dem gaboŋ dellu sibi ji xarnu bi daram du yàq ab daram murus tax mu ras batam nawul daram xeebul param moo gën a wuute xarnu bi daram xamee ku xandeer dinaar xamee ku ganaar ku waaru bàmba doy na waar ci yàlla bàjjub xarnu bi bindee fi yépp yam fi moom agal yeppayam fi mom bagul bañu du xeb di mo gona wote xarnu bi bawal bawal akop ajor samaki ba doro ke bor kula ñu jox lay xemu teene ñi des fi xarnu bi mbacke gënal fi mom guyar kon umi mbacke tar bi kar kenn ko may serigne guyar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gënal mu ami bar angar gëm shabar bari genom patar kon du fa jog ci xarnu bi wala f ganal mu'minar ganar genom bayar kon tax ngir be du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata genom shahar bari genom dakar rusul li yalwana ka xaar ba yalla jox ko xarnu bi magat genom shahar ndawet genom kibar njaachar genom gumba gutar gu jox tumam ba xarnu bi bambay borom kun fa yakon mo don ahmadul lamin mo da amul xeje ke sen mo yarma nday wa karnu bi batin la da fa dina jor du merenet bari ka dor mbolam jigena ma gor defal na len ci xarnu bi tarbele yare gonem tarqiyam ak ñanan famom tasfiye bari de fi yem bañ mana wa mat xarnu bi graale xamal gonem inaya modi ay jikom wilay defal borom tiafel gu am ci xarnu bi tiafel gi mo am ko xamal xam xam be rawna sama xel liaram gi fe na sama xol baan ci gaay xarnu bi muatak badu otuma selaw ci fel gi tena ma nelaw ma wi wondi el ngelaw do otuma tok ci xarnu bi li haram gi dal ma tek tekhan sa xel lem ba parakan manan ba man di cioro xan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba ya de sun imam yalante ak fasun amam yaw lan doylo baba samra mun mbollem xarnu bi serigne ci won dañoo texam ñi yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo savon qoram safalam bolem xarnu bi ku len favon te ci balas jël bamba te ke be balas ko ndey mur seeni balas mbacke du mazum xarnu bi qawsi mo seeni liman mo samu antek alquran addition nan beere ñaan mo ko xamal wa xarnu mi mo am fasa'atul inshallah mo xam seen ciosan mo xam le wacc asamaaw jëm ci bi suuti xarnu bi mo am maqarijul uruf lam yaaram nañ ko ro moy katu ganji mi ne maye katem ci xarnu bi moy mujji saati adnaani wacc aqru shaman diram mu xeru jam jinan touba li ahli xarnu bi touba ñela kuy murid waylun ñela kuy marid yalla no bamba def murid ne len amireen xarnu bi joxna la faaw sama xol saabu ngene lamay setal terum mala ani sama xol fotelu gakk xarnu bi bamba da ngay boromi may tenun ndax boromi moy motax mu sax bi yile way ndax te nga jegal xarnu bi way ngir beugi deram mbacke dañu sakku ngeeram ca bis bi yalla digeeram xel yu newon ci xarnu bi yow mi legeel nak sa borom ba am ngeeram khair qadim walil yow señ juroom yow ma yaqumu xarnu bi tabalu jannatan naim dande baax ye pudom wunti ayor seeni dom ti jillugal wa xarnu bi rilwan ti ginnale ngewe joxna la ngendi la doy waju la somu dalde we yaame ceebi xarnu bi noppulu jinna ca illeen yalla geram na lak lenen yonen geram na lak yenen aqul la fawe xarnu bi ak mursalin ak lawliya ak tabiin ak anbiya jinni ak malaake geram nañu wa xarnu bi yor sa bong talem fanan digen da kaw sara ginaan notil tale kenak tanan jaajef dabar nga xernu bi alhamdulillah inangen di jant rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xernu bi yawmi lajel mustawabul fat amni mustaba ak do mi bay mustaba ño ame bu di xernu bi manna qaribatul qadim fena palas manna dom te amna kam kam amikom manna mushel wa akhirnu bi nope gorek talal la jor la momi salu makajor kula ngi jox lay chemour te musagantul kharnu bi tarar yal aminata ya don njol aminata touba du shun madinata ya weru tim wa xarnu bi la la hawaitana khata ngir xarnu bi amo ci mas dale fi wezu bas yow lañ jebal xarnu bi ray nga ne lo ya kayor ya tegi tur bi daw bashar ngir naaru goorok fazu far rawan kewul ci xarnu bi mbolam si xarin wa kibar yaa tax ñu tabb jig saxaar di wàcc Touba nga ji gaar noppal nga gaay xërnu biro bi na yaanguy wala ngaan nuy naane kaw sharaak gi naan dootunu tappaatu siyaan jaajëf defal nga xërnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaate mu naax saay nao yaral naalami yàlla ko matal amin war na xërnu bi yow la Suleymaan xamaloon carrière ba doo yëfa desoon jumaa ji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xërnu bi Daawuda bàmbale misaal baytil mu xaddisi le naal wuji boroomam ba kamaal taaw ba defal ko xërnu bi ndombay ngenee liwan kemaam yey sa di kokki aki ndaam boole nga ko ngëne daam rango aamoo tixanu bi muri ji jox na lay idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole koo gidaay yaamaa tàggat xërnu bi yàlla nga raw yàlla nga am muuru murit te yàlla booy muuru mbeit bi àqi xaali muri ndax yàlla naatal xërnu bi te yàlla ngay muuru murit te yàlla booy muuru marit bi àqi xaalil murit ndax yàlla naatal xërnu bi allaaw sool falul asim ko may ngeneel deefi la yeem fàllilu mooy falul amin tuwam yi doy na xërnu bi mooy doomi chamsin wa kamar mbàkkeeg bu soobe duñ ko jar moo namp yaar yeen ngor mooy bàmba tey ci xërnu bi si diiti baayam la yoraat leeru cosaan gi dey royaat ndey jaari xeel mum sinaat moo ame booti xërnu bi mooy noobalub lislaam fi nin mboolem sëri bi moo ci gën done wa seynu wala san maay xaadamam ci xërnu bi maaxleb cay ji koom yoxee tulle ci meloom nur na baay ba man na doom am na kerra xërnu bi dem na ba makkam julikaay añ na saare ngen ji baay teendiwul alal di jaay nawleem amul ci xërnu bi talifi baaye may wayam moo doonu duusi xam-xamam moo naan si géej ikamam man naa musal waa xërnu bi yàl nanu am li nuy mébét ci moom mu am li muy mébét ci ay seet yu gën yu gën ci mboolem xërnu bi nan tagg Ahmadou Lamin moom la ñu may siral ma soon xarbaax la feese banegun bàyyi ba akulem ci xërnu bi baatin ba jaaxal na kajoor moo tax ñu var kulem ca biir boo gisee mi ngi bëngeer na kuy lu mat ci xërnu bi faj aajamoo ca gën a gaalu wax boroom ne waaw difal di folli julu gaaw mat naa ragal ci xërnu bi ndaay waay ja jàngoraa nalaab te man da xaaram du ja suru mooman araab te man warab jommal na mboolem xërnu bi fam na ci baambeen bu diis te nirul boroom mu tiis kurooti mooy dex gu fees moo mën a mandal xërnu bi sañ-sañ bala donne ci moom jagle ga weesu nub ju doom mbër mu ko suru dalli lu meram xajul ci xërnu bi rijaali xam nañ darajaam bu nee jalañ ñu sabu jaam nërëm nërëm di sabi baam raamal kawar na xërnu bi yal nañ ka may booti lemin fegal ka mboole may noon ku dégg ñaani ne amin ndax yàlla naatal xërnu bi mbég maa ngi teeru leen basiir done basirun wa nasir ku teeru naan lekk ba suur du xiib du mar ci xërnu bi mu am jalaal te am jamaal te xar kanam bi leer kamaal te bari xam-xam ak alaal buri ke bi ci xaarnu bi taar ba ca yuusuwal karim wurab ka def ka doom jigeeña tagog sagoom mi yeeg basirum xërnu bi ci ak rawam la dal di raw fóoree daa firee karaw te musta jaar ci abi ndaw mustafa ale xërnu bi soobu na ngërum tasawuf ku ko rawoon neen la wiif moo raw ñu xaloon moomalef sàkkaa ngi teey xërnu bi ilmu diraaye la jagoo mbirum xinaay la ngoo noor nu wi laay sagoo denam amul ci xërnu bi durus ci teere al quran mbaamu julee ka jàng ñaan yooyu la baaxoo te ku ñaan may def ci xërnu bi yàlla bi sax ba dégg maam ba tol ne maam Ahmadou maam te doon boot yoon ci daam ndax yàlla naatal xërnu bi allaahu moo di jenn waay moo jàpp doom def ka na baay mukk benn taxawaay ab doori bàmbab xërnu bi boo gisee muy samandaay seex bàmba ñoo niroo jataay niroo yaram niroo sewaay niroo dee ci xërnu bi niroo doxiin niroo waxiin niroo jëm ak meloog doxiin bu ye nga ni kenen bamba ñaar ci xarnu bi mo de walax ñaanu jinaam bu en ka xol nak ba ci kañaan kañaan de be gene daan baana ma leel xarnu bi mo doon tab gawan ci mom mo doon njambar gi ci mom sen baay sedele ji gom sed de college xarnu bi They got us a baby, them. Bidim a jabai, may meet them. Moyar Jalor, a carnuby. Yalan Kadoli, I murit. They are not out there, merit. They are lamu giddy feet. But on the guy, a carnuby. Nanyan Jalami Samat. Mumai selling Abdul Samat. Tamai selling Abdullah. Karbaru de Yua Carnuby. Chibo to hold Wolf Falil. Selling Magdi to the end. Yalla bu seeni barkenen ndax yalla naatal xeru bi te may yok abdul qadir fi sha'ir wa ba'atni bi jaay baay taayir bam fardi jilim xarnu bi te yalla ibrahima mom de op xarit ci sun borom ba jot ci boti turandom ndax yalla naatal xarnu bi mbolam ni doni shaaliin ci soohu jant ak fenen yalla na saari di seen jant bu tim wa xarnu bi du mu sooy bu gaak al ji bari ja jam dara jaal yalla ko cheikh bamba misal ci sunu soy mu xarnu bi tamaynu barke agrila ke son ngorem ci murtala boko sop muné qala ajaati ji xarnu bi mbolan de cheikh bamba am yalla ñu gën te yokku gëm ko ndeynu bok amindam te am ngorem ci xarnu bi musa kami sen welakan moy indi way dien dagan te sant te taga kanyan la yalla naatal xernu bi ngir abdou mbakem soxna mbaye ak maaram mi ngeen yi baay moy yaay baay sama ndey madam bi ji xernu bi seyna mbakem soxna njaay ak maaram mi ñepp ngay moy yaay baay sama yaay madam bi ji xaru man leebu na len lak leen waxna wala bakkal leen waxna aram ngir ba ngeen xam bambeen wa xernu bi wayna ko saara malan ni yalla wa ci alquran ngir beug lepp luma ñaan yalla debal ko xarnu bi julil ci ngeen ji adnan tene ko lepp nu ñaan gewel bu jaaxle wara ñaan ndax yalla na atel xarnu bi
1: magagi wax nañ ci jott ji dafay def na ko ñu ko digeeli won ma def na bis bi ci sama kar may gam manga ñoom bi ñu ko digël ñu ko def dama gën rek ko ra def and ko ñepp ak jilit ñepp ñepp ñoko bokk waye gam gën ni bisu bop mo xane mom onk na ko fam go xane ji bu gën ni no pe ci e man koy fatale bu jage ra bu gën fam ko baax baax baax ci infaqu ak sikro jang xatir yi jang aw xaan ak infaqu ay ben de yepp ñoko bokk le gam mo ko xam na dañ ko def ma ñaan nak ndox ko ci ko ni ngay xey tuba ak bëggum ko bëggul wa de doxal ko doxal ko yi ni ndigal bu lo ci gam ni ko doxay won ci magal gi tentali wu ko rek wudi wuñ ko nga xane dañu wara ñu ben baaw du ko xew waye fay ñang ko fay wote ko ne wotel ba ma ne mo mu ñay ngi rek tan ñu wara fekk leen te and ko ak ñom jangama ak infaq ba ak lepp man rek I'm going to go to the hospital. Ci ko wagi mu ko xamna no sunu gam tuba ñepp xamna ñu mbari fi ñu da gam sax naka jek bu ñeem yi mu ko xamna ko ñu fay tuba ay ñepp fay ko da fek ñu jappa da ay fay fuñ ko defé ñu ma ngi wadal fa bu ñu dem fa te fon ko da jek ñi santu baax ci na lool nak ñu fatte ñu fi ene bayil fi ma yalla sunu borom ñu jaan ñeem ko lu diggal لقد وصينا لسنة الجرام من قلبكم إياكم أن يتقوا الله إن تتقوا الله يشهد لكم فرقا ويكم كفى أنفسكم ويغفر لكم ما أكرمكم إلا أتقيكم من يا أهل الإسلام أمن تقل الله حق تقيته جفا رواية ممكن أحمد فتقل الله مستطعتم حق تقيته أك مستطعتم يا المنور كنو تجلين كي ويا حق تقيته أنك جيم تلك جيني لأنك كو جيم دوك من ni ma satantu ngi def ya la bo defal nga ma lepp ci yeen mu def mu ngira jot def ñe may sante yalla def ci yene jamm noy ñaan tam dina ya la bari ñu bay ñu dajal ñu fi ni ñaan yalla bu baaxa baax ta bu jeex li soxlu lu way ko raaj fekk ñu jëm lu way ñaan ko te ñaan ka la ci gëna mag ci jamm yalla yene bokk أسأل الله من فضله أبدأه من فضل الله من يعني الله أن جيجل نجيته وليس نجيب يب ما قدمنا وما أخرنا وما أثرنا وما أعلنا لأيكو جخيم لني نحن دقوا خاك مبارلو يخك وراك لكي لكي أبك وراك نحن دقوا خيم لني خيري بيرك بتي ñu noor naax nan may lepp ma ñaan yalla andi jamm ci réew mi réew jull yépp ak suñ réew mi ak réew jull yépp ñepp rek ma xé ñaan lool bismillahir rahmanir rahim ala musalli ala sayyidina muhammadin afatihi ma akhra khatim ya sabaqat nasri haqq bil haqq الهادي الى سكك المستقيم على ان يقدم وفاجئ في مفرج عن امته صلى الله تعالى عليه وسلم أي شاك البيت لبيت أمي أربعة بأقرق رسل يوم بعدو يجي سمع أفاق أكتا إلى أخاذ ربي شاك البيت لبيت حريب جاي مصباع المدعي أخذ جعب الرحمة قمت بسرعة مصاني نبي في العالي وسلم سيد جنبي سلم جاي وجاي ما أم صعي على واحد لقى معه تفضلنا آتي إيمان فجر عيب اللوان جميع مسلم النساء عن رب العالمين تصبع لجميع المقصرين ومسلمات يا أولي المؤمنين بالله والرحمن الرحيم أحب لمن يحب ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه حب إذا من الإيمان باللسان خير ثلاثة من الأمر مع ذرع عندك خديم يا خير من يجود بالتقديم فحصها إليك أسك كرم من يسوك سكوك حق بشر كريم حبله إجابة يا من حبك قبله لا يا الرحمن الرحيم يا قريب ومجيب اسم يا حب لسنا ونواسا في أخذ اثنة الذين ظلمهم وصل يا مسلم على رسول فيه يا أباني وصلى الله بأخذ الله تعالى كي يسوك يا صلى الله عليه وسلم وعلى الله وتقبل أي ساعة أسل بيك ما خير ما بخدع سنساتك من كل من دعم يهام بخبع سنياخذ فيه كل من الله يسوك ما في العالم عليك لا أحد لا كريم ولا كريم ولا خلاص آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلامي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبيب ما يثبت لك يا قد فجاء يا أهل لمن إلا أخذ رجع حميد رب الكريم لا سبيك له وصدق اليوم ورن ساتي عن مراء وعمل صلوات الله في أبدا عليه وإذن إفلين هيك رعا أدعو إلهي الذي أمرت وأحبه لجنة الخلق ما يختار من براء ناجي تبو جل وكرمني تكريم هادي وكل من دون بريء رحمن حب جميع الخلق رحمة يحيي أن يستطيع من القرآن وقرأه وقم قلم صفاء عن كل من سلس من سرهم الخلق يا من جدهم بلاء يا مالك الملك يا من جل عن قوة ارحم جميع الوراء ارحم جميع الوراء جميع الوراء يا هادي أن رأى أخذنا القلب من ضرر المجاة أهدى لمن الله أخذ رجاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk téléspectateurs ñu ngi am mbékté bu baax baax li ñu ko waxon rek di jël ay réaction fi ci kër Serigne Salifou Mbacké liko sabam nak mbokk xam ngeen ni moy Serigne Cheikh mom Serigne Salifou di yalé ak boromam subhanahu wa ta'ala bi ñu xéet ci kër gi ñu ñëw bokk yu tedd yi nga xamni ñu ci bare bare xam ngeen dund nañ ak serigne salihu waye dund ak serigne cheikh salihu lu bare bare xam ci mom ay jikko ki ñu jakarlo moy serigne malik bassel si mu bokk ci njabotuk serigne salihu gi waye xam serigne salihu lool waye xam ki nga xamanteni moy serigne cheikh serigne malik ana yan kaddu témoy nga yëkëti ci jëm ji nga xamni tay mom lañuy fatlikou ak diko ñaanal ginaaw buñ ko jëbele boromam bi
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سيرن بي دي موم خاينا سونو خول فاس نتي مانا واخ لو باري وايي موم امنا يي تي مانا سيده موي ووتو نوي جورم ووتون ورافت با تخنا ديرو لي اندك موم واخ دغ يالا ميس نني joyoy way juram ngir nekkene wek doxalen bi da lolou likoy firndel moy fimu bayiko ñu ñibisi touba gi amna fa dir bo xamni ni mom da ñibi won dekk ak ndongo yi ba taxna lu mat ay wéré ni kep ku ko xune ko fam nga fekk ta dara walu ko rek luddul nawlo julit yi nga xamni ñom ñoko def ñoko doxali seen digënté ak seen touba mu nawlo len ba dekk ak ñom nga xamne jëm la jo xamne waxtu woni ma nga ci war wa ba fi mu joge ni ñibi ci touba gi diirub lim nek ci liggey bi lu jitu way juram di jitu ci la nekkon bim ku wuta itam taxway bu ma da seuk fa tabarakallah ma taxna sa yo ko fekk ci daara jojit ma nga ci yenen ju melni jojja lol mo do liggeyam amna yermane amna yek teyit jabotena nit laal jëm jo xamne liñ wax dal moy dogal suñu borom alhamdullilah lañ ci mëna wax xayna da am yutaay xol waye ñibi gi mu ñu wadna yow gi mu ñu wajana mom mënta ñak ndax ku sonu it faaw suñu borom bu la bëgge téral fofu la lay jaarale kon melni ne li mu def ni tay ba taggu ñun suñu bëtt loolu moy yoonu teranga jim waral dajel mo xam da koy doone ci way juram jele ko seigne touba mohammed sallallahu alaihi wasallam dina ko teral ndax dañ ko liggeel tay duma ne mo fi man de waye man de gisuma ko man wax deug yalla ndax ci fannu gune muy njangale ak yar ak liggey len lu ci ne fam ca yegg xeyna sunu atabere gu mota waye musu ku ci ku fa yegg wax deug yalla ci lepp nak bo nopi nak am yek ci doom adama lol man la falé man la téral dox la sa waccu way lepp rek ci tégginam né mom kén amutu waccu way ci kanam budul ab talib do ngon nak waye téwut kén rek ku ngiss warmal la dox lay téggine ba taxna lol dal mom xam nañ ko ci bax ba fi daara jimu mu jëne ni nga xam na la fa nek ci ay tout tank kén ku ci nalaw ku ñu lay yëkëti bo fa démé sa yaram day daw dana lér rek ki liggéel yalla do ngom moko ñor ak def ci doom juliti waye nak liñ wax rek moy gatcha galama fu way juram jaaroon tegun tangam fa la tek tangam ba bu ngoy banum koy fekki kon ñi ngi ñaanal ñiko wootu ak njabot gi mu fi bayyi ñu sut ko fan yegalel koy nalam ta and ko talib yep bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke borom touba jëm ju bax yo xamne mom marqué xoli doom adamay la mom koy juliti ku juliti ci am ndax fan go jëm rek ka ca man bo ñëwé ci mom man la ci té bo ay catégorie yu bare bare yo xamné bénn bu ci né rek kako doon dañ koy woyé wayé nak mom sérigne bi do nga lay dégg sérigne nak moy ko xamné man na bolé qualité yépp ba nopi doon sérigne bi kessé ndax a jur dong lim ci yoron té di ci liggéel sérigne touba koko ma sayor ko ñu tuyé la jarga ji lu jëm ci wali auto yi koko ma sayor tuyé transporteur bi lamuy bay ci all bi ko baye ñu dulé la baykat bi waye lepp nak da ko doon ba nopi doon serigne bi kessé nak kon serigne bi dal lañ ko mëna tuddé ta xamné serigne mo foko ñëpp ñi ngi koy ñaanal suñu borom yok léram tass ñu barkem bi jaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bark serigne salihu mbacké jërgëndëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV
6: borom ta barakatu
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: nga xamne moy serigne cheikh salihou ñu fassiyene and ak serigne magat jaxate nga xamne mom kenn la ci ñi nga xamne dañu and ak serigne salihou xam lool ki nga xamne jëm ju tedd ji nga xamne mom lañuy fatalikou ana yeen kaddu yu témoy nga yëkëti ci jëm ju tedd ji di serigne cheikhou salihou serigne salihou
7: bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bokk yi ma li ñu bax nga lay ma ci ko xamni wax ci mom yumbut waye wax ci mom defut ab julit la akal di muy salih di ab liggey kat di jam katu yalla di liggey kat di yar kat da sama jaxaso mom jom ben fuket yi tegal na yo xamni ba wajjum wi ne dañu andan nek wajurum way taggu ñoom ñu nit ku bax nit di jaamu katu yalla di wex kat di ab liggey kat tay ku japp ñamal wax yeb mënta genn ci koku ñu séré ni bo fi ñëwé ba ne gëni liggeyal diina fi nekké ak liggeyal wajurum bu baxo fi ki ndowang fi te wasi ci seigne salu mu je fekke biñ ci fek seigne bi te wasi wer te wasi ndox gis beurut waye bi ci te wasi bi da gën tok fi seigne cheikhum de salu ñew fi and ak ay nit niko abdoulaye bu nda andal fi ñew seigne bi ne len ma ngi leen sante ma ngi sante yalla bu baax di sante seigne touba di leen sante ki liggey bima andone genti ko liggey Seigne Touba baye ni nga xam Cheikh Mbacke mi kuma gëreem la ma ngi leen di sante ci and gën ci and Cheikh Mbacke mi li nga xam Cheikh Mbacke mi kuma gëreem la bari na ci kër gi ño xam kene lañu ngi deg ci cadre seigne bi ndax bis bobu bam delsi la fatu kon mom liñu mëna wax ci mom bo ci wax ba suba nga ci wax ba ginaaw suba it do genn di gulit akan di amuri sarikh di ab jamu katu yalla di ab liggey kat di ab yar kat ku japp njamborom ko nak ñu tam ñu lay sant baat leen ko siaré diko siaré do nga yépp njabotam gi nga xamanteni bañu noppé gi Seigne Sall dañu and ak mom mu téyé leen leen Seigne bi téyé won bañu noppé ñuy ñaan ñi ki fi def ki fi ne de taxaw taxawayam yalla degeul ko mu Serigne Bassirou yalla may ko wër may ko degeul jappalé ko njabotam gi nga xamanteni tay gi Seigne Khadim mo leen jité moom itam ñu ngi koy ñaan yàlla loolu ko ak wér ñu bari am ci moom yaakaar ndax kenn mosu koo ci fekk ci loo xam ne da nga lii nu ki nekkee foo ko fekkee fu mu war a ne la lu muy defee lu mu war a def la yéen itam ñu leen di gërëm bu baax ci taxawaay bi lii itam lu am solo la ndax mbir bu xewee ngay day yeeg ña nga xamante ne xëy na xam nañ ci dara xam lépp moom kenn defu ko waaye nga ci xam dara nga laaj nga day yeeg ñoom ñu joxal seen kàddu loolu itam lu am solo la ñu leen di gërëm bu baax di leen sant wa salaam
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: Allahu ta'ala wa barakatuh mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax baax den ziara batay ñi ci cadre yi nga xamantene dañ koy jëlé fi ci kër Serigne Salihou Mbake gi jakkalo juma ji ginaaw bo xamantene Serigne Cheikh Salihou Mbake di yelena borom subhanahu wa ta'ala tay ji nak mbokk yi dajé fi xam ngeen ni ci ñu jakkalo moy Serigne Chaibou Cissé kuko xam na xam ko ak Serigne Salihou Mbake kon kuko xamet xam ko ak Serigne Cheikh mu fasiyene yëkkat rek ay cadre yu séré ci jëm ju tedd ji nga xamantene moy Serigne Cheikh kon Serigne Chaibou ñu bayal nga yëkkati cadre ci jëm ji nga xamni da di yalé ak borom moy Serigne Cheikh mom Serigne Salihou
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne koso ñi lay nuyu ñi nuyu mbokk talibé yépp di nuyu mbokk julé yépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihuna ci jëm ju tedd ju mag ju bax ji nga xamantene ni mo ngi daddu tay nekkan jëm jo xamantene ni kenal l'islam la won kenal yoonu mourid la won waye man nañ ne kenal njabot yépp la won nekkan jëm jo xamna dafa jeex tak ci suñu borom ci jaamu yalla ci ay ciirem jaamu yalla ci alalam jaamu yalla ci jaamu yalla ci waxtom yépp ko xamantene ni laq na ngeerum mi mborem ay kilifa rawati na wajuram mu tedd ba ak si abdullah mbake mi nga xamantene ni mom la ko wajuram mu tedd ba bolé lon mu don ko xamantene tamit lim liggéey ci l'islam jangal ko ay ndaw def alquran ci ñom def xam xam ci ñom xeer leen ci xasilay seigne touba yi buñ ko don lim ay junni junni junni la waye rawut yamuton ci jangal leen da cey bolé won di leen dundal da cey bolé won di leen wod da cey bolé won di leen fajj lol nak yakaluko won dara dara dara dara dara tamit ci lim wara xamne mom la jëf ci walu talibem moy kep ku mësa doon kilifaam la saayu ne ba laq sa ngërëm liggéeyu Serigne Touba bi kenn mënu ko ci bi mu jógee ba naga ne lu mësa liggéey rek jox na ko waa kër Serigne Touba mu doon koo xamante ni réew mépp a ko ñàkk waaye l'islam yëpp a ko ñàkk waaye taalibe yëpp a ko ñàkk kon nag ñu ngi koy ziare suñu sëriñ ñun ñëpp muy Cheikh Mahamadou Moundakha Cheikh Mamadou Bassir Mbake mi nga xamante tamit tamit moo toog tey toogaay Serigne Salihou ñaan suñu borom wayfal yan bi ci moom Serigne Cheikh Mbake tamit ak njabootam nga xamante ni yaroon na leen ci lii muy nangoo muñ ndax xam ne lii ne lu dul jaas la waaye nag waa yoroon na leen ñoom tamit barkeb Serigne Cheikh bi yëpp wàcc ci ñoom di siyaare Serigne Khadim ak mboolem ay rakkam Serigne Cheikh nag moom mën nañ ne Serigne Salihou mu dem la rek ndax Serigne Salihou ba mu demee yan bi diisoon na diis goo xamante ni nii fogutoon nag na dana fi bàyyi ko ko yokk waaye mbooloo mépp seede nañ ne liggéey Serigne Salihou bi yokk na ko ba ñëpp tekki seen bët muy ci daara yi muy ci jumaa yi muy ci donga yi muy dundal mbokk ak l'islam gi ci réew mi muy gën a xiirloo taalibe yi ci Serigne bi kon nag jëmm ju mel noonu buñ ko ñàkkee yoon wépp a ko ñàkk waaye julit yëpp a ko ñàkk waaye Sénégal yëpp a ko ñàkk mu doon koo xamante ni nag naka jekk dafa dann waajuram mu tedd ba jublu ko ba Serigne Salihou gërëm ko ngërëm loo xamante ni ngërëmul kaw la gërëm ko ngërëmul biir loo xamante ni ñun ñii ñëpp nekk ci kër gi ñi ma wër ñi ñëpp ñoo yarandoo fii ci kër gi di bi set ma wax na ndabal Serigne Cheikh Salihou Mbake du nawet du noor du jamonoy naqari di jamono neex bi bi set mu ñëw ci Serigne Salihou te ndab loo xamante ni bu ñëwee mbooloo ñoo ci jëfandikoo mën nañ cee garale ay gani gani gan ba waa kër gi jëfandikoo ci te loolu nag mosa dakk benn yoon te loolu nag moo gën ndaw ci ay jëfam Serigne Salihou tamit gërëm ko ngërëm loo xamante ni ca ajjuma ji mujjee tabaski ga

0: ci rek man mi la woo neena son yi si se ma ne ko maa ngi nii mu ne ma kaay nga ñëw dama bëgg lii may jot li mbooloo mi nga leeralal ma ko ba ñëpp dégg ko. Mu ne dama bëgg ngeen xamal neena Serigne Cheikh Saliou Mbacke mii de gërëm naa ko ndax mosuñ moyoo ak sama ndigal lu ma mos a bëgg defal na ma ko lu ma bëgg ci moom tamit def na ko kon bëgg na ñëpp seerede bis ne tey gërëm naa ko gërëm loo xamante ni dama bëgg nga seere ko ñëpp dégg ko keroog kër yëpp ko déggandoo ca bis ba delu see la Serigne Saliou de muy gis suñu borom kon nag loolu kenn ku nekk xam ne ne yóbbaal na ngërëmal sëriñ bi waaye nag fekk na tamit làq na ngërëm yi kilifaam yëpp waaye tey jii mu dem tamit yóbbaale na ngërëmal maamam Cheikh Al Khadim yóbbaale ngërëmal julit yëpp yóbbaale ngërëmal taalibe yëpp kon nag dañuy sàkku rek suñu borom liggéey bu rëy bi mu fi bàyyi suñu borom yàlla na ki teg loxo jëmbat na jëmbat loo xamante ni nag moom soobe yàlla suñu borom moom naxul kenn du sànk jëfi kenn suñu borom dana ko fay fam jëm waaye dana ko bàyyil tamit ci njaboot gi fii bàyyil ko tamit waa réew mi kon ba ngeen ñëpp rek ñu maase di ànd di ko ñaanal taytaasu ci barkeem di ngaan suñu borom xare ko àjjana dolli ay leeram dolli yërmandeem moom day la sañ Moussa ko waxan day moo ko dal sañ Moussa ko dana wan nobal bu engagé ba xeex ca guerre ba nuroo wut ak civil keroog payoor ba sëñ Cheikh Mbacke nag nobal la woon ci fànn yëpp ndax di doomi sëñ Touba di setub Cheikh Al Khadim waaye nag jëf loo xamante ne nii ñaar yooyu sax bu amutoon jëf jooju rek dana fu mu ko teewal dana doy sëkk kon bokk ñuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
2: Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé-blislam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Ousmane.
1: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak
2: wootem. Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé-blislam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Ousmane.
3: Kay jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi comme ni ma leen ko waxee rek ba tey ñu ci témoignage yu am solo yooyu Cheikh Ahmed Tidiane Gueye moom lañ jàkkaar loolu nii mu bokk ci njabootu l'islam gi waaye bokk ci njabootu kër gi ñi ko xam ñëpp it xamal nañ ko diggante ak Serigne Saliou Mbacke te xam ngeen ni wax naa ne ku xam diggante Serigne Saliou ak kenn rek faw loolu day jeexital ba ñëw ci Serigne Cheikh mi nga xam ne tey jii moo dialeeg boromam mu war ci indi ay kàddu témoin xam naa dama koy jox mu présenté wax nu moom mooy kan waaye jox noot ay kàddu témoin ak li nga xamante ne mooy dëgg-dëgg Serigne Cheikh dund gu barkeel gu am solo gi nga xam ne dundal na ko te mooy amalan julit ñi njariñ waaye waxtu bu nekkan mu nekkan ci liggéey bi nga xam ne moom la ko Serigne Touba dénk.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne bi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar. Man la Cheikh Ahmed Tidiane Gueye bu Alhaji Ahmed Gueye Tamba bu Serigne Modou Sidda Bah. Dañoo ñëwoon ci bis bi ci suñu bisu doomi Serigne muy Cheikh Saliou Mbacke. Ku ne xam na Cheikh Saliou Mbacke ni mu demoon ak suñu waajur ku ne xam na ni Cheikh Saliou Mbacke ni mu demoon ak Serigne Abdoulaye Sidda Bah ndax mbokk geeg lépp waaye damay gàttal rek ci diggante Serigne Cheikh Saliou ak Serigne Maodou Sidda Bah. Ndax seen ñaari waajur ñoo leen boole woon man dama toog ab takusan rek Serigne Abou Woma booba maa nga Dakar munuma Serigne Cheikh nee na dafa la soxla ma ne ko ndax ma ñëw léegi wala ma bàyyi ba suba ma te ngaa ñëw léegi ma ñëw mu ni ma li mu laa bëgg a yónni ci Serigne Maodo nga ànd ak Serigne Abou mii ndax suñu ñaari waajur ñoo ñu boole woon waaye

0: serigne modou mi ngi koy dox te man doxuma ko ndax ay ngant bima ñëwé mu sakku teranga ju bari ak i barkelu ma ànd ak serigne abou dama yóbbul ko serigne bi ci dakar serigne cheikh noonu la meloon ci l'islam bi yëpp waaye serigne bi li ma leen xamal daal mooy serigne saliou moom mi ngi doog a dem serigne saliou mi ngi doog a dem ndax serigne cheikh luñ ci wax doyul luñ ci wax ci moom doyul maa ngi fàttaliku mi mujjee rek ak moom matul weer mu may ma loo xam ne may ko kenn dugal ma ci biir néeg boppam booba yaram wi jàpp na ko waaye mu fàttaliku ma lu bare bare bari ci digganteem ak serigne saliou digganteem ak serigne mbolo si da baax serigne bi tey day bis boo xam ni bisu sant yàlla la waaye bis bu métti la ci ñun ndax wéetaay la ci ñun ndax moom lañ doon xoolee serigne saliou moom lañ doon xoolee ndax moom li gën a jafe la gën a def mooy bàyyi àdduna jublu si suñu borom bañ ko xamee ba tey ci loolu ci loolu la nekk moo bëggee lu baax boo ko gisee rek sopp ko ndax yàllay kese kese moo nekk ci moom yàllay kese kese te it serigne cheikh dafa bokkoon ci jeexatu mag ñi ñun daal serigne bi li xam ci moom mooy daal serigne saliou daal mi ngi doog a dem ñu ngi ñaan yàlla na ci suñu borom mu gisee yonente bi saalaw salaam ak maam serigne touba nekk ci watu serigne saliou ndax serigne cheikh daal day kenn di kënu yoon waaw te lépp lu muy jëf bëggul ko xam yàlla rek ko ñor xam naa wax ji day gàtt noonu rek ma yemale ko foofu waaye daal ñooy nañ xam ne rek serigne saliou mi ngi doog a dem asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënk ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' di xam-xam bu am njariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
2: Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télévision l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul.
3: Neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google.
4: Dara ngeen def mbokk yi ñuy topp seen télévision Assamadiyé. A'oudhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin. Bokk julit yi bokk talib yi noo ngi yeesal sunu nuyoo di ko jëmee ci mbooleem bokk julit yi bokkal islam nuyoo bi mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Xanaa delluwaat rek di wax nu ko sunu borom subhanahu wa taala sante inna lillahi wa inna ilayhi rajihuna. Mbokk yi xam ngeen ne tey jii la Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou Mbacke tànn dëkkaale jeeg sunu borom subhanahu wa taala. Touba yow waxar kanam bu xaw a tiis waaye te réewul jullit ñi ànd ak gëm yàlla gu ma sëkk ak nangu dogal xam ne sunu borom subhanahu wa taala mooy seet li ko neex mu def ko ci ab jaamam tey yàlla moo di kag dogalam. loolu it ñu rey ci Cheikh Ibrahim borom daara moxti wax nañu ne boo ma sant dikk ne ko diw am na doom danaan alhamdulilahi rabil alamin waaye boo dikkee ne ko diw génn àddina Cheikh Ibrahim da lay wax ne alhamdulilahi rabil alamin. ñu ne ko ñaar yooyu lu tax mu ne ñaar yëpp a yem bu ci nekk dogalub yàlla sunu borom subhanahu wa taala la te lu yàlla dogal dafa war a neex ab jullit mbokk yi ak lu mën a xew mu mel ne métti na waaye tereewut xelib delluwaat ci sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo nu bind wàcce ñu ci kaw suuf wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduuni. Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou mi nag tey jii tànn dëkkaale jëg sunu borom subhanahu wa taala nekkoon jaamu yàlla boo xam ne ku daan jaamu yàlla borom bi subhanahu wa taala la ci xibaadaat yëpp waaye ñuy ñaan laat nag bu baax Serigne Touba Cheikh Mahamadou Moutaka yàlla yàlla guddal fanam tamay ko wér ndax taxawaayam rafet na lool ci yoonu murid taxawaayam rafet na lool ci umma islamique moom it ndeysaan mu am ci taxawaay bu ma sëkk moom Serigne Touba Cheikh Mahamadou Moutaka waaye di ñaanal nag bu baax a baax Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Saliou mi nga xam ne tey jii moo wut Serigne Cheikh ci bopp njabootu Serigne Saliou gi noo ngi ñaan saa borom yàlla guddal fanam tamay ko wér te teew taawul ko yaan bi ba du ko fakasal ci barke la ilaha illallah. mbokk yi noonu la ñuy amaatee mbégte di ñaanal baax a baax Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Cheikh mu Serigne Saliou ñi nga xam tey jii jàpp nañ ne moo toog ci bopp njabootu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou momit yalla yalla tawul ko yenn bi teyel ko ko te samal ko ko bam yeb ko fu kawé ndortom ci barkem serigne touba khadim rasoul mo ngi amane bekté itam di jalé mbolém umma islamique serigne cheikh mbacké mom serigne saliw diko jalé itam borom jumtu kayo xarale bi ñu liggéey l'islam mi serigne abdou samane mbacké mom serigne soibou di mbokum serigne cheikh di xaritam di soppem di wëlërem di lepp serigne cheikh mbacké mom serigne saliw kon nong koy jalé bu baaxa baax serigne abdou samane mbacké mu serigne soibou di ñaan serigne abdou samane yalla yalla guddal fanam tamé ko wër ndax momi ku dundal bokk gi la waye ku dundal l'islam bi la waye ku zuhat yoonu mouride la kon yalla yalla taxaw ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko serigne cheikh mbacké mom serigne saliw mi nga xamne tay ji mo tan dekkal yi sun borom nangi ñaan yalla gatando ko malaaka yermande terale ko aljana firdausi wonale ko wayjurum serigne salihu mbacke ak mamam djubax da khadim rasoul mbokki lo ngi am bekte bu bax nak ci deswat kon ci keur gi nga xamne mo nek ci keur serigne soaybu penchu serigne soaybu mbacke ngir fasiyene and ak yeen ci ziar yi nga xamne mbokki talibi biñu yegge xew xew bi ñum ñep ñew nañ waye li am solo moy daño ñew gungé serigne cheikh mu serigne salihu ci alquranul karim khassida ci keur waye kenn ku ci nek bo xolate ji xar kan mom nga xamne ni mu sangemi nga xamne ne yek ne ni jambaari l'islam laqul suni ba ci sayir te moy serigne cheikh mbacke ibnu serigne saliw kon xamna ne dig day ci kanam ja ngeen def mbacke kon jere ngeen def ni ngeen degge leg rek mo waxe len ko ni xam ngeen tay ji xar kanam touba yewon na tis ak naqar waye lepp ñu delu wat ko ci degolub yalla borom bi subhanahu wa ta'ala taxna tay ji serigne cheikh mbacke mu serigne saliw bimu tan de kalaje su borom talib yi di bayiko fenn fu nek ngir ñew diko ziaré ci way diko gungé ci ay ñaan ki ma taxawon nak ngeen jakarlu mom du ko ñu leen di présenter ndax mi ngeen ay jotaay muy serigne ahmadou bass di borom xam xam bu ñepp ragné aw doxé nam ci biir tol bi di l'islam waye kër gi di asamadia yaakaarna min nañ ko ci itam bu baax baax ngir digg mak serigne abdou samane mbacké mu serigne soaybu serigne abdou nak ku na xamné digg mak serigne cheikh mbacké mu serigne saliw jëlé na bokk way xaritoo gi ak bokk gi bëgg lu baax serigne ahmadou bass yeen kaddu nga ñu diktal ci jambar yi nga xam tay ji mo taan de kalaje sun borom subhanahu wa ta'ala
5: alhamdulillahi rabbil alamin xana di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ab julit bu dogal wacce ci kawam man na jëfëndiko waat yoyu te fas nak li waati lambo moy sunu borom mom lu sañe def rek lay def lepp lu mu def rek lolam mo rafet lolu la mu serigne touba jangal fa kuluma yafaluhu jalilu fadhaka mutlaqan wal jamilu lepp lu yalla aji makki def rek nu marambel lolam moy rafet waye tay ji nak mu del ci akab dogal jeufandiko ciobarem bayyi nak tis wu reuy ak metir wu reuy ak ko gret ci xolim bolem ummatul islam amatan waye wa khassatan nak tariha bi di al muridiya ndax serigne cheikh mbacke mom serigne salih kenn la won gu mak ci li ñuy tudde ndono li fi serigne touba bayyi moy rodal jang ak jangale ak yar ak defar jaare ko ci mbey ak liggey sun borom defalam ko ci nak tawfiq jo xamne ñu bari ci dekk bi minu ñu jotaayam la ko waral moy nek rek ci Allah ya ndax bo yore ak njabot ñu doy la jox la ko ñu nek ci Allah ya mënu do fa gej lolu mo sabab sore wayam nek ci Allah yi waxtu wu nek muy wetti ko dongo yoy ak jima taxaw ci cadre responsabilité bi tax ñu yëkëti ndaw yoy jox ko ko telal muy jonjo ak ñoom ngir defar leen lool rek mo waral sori gi mu sori won ba ñu bare bare bare miiru ñu ay jotaayam waye damay wax ne la way juram sampon te mu andon ak mom ci champu goge way juram cheikh salih dem bayiko fa loola dara desul gannaaw daara ji mu wacce liggey ci bir xel kom daara joji seigne salih bayiko fa won dafa bok ci daara yi mu yok mom seigne salih lolu tektal la ci lu seigne salih defon rek yok na ci la man dekk bi barab bi fi gëna stratégie barab bi fi gëna jekku ci walu commerce ak yeneeni barab yi dul dekk bi mom bu ci joté lam ci xémé ma def moy jakk juma tay dana ko liggey bo xamné ku ko xol dana xamné liggey bu muccu ay bëngi liggey bu jël alal ju bare ngi ni waye kene mën la tak limu dimbali ci ay nit kene mën la xam limu dimbali ci ay nit ci walu alal ci walu sirum pacc ci walu sampal len kër ci walu jëlé len ay soxna ci walu taxaw len ci fann ye gëna xoot yo xamné ñoom buñ ko waxul nit sax mëna ko bañ xam ndax mom ku daan jëf la waye dawul doon tu bi wax bayina sekk rek digënté ma ko fi ma sa nekkal Seigne Touba lepp lo ma sa woté kenn jidu ko ci waye kenn mënu ko ci Seigne Sax buñ dé natt l'islam ak julit

Time runner.

0: Okay, jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi am mbégte bu baax a baax noonu ma leen ko waxee wan noonu ci bis bi nga xam ne ci la ñuy ñaanal ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliwu. Serigne Abdoulaye Hadj Gueye moom lañ jàkkaar loolu nii mu bokk ci comité d' organisation waa kër Serigne Saliwu. Serigne Abdoulaye Hadj mu mel ni jàmbaari l'islam dem na, jàmbaari Serigne Touba ja dem na, waaye tey jii ñu koy fàttaliku mbooleem dongay Serigne Saliwu yëpp ak dongay Serigne Cheikh yëpp, bu ñu waxee dongay Serigne Cheikh mooy dongay Serigne Saliwu mooy dongay Serigne Touba yëpp fu ñu nekk tey bàyyi nañ seen yitte ñëw fii ana yan kàddu yu témoin nga yëkkati ci jëmm ju tedd ji nga xam ne moom Serigne Cheikh moom Serigne Saliwu.
1: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyoo di sant yàlla bu baax a baax julli ci Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bi ñaanal Cheikh Abdoul Moustapha yàlla suñ borom dolli aw fanam te dëgëral ko mboolem dëgëru Serigne Touba jëpp di sant yàlla bu baax a baax ci li nga xam ne moom nga ñu laaj ci Serigne Cheikh Amadou Mbacke moom Serigne Saliwu mi nga xam ne moom bàyyi ko doonoon jàmbaar islam joo xam ne nit ñi nga xam ne xam nañu ko xam nañ ne l'islam tey ñàkk na bànqaas boo xam ne waxuma du ko amaat waaye wutu ko du yomb muy jëmm joo xam ne fa Serigne Saliwu Mbacke tegoon tànkam fale ko teg continue loolu yi ma waxoon tam si woon lool waxoon na ko ñu donge yi ne du ma daw du ma daay du ma dang daay du ma def baax na te lu ma dajal baax na loolu jëfe na ko wax na ko muy liggéey boo xam ne it liggéey na ko Serigne Saliwu ci njaboot gi ci diinaa bi nga xam ne moom la ko wuti lépp loo xam ne Serigne Saliwu bàyyi woon na ko fi jëmale na ko kanam ci njaboot gi ci donge yi ci daara yi ci kër gi ci nasin bi ci ànd bi lépp loo xam ne Serigne bi moomoon na ko yilifoon na ko xam ne Serigne Saliwu moom wuta ko yombul waaye nag bàyyi woon na ko loo xam ne mën na ci soutenir li nga xam ne nag mooy njaboot gi ak liggéey bi. soo demee xel koom Serigne Cheikh yokkoon na fa yokkin woo xam ne da ngay xam ne Serigne Saliwu moom kii ko wut moom mat na ko sëkk wutaay te waajal na ko. soo ñëwee ci kër gii bërëb boo ci dugg ci kees Serigne Saliwu barkeelu la ko jàpp woon liggéey na ko liggéey woo xam ne kees boo ci dugg da ngay jàpp ne Serigne bi ma nga tegat ko loolu nag yaakaar na añ njàmbaar ak taxawaay mënu ko passé. soo demee ca daara ya njàngum alxuraan ma très bien que liggéey ya dara loo xam ne annuaire na amut lépp amassé développement bi mu amee moo tax yoonu murit yëpp yëg ne Serigne Saliwu Mbacke dafa mel ni dem na nii nag ci ci Sahel waaye bëri na des na ndax xel nga xam ne moom la nit ñi daan wuyu ji li ko wuyu ji ngir dimbali Serigne Saliwu mel na ni Serigne baa ngi fi woon ci wutaay loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi jug ba fay jëm day mel ni Serigne bi nga koy fekk loolu nag njàmbaar ak pëssëf ak taxawaay mënu koo passé. kon nag noo ngi waxee ci kaddu kilifa yi nga xam ne noo nekk sunu kanam di Serigne Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo jël donge yi Serigne Sow Mbacke Redouane mi nga xam ne moo topp ci moom ba nekk yor kaddu gi di ma wax loo ñu ngi sant ndax Serigne Saliwu bàyye nañu sago bàyye nañu xam-xam bàyye nañu ndimbal bàyye nañu ab yar bàyye nañu ak daylu moo tax lépp loo xam ne diggante ci yàlla ñu delluwaat ci suñu borom xam ne jàngal nañu wan nañu xam na aduna it xam na aduna it ni mu baa koo demee xam na ni mu war a demee ba dong boo ci gis li nga xam ne kii yar nañ ko ci sago su dal su tey moo tax Serigne bi bi mu demee alhamdulillahi la ñuy wax wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañ jógee ci lañuy delluwaat te xam na ni ku dund lu mu yàgg-yàgg di nga fi jógee waaye dundug Serigne Cheikh gi day képp koo xam ne yaa ngi def sama kàddu xam nga ne bëggoon nga ko dund ci dal ci xam l'islam ci teey ci mën a dimbalee ci noppi ci mën a joxe ci laabire ci kufirin jabot gi loolu nag sant nañ ko ci bu baax a baax di ko ci ñaanal gëm naa ne lay fa mu dem tey jii di fekk di daan xam ne am nañ gan damaa wax démb ci guddi na leen nit ñi nekkoon ak moom tawfiix la woon ci ñun lu barkeelu ci jëmmam waaye tey ñam fekk di daan xam ne am nañ gan bu mat gan boo xam ne liggéeyal la yàlla liggéeyal na l'islam te téemoya boobu nga xam ne Serigne Abdou Samad wax na ko ci yaakaar naa dañu sëkk téemoyaas gan googu mu ko gan a ji woon fekk mu génn nga xam ne dafa waxoon ne dafa gan a ji woon Serigne Abdou Samad bi mu ko xaaree ba sonn moom Serigne Cheikh ñëwul bi muy jóg bi dem nga daje ci buntu bi mu nuyu ko ne ko indil naa la Serigne Cheikh mat Serigne Cheikh Serigne Abdou Samad wax na ma ne ma Serigne Touba nee na ma sant na la gërëm na la loolu nag yaakaar naa ku liggéeyut ku jëfalut ku fagulut mënu ko am te Serigne Cheikh am na baatin boobu am na limu loolu kon daal noo ngi koy ñaanal sorom defal ko ndimbal ci njaboot gi ndimbal fa mu jëm li nga xam ne noonu la fi bàyyi woon ni mu fi bàyyi kuutaay loolu ñu xam ko te yàlla Serigne Touba jàpp leen ba mën ko yëfu kawe seen jot dafa nekk njot ndax mbiru Serigne Touba moom kanam dugal jëm wàll dugal jëm.
0: waa kay jërëjëf Serigne Abdoulaye Hadj Gueye ma fàttali ni mu bokk ci mbooloo mi nga xamante ni ñooy taxaw liggéey bi fi ci kër Serigne Saliou Mbacké mu bok ci comité d'organisation bi nonu nga ko waxé ci liddul Serigne Abdou Ndiaye waye Serigne Soy Bouridouane Ndoye yeen ñepp ñu ngi leen koy jaal dañ suñu borom massa ci barkem té yok ay léram kon mbokk ni lay gëssé wé ak yeen ci ay téel ak ay réaction ci jabar nga xamanteni moy jabatu Serigne Saliou gi kon ñu di dem antenne bi ci cité ba tay
1: mu melni ma ngi djéglu di leen sante bu baax di sante wa samadi ci tassar gi ñi tassar liggéey Serigne Touba bi nga xamne ku bëgg na Serigne bi so fa dawé rek jëm fa nga am jariñ li ñi wone moy jangalem Serigne bi léral Serigne bi feñal Serigne bi wone wa Serigne bi ci giyassal ci pass pass bokoy séran sa xol day sédd ndax ni sa xol ni mi sédd moy lañ fay wone moy li nga xamne mom la fi Serigne bi bayyi tam doon jariñ lo xamne dañ koy wax wané ko nit ñi mën ci yeesalat gi mi yeesalat pass pass yi mu bu ci nekk amé lu ñukkal kon ñi nga ñaan Serigne Samad bu baaxa baax suñu borom yagal ko fi té wéral ko dëlo fa nam sa gudd lam na dé wallahi asim daara yi ndamo nañ ko murid ndamo nañ ko Serigne bi ndamo nañ ko té ñepp ngi koy bay xel sama class gi nga xamne xañ aguñ ci mo ak jaxoso ak mom bari wul ñi ngi top ay ab liggéeyam di becc ci mom diko ñaal suñu borom yagal ko fi lo té wéral ko ci sante bu baaxa baax di wax né nak xel dal Serigne Touba mbiram nopi na li rek da mu la ñak waye faaw kum wajal ba mu dem dana wajal ko la wutu ko dana melni yomi fi joge na xol lepp sedd te yaakar doli ko da xamne njabot gu tosaro liggey bu yaqdu xur te lepp dana kontre inshallah rabbi ndax señ bi yar na njabot gi jangal na len wan na len te xamna fi wara jëm te buñu joge dan baax ndax señ sakku and ak mom même bu la jangalut ngay xamit ab yaram ak disciplinam ak yaakaram ak dalam ak meuna dimbilem ak noppem ak meuna joxem lool rek man na la jangal nga meuna xam na ngay def kon nak sant na ni baxa bax di len gëreum yalla ngeen yegg fi yegg way yip ni nga xam na fan yegg moy yegg way yi gëna kawé yalla ngeen fay yegg nak Serigne Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureujeuf Serigne Abdoullah Hadj Gueye ci cadre yu am solo yi nga xam ni ñambaas nako ci muy cadre yo xam ni mën ta ñak di cadre yu sante ak cadre yu séré ci jëm ju tedd joju nga xam ni moy Serigne Abdou Samad mom Serigne Shoaib kon mbokk ñu and rek di wéy di jël réaction yi inshallah ta'ala ba ci kanam ñu dem téelu wat jang bi ba ci kanam inshallah jeure ngeen def da jëf suñu tor kala amna solo kay bo gisé kala

0: tay jërëngël ñëpp mbokk yi ba tay maa ngi ci réaction yu am solo yi nga xam ne mi ngi bàyyi koo ci njaboot gi nga xam ne Serigne Saliou Mbacke moo leen yar, waaye ñu xamal ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh moom Serigne Saliou. Serigne Alhaji Ndiaye bokk ci ndonga yi nga xamante ni Serigne bi moo leen yar, waaye ñu doon koo xam ni dundal nañoo Serigne Cheikh, xam ko bu baax a baax. Serigne Alhaji, ànd yan kàddu yu témoin nga yëkkati ci jëmm ju tedd ji nga xam ne mooy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou?
1: Waa jërëngeen jëf mbokki junni mbokki taalibe yi, ñu ngi leen di ziarewaat bu baax a baax di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ci tiis wi nga xam ni moo dal ci kaw yoon wi, waaye dal sax ci kaw lislaam ci niñ ko mën a waxee. Ndax Serigne Cheikh moom nekkal fi woon benn groupe rek, waaye lislaam bépp la fi nekkaloon. Moom nag ngir wax ci moom dafa taxawee woon taxawaay yu yaatoo ci liggéey lislaam bi. Dafa bokk ci ñooñu nga xam ne suñ Touba daan na ko ñaan ci xasidaa bi, naan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu. Ñooñu ci la Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke

0: kon seigne cheikh boné seigne cheikh jambari nangam yalla xamni ma ngay lim jambari nangam jangar nangam yo xamni yepp afu bayan la bo xam day ñew ngir tagguko jambari muñ ngir jëm yalla ci lepp luy maye yalla muñ ngir jëm yalla ci lepp luy maye yalla tiaf ko gum yor mu meuna doon man na mu tiaf ko goga ngir jëm yalla gi nga xamni mom lay jeex ci mbir moma kon danaka seigne poso tay bis bo xamni ku melni man dal wax ci luñu meuna degg doon jomb ngir ni mbiram bindo kon ñoo ngi jéglu bu baax baax diko gattal fofu rek tabarakallah
1: wa kay jeureuf serigne cheikh gay ni nga lay sant bu baax baax dila gëreum waye dila ñaanal suñu borom defal la tawfiq ci defal nuko kon mbokk yi dima len ko waxe won leg rek dañuy delu wat deglu ju wat xassida ba ci kanam rek du ñak dina am yenen carte témoin yo xamni dana len ko jëlal ci yenen mbokk talibi inshallah taala kon ba ci kanam seigne cheikh jeureuf ni lay sant bu baax dila gëreum kon ni dem jëli xassida ba ci kanam. Yeah.

Natal. Yo me voy a llamar. Vamos a ver. Vamos a ver.

0: nuyuwaat bu baax di leen ziar fàttali ni ñoo ngi fii ci kër Serigne Saliou ci diggante kër Serigne Saliou ak kër Serigne Dame Atta. Xam ngeen ni ma leen ko waxee woon ci suba ñuy amal fii bis bi nga xam ni Cheikh Mahamadou Moustapha yàlla na fi yàgg loolu tiwéen keroog ci ngoonu àjjuma gi bi Serigne bi wàccee liggéey moo joxe ndigal ñu denc ko ci guddi gi waaye moo joxe ndigal it ñu ñaanal ko ci altine ji. Bi ñu xëyee xam ngeen ni mboolem waa kër Serigne Cheikh moom Serigne Saliou yëpp ñu ngi ci base bi nga xam ne moo nekk diggante ko Serigne Dame Atta ak Serigne Saliou njaboot gi ñëw fii di leen fi ziar ak dongay tërbiye yi ànd nag Serigne Saliou ñoom ñëpp ak bokk yi àndandoo ñëw fii demal seen ziar. Serigne Bassirou Mbacke mi nga xam ne moo toog jotaay Serigne Saliou moom it ne ci biir kër Serigne Saliou gi foofu na ubbee ci kees gi ngay jëkk a jot fi Serigne bi daan ubbee di leen ñaanal suñu borom yàggal leen fi ba lépp loo xam ne aw naan la woo xam ne seen kilifa yi naalan na ko ñaagale ko ci jàmm. Bokk yooyu nag nga xam ne amal seen ziar kii nu jàkkaarlu mooy Serigne Saliou Dia mu bokk ci ñi nga xam ne Serigne Saliou moo ko yaral boppam waaye muy koo xam ne kon xam na Serigne Cheikh bu baax dund ak moom kon ñu jox ko rek mu daal di yëkkati ay kàddu yu témoyé ci jëmm ju tedd ji nga xam ne moom la ñuy ñaanal muy Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Serigne Saliou Dia bisimilah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من عمل سياتين وأعوذ بك من يهدرون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبك جلدي مبك طالبي ني سيتان ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax te di leen baal ak bu baax ci wéru tedd wi ak bis bi ñu génn bisu tabaski te di leen baal ak ñu am suñu borom boole ñu jéggal noo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax ci bis bi nga xam ne mooy bisu ñaan bu Serigne Cheikh moom Serigne Saliou di ñaan suñu borom yeesal yërmandeem bu baax te loolu lañoo tax ci ay barkeem mooy bis bu baax bis bu tedd bis bu kawe bis boo xam ne bii wax dëgg fa yàlla mboolem jullit yi mboolem taalibe yi ñëpp bawoo nañ fa ne ngi fekk si bisu ñaan gii di Serigne Cheikh moom Serigne Saliou di jàmbaar joo xam ne wax dëgg fa yàlla liggéey na l'islam liggéey na diine l'islam liggéey boo xam ne néewaan na jëmm ju ko liggéey ci kaw suuf moom Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mii fi bàyyikoo te tey ji di bisam liggéey na ci l'islam boo l'islam liggéey boo xam ne bii néewaan na julit bu ko liggéey loolu moom te doon sëtub Serigne Touba doon doomi Serigne Saliou Mbacke jàmbaar ja waaye nag kim fi wuur di Serigne Saliou noonu rek la mën a mel moom Serigne Cheikh waaw kon bisam bii day bis boo xam ne si ne bii képp ku fuwaay bàyyi ko rek ngir ñu fekk si ñaan gi ah loolu moom xel da cee dal bu baax. Serigne Cheikh nag neex naa waxtaane lool ndax daa bëri ay jëf daa bëri jëf yu rafet yu kawe yu mu def ci l'islam waaye def ko ci yoonu murit doon koo xam ne bii li ñuy wax rek jumaa yi jooy nañ ko daara yi jooy nañ ko jàkka yi jooy nañ ko waaye l'islam bépp ko jooy yoonu murit jooy nañ ko ndax luwaay mën a fu waay mën a xool ci biir réew mii ci ay barab yu bëri dañ fa gis jumaa jum fa tabax gis fa jàkka jum fa tabax gis daara yam taxawal doon koo xam ne islam rek ko ñoroon doon koo xam ne si ne bii dong yi ñoroon nañ ko lool li fi Serigne Saliou bàyyi ñor ko waaye mu doon koo xam ne ci nekku Serigne Saliou la yoroon ay daaraam daan liggéey ci tool yi doon baykat di jàmbaar yor ay dong di leen tërbiyee ci nekku Serigne Saliou di fi Serigne Saliou làqoo wóyale liggéey boobu ci dong yi mboolem dong bu toppun Serigne Saliou wàññi ko topp ko mu yor ay daaraam ya mu yoroon boole ko daara yi Serigne Saliou muy dong yi Serigne Saliou yooyu mu téyee leen kenn xiifut kenn mërut kenn jooyut dara kenn yalwaaniwut dara mu taxawu dong yi taxawu lépp tubaarkàlla xel kom mu taxawu taxawaay boo xam ne bi Serigne Saliou jógee ñu bëri jàpp nañ ne xel kom moom tubaarkàlla Serigne Cheikh taxawu liggéey xelkom bi dolli daara yi dong yi dolleeku mu yaatal mbay mi ba ñun ñii daan nañ bàyyikoo daaru njar ci ndigalam mu ñu daan soññi ñu ànd ak mboolo mu bëri di bàyyikoo tund jandeer bàyyi ko kër Sëñ Morja di ñëw ci liggéeyu xelkom bi loolu ak njàmbaaram ak taxawaayam rek moo yóbbu liggéey bi foofu waaye ñu ngi naan kii fi toogee ay Serigne Saliou muy Serigne Bassirou moom Serigne Saliou ñu ngi ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér moom it ba li mu yéene ci liggéeyal ko Serigne Saliou ak fi mu teg bëtam yàlla na ko saa borom yeggale ak mboolem ay rakam muy Serigne Djili muy Serigne Moutada ak mboolem seen i rakk yu jigéen tubaarkàlla Serigne Bassirou momit di jambar lol waxna ko legi kérok bi serigne cheikh yekete 1 milliard joxe ci jumaa ji jox ko serigne muntaha ak lu tek serigne basirou mi bi tok tay momit dana 10 waxu yu deuguer yekete 300 millions jox serigne muntaha kon koku wan nañu xawar nañu xamne ko am pass pass liguey serigne touba la kon nañ xamne ki fi ne jambar la awna yoon liguey serigne bi kon nañ ko ñaanam yagg fi lol te and ko wir ba fa serigne cheikh yeggon ci liguey serigne touba yegg fi ci l'islam yalla nako wessu mom serigne basirou mi ak rakam ñi sante bu baax asamadiya de ñaanal bu baaxa baaxa baax kilifa yi serigne abdou samad mom serigne soye bu suñu borom yagg ko te wero ko ndax legi lañ ci wax ak ñima andal modérateur la ci yoonu l'islam modérateur la ci yoonu mourid day defal rek mom serigne abdou samad ñu ngi koy baye xol lol diko ñaanam yagg fi lol te and ko wir tabarakallah ñi ngi wacc fofu kaddu yi rek alhamdullilah jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa kay jere jëf serigne salihu dia ñi ngi lay sante bu baaxa baax di la gëreum di ñaan sunu borom defal la tawfiq te defal nuko ci kaddu yu am solo yi nga xamne yëkëti nga ko lepp di kaddu yi xam la jëm ju tedd ji nga xamne mom lañu ñaanal waye ak diko fatlikou waye ak di jangale jikom yu am solo yi nga xamne mom la yoron te boole won jaamu yalla ak liggey nonu nga ko waxe yaakarna ni ñu bare gis nañ ay jëfëm te gisunu jëmmam muy jëf yo xamne da koy jëf ci walu development ci walu agriculture ci mbay ak ni nga xam non la daan taxawo juma yi ak ni nga xam non la daan taxawo njabatu islam gi yalla nañ ko sunu borom subhanahu wa ta'ala fayal kon xamna ni damay delu wat rek ñu deglu wat xassida ba ci kanam wéel témoignage yu am solo yi nga xam ni mi ngi joge ci bokki talib yi nga xam ni ñoo ñëw ci bis bi nga xam ni bisub ñaan la ñeel serigne cheikh moom serigne salihu ma ngi fàttali nama ko waxal léegi fu waay mën a ne mën ngaa dugg ci liggéey bii jàng alquran yéene ko ko jàng xassida yi borom tubaab yi yéene ko ko waaye def salaatu ala nabi ak lépp loo man di sant bu baax ci taxawaay bi serigne abdou samad taxawaay bu am solo bi nga xam ni taxaw na ko ci liggéey bi nga xamante ne liggéey serigne touba la waaye rawatina ci niñ ko waxee njaboot bi nga xam ne njabootu serigne salihu la te moom muy kenn ci njabootu serigne touba waaye di kenn ci njabootu serigne salihu yàlla nañ ko sunu borom fayal kon mbokk yi mën ngeen a des rek di ànd ak ñun ñu dem jëli xassida ba ci kanam insha allahu taala.

0: mu neena mu ne ma kon nak buñ woré da nga ñew indala say bagage yi bu ko defé nga am fi ñett fat neena yoon wowe moy seen gisé bu mujju neena kon xam na na señ cheikh mom mbiram bettu ko neena lolu mom woor nako neena cheikh mohammed ne muntaha nak limu séré ci mom ndax neena lu kémaane da ci am ndax neena aljuma ji wessu dafa joge ci juma ji señ muntaha woko neena mu ne fa 2 heures ba 4 heures li yalla def kérok señ muntaha tuduna señ cheikh ci ak pastefam neena dafa genn rek ndeka boba sax xew xow bi amna te mom yeguko mu dem kërëm fekk am fu mu dematone biñu selmale timis mu ñew fi mu exé ci mbar mi nit ñi tambal digo nuyu ndekate boba ñu ngi koy wo téléphone mu ñu ko jot neena abo mi mo ne ko cheikh mohammed le muntaha mo la soxla neena boba ñi ngi notu ge neena señ muntaha bimu ko jotake téléphone am señ bi nuyu ko waye neena kaddu señ bi da 10 ba mom sax mu xawatit lata muy wax ak mom ndax neena boba mok señ bi ñi ngi taggo te señ ba ngi sawar lol señ bi wax ko ne ko neena señ muntaha ne ko xana deggo dara neena señ bas neena manako dede degguma dara de neena mu ne ko ah yalla de mo dik akub dogalam dan nako muy mbirum serigne cheikh mom serigne salew ne ko legui la serigne basirou joge ak serigne khadim wax ne na suñu borom jefandiko ni ci mom ciobarem dan nako man nak yeeram na lek lol ndax xamna sa digeunte ak mom neena boba legui tay ji dong la ko serigne muntaha doora wowat telephone jot ko bi mu nekké ci bas bi ngir xam 10 gi nga xamanteni ni 10 nako ci mom waye neena li ci am solo serigne touba mom nopi na ci lepp te serigne salew ligéyal na serigne touba lo xamné ba adina di tukki mbiram day gëna yokku day gëna jolli ta day gëna barkel ndax neena loolu da ko jëf ci lu woor neena motax kon limu wax legi rek li wacc ci keur gi xam nga na lu metti la ndax serigne mustapha mom serigne salew ku ko xamone xamone taxawayam ba ngeen ni kenn yese ko ko ñepp ñu señ ko mu ngi tak ci seen xol ndax xamane ni melen ci yoon yi ak lim doon jariñ ci yoon yi ndax neena foko ma sa gis rek da ngay dund serigne touba ki serigne mustapha li ñu dolli ko wati neena serigne cheikh nak mom lim gëna sétlu ci mom ba fi serigne mustapha joggé rek la sét de serigne cheikh mom bëggatul dara neena loolu mom sét na ko ci serigne cheikh ta neena ñi nga xam tamit sét nañ loolu ci mom neena kon nak ñi ngi leen di ñaanal bu baax neena serigne khadim nak ci lay tege waxam neena kerek ba fi serigne salew mbake bayiko cheikh mohammed al muntaha mi tay bam ko taxawo ba nopi fi ci bir keur gi neena yakane ne lolo mi ngi ci band yi ba ngeen ni sax ndax neena boba president lay wad mi ngi tok ci wet gi serigne muntaha wax ne bam metti lo dem ak serigne bi ba nopi dan na waye nak serigne cheikh mom suñu xel dal na ci mom neena lolé rek nak lolou lañuy wax ci serigne khadim mi neena woor na len ne lepp lu way juram don def dara du ci wañéko ndax yar nako ci tagat nako ci tokin nako ci te pastef bi mi ngi ci mom rakam yi ki dess yépp tamit non la len seigne cheikh tokantale neena kon amuñ ci ak tit amuñ ci ak jaxle woor nañu ne lepp day gëna baax waye nak ñepp nañ xamne yan bu diis lañu yor ndax seigne cheikh kat bi fi seigne bi di bayiko boba seigne cheikh daaray bopam ëppal na jinnu nit lol nak yakarna ci yoonu murid cheikh mohammedul mustafa mom lañ wax ne moko massa am wala lu ko jégué ak seigne salew ñoko massa am jinnu nit ci sen bar sen daara jinnu do ngay laxasay sen bir daara neena ci man na am nak lum xamul way ci liñu xam cheikh mohammedul mustafa ak seigne salew ci lol lañ xamant ci ñom neena ba ni nak mu fi bayiko jege na juroomi jinni nit kon yok nako lol ak lim fi defar lepp ta wacce len te ñepp mo yor seen dundu yor seen ko day mo len di fajj serigne daara bu ci am ngente mo lay ngentel ku ci am soxna mo la koy defal neena kon lolou yan la bu dis te liki yeme lepp dako sel rek defal defo ikhlas beugaton sax ko waxam daw ko waxtane sax limi yanu mom mi dako ci dan yeureum neena prisna Macky Sall mas na fay ñew 2016 neena boba mom mi mi tok paroxane neena president di Macky Sall di waxtaan ak seigne cheikh di waxtaan ci mbirum daara ji bay waxtaan ak mom daara ji li ñuy jëfëndiko ci café neena seigne cheikh ne ko li nga wax day a president Macky Sall ne ko li nga wax day état sax atanu ko ta neena seigne cheikh ken musa gis fenn ab lettaram te alal jo xamanté day joggé ci nguur tamit neena demb rek ba fi meter ma dikay ñeñ ñewé mi ngi koy netali mu diko fatali bis prisna ablay wad yone ne day jale ci serigne mustapha mam serigne salew mbacke bolé ca 25 millions neena seigne bass neena mané ko xaliss bi mom teyé ko neena boba mok nday saxa ño andon neena ñom ñaan ñepp nga dundu kon loolu mbir mu neexa leral la neena mané ko xaaliss mom teyé ko ndax seigne cheikh duko jël comme nak neena dafé bëgga ñew dina fa dem waxtaan ci ak mom neena karak bam fa démé kilifa yu bari la fa fekk neena serigne mam mor mum serigne murtala ma nga fa serigne cheikhum serigne abdul khadir ma nga fa Seigne Moustapha am Seigne Abdou Khadir ma nga fa ak yenen kilifa yu bari boba keur ga da fess del waxtu guddi la won neena mu wax Seigne Cheikh ne ko dama la soxla neena Seigne Cheikh wo ko sal ba ca bir Seigne Moustapha Seigne Moustapha Seigne Moustapha wo ko sal ba ca bir neena mu laaj ko lum dooral neena manako ablay wad de mo waxan ne dafa bëgg ñew bu joggé ci alaji bara dafa bëgg jaar ci yow bu joggé ci seigne cheikh jaar ci yow neena mu ne tek ba ci yag mu ne man ne ko njaal mi mom matuko neena ndax ñaar rek mo mëna am muy ñew ngir seigne touba wala muy ñew ngir seigne salew ne ko bu fekke serigne touba ko tax jog bu deme ki seigne alhaji bara melne ne gis na ñep bu fekke ne dafa ñew ngir seigne salew bu yebe ki seigne cheikhum seigne salew melne ne gis na ñep bu fekke ne da ñew nak ngir bëgg tass ci yoonu murid man yoonu murid mom kenn diko tass di jaar ci man li mom neena mom moko dundul neena seigne cheikh mi itam 2011 a ablay wad dafa ñewanti ko garasi ci daram ja nek jetu do bustan bañ ne suba la mu yenni meter ma dikay ñang ñaar téméré million waxtu guddi xamna ay 11h ci guddi boba danaka xawnu ñoo tedd ngir bëggal sutural sutural ko neko bëgguma ko indi waye dama ko bëgg jital ndax sama addé la seigne cheikh neko sant nako gërem nako waye nak neko ñaar téméré million yoy nako dello ci téy réew mi neena maître ma diké ñang forcer seigne bi forcer seigne bi forcer seigne bi seigne cheikh mujju neko da ngay sonal sa bop rek waye xaaliss bi nang ko dello ndax ne nga président daf may ganesi lima wara def ci ngane lepp def nako bu fekke ne xaaliss bi may jox nak bu mu ko jele day melni kon day dem ci ab restaurant di jëndi neena motax seigne cheikh mbacke mom seigne saliw musta lek ala li ngor neena nak ku manana tekantal la xaliss bay jëm ci juma yi ak yey jëm ci dara ji ak yey jëm ci yenen yimi dimbulé nit ñi nako seigne saliw daan def rek neena jotaay be ak allah yit way yoy xamna ci lu bari ndax lim xam ci mom dafa bari waye nak neena ñing koy ñaanal lu baax sant nañ ko bu baax te ñing koy ñaanal lu baax te neena woor na len ne laq na ngeureumal serigne touba ndax mbolem jabo doomi serigne touba yim jamonontel ñom ñep laq na seeni ngeureum neena ko nak lol doyna sekk rawat na nak cheikh abdullah mbacke neena mom seen digeunte dafa xoton lol neena neew na nga toor ak seigne cheikh fukki minute ak juroom te waxula dara ci seigne abdullah bari na lol lum xam gi seigne abdullah mom mi bari na lum xam gi seigne abdullah ci seigne cheikh la ko xame neena ñom ñep nak laq na seen gërem neena ko mbax nako demu te jotaay bi day bëgg yag neena xana limi def rek moy di sonni do ngay tarbiyé yi neena nañ xam na kat serigne salew da na wax ci mu digine serigne touba day lim mu je diglé moy de len jangal ndaw ñi di len yar te di len toqi ci liggéey neena ñet yoy muy wax nak bu ci benn munta ñak ne yar bi neena kon yeen do nga tarbe yi li ngeen di def lim ci bëgg net li yeen yeen ko gëna xam ndax mom neena ki serigne bi la ko déggé neena serigne saliyu ba metté lool muy doora tambalé liggéey bi bam ne dama japp ne li serigne bi daf ma ci liggéey lo wut dama ci liggey lo wut bam ubi gal ga neena xamna ne ku melni seigne khalil mo kay gëna mëna léral lool mbinum seigne touba mam dajal neena kon tarbiya mom yefi yoonu yep la waye seigne saliw mom da ci am xass neena kon loolu nañ xamne lol nak moy li fi dess ci yoon wi lol tamit moy li nga xana mo teye yoon wi bu dan ak ngor la neena dañuy wax na do ngay tarbe ñoy militaire yi ñoy gendarme yi samihna wa atahna neena kon nak lolou ñepp koy def yoon wepp koy def waye nak da melni yeen wak seigne sari lolou seenu cieur la kon nak mi ngi ñaan ci barkef seigne touba di ñaan ci barkef seigne saliw di ñaan ci barkem seigne cheikh mom seigne saliw mi fi bayiko ndax seigne cheikh mom amutun jenn yitte jurul lolu kon liggey baw musumbal te jele won ki ci serigne salew fi liggey bi tollu yal na dem ba wessu ko lu bare bare bare ba yene yim ci amane ndax lam yene won kat neena mom mi man nako wax tay serigne cheikh salew daf na won dafa bëgg daram yépp fu ci ne mu investir fa lo xamne dana mala yor do nga yefa nek yeb ndax xam ngeen na yam bi dis na lol lo xamanteni ni dépasser do lay rek dina ko danaka témer mi ñang par wèr lolou xam ngeen ne nit atanako kon nak kep ko xamanteni da ngay def lu bax wala nga yéné jëf jëf ju bax na ngeen xamne liggey bobu ku ci def salal wala sa deureum wala sa taxaway na nga xamne lolou mom sankoko lebal nga suñu borom lo xamne bu la ko fayé neena la señ modou bu sa jégg mom señ fadilu makke daan wax naan suma xamane li lama señ fadilu makke di fayé kon luma ko jëfë rek dina ko xépp neena kon talibé yépp nak nañ massé ñi aggé ci kër señ salew gëpp ak ñi nga xamanteni ay soppay señ salew lañu ndax señ salew mourid yépp ko bëgg julit yépp ko bëgg yalla ko defal loolu tawfiix am la kon nak neena na ñepp gëna japp ci liggéey bobu lu ci waye ge doon def rek na nga xamne serigne touba nga koy defal serigne salew nga koy defal serigne cheikhum serigne salew nga koy defal serigne mi neena kon mi ngi jexale fofu ay kaddom neena mi ngi wax serigne amsadou mbake mom cheikh abdul ahad ne ko na ñaan bu baax te ñaanal rakam yi tok ak magam gi ci biir kër gi te nekké fi jotaay serigne salew ak señ xade mi nga xamne mo fi nekké jotaay serigne cheikhum serigne salew ak rakam yépp suñu borom fajj seen aajo neena mom nak señ ta ñaan du xëccio ak yow tamit mukk neko neena dal nga dimbali ko nga serigne touba bañ ke tek ben pad rek ñaanal leen ta ñaanal mbolo mi ndax neena yow lax nga ngeeramal cheikh abdullah lax nga ngeeramal serigne salew mbake te sa kilifa yépp tamit ku ci ne liggéeyal nga ko ba lax ngeeramam kon lo dogu rek serigne touba dina la ci fekk si jërëjëf señ mi
1: ñi sakku ci mbolo mi ñu ag suuf tok ñi ngi sakku ci mbolo mi ñu ag suuf tok ñu sang su baax fi ñaanal leen ñu yag te may leen yoon wo xamanteni dinañ jog baag ci biir kër ga te do am ben raj raj lo ñi ngi ñaan mbolo mi kenn ku ci nekk japp ci liggey bobu ñu yaatal leen uddil leen yoon wi ni mbolo mi tollu kenn ku ci ne def ko sa liggey ñu maye yoon ba serigne bi ag ba delu ci kër gi ñu maye yoon ñu maye yoon
2: xaar ma ñam téla du dafa téla du
3: xaar ab xaar xew xaar ñu
2: ab du ñay
4: nan maye yoon nan maye yoon
5: ha

0: Asikuruk, yang kasiri, yang kau kahana infak. Ada ni apa yang kau bakal? Kamu mungkin kau mana yang kau lihat? Nanya nak ulah kau cikgu. Negeri saya itu abang gem kau bakal. Agar tuhalku ini negeri baru. Kamu mungkin kau rasa macam mana? Cinta liu kau. Wujud kau hanya di luar itu berbaru tu kau. Apa yang kau faham? Kau ni wajar bawa ni. Mungkin ni ni kita ni wajar saya kira ente anda kau ni. Yang kau mak infak bagi dia, mana kita lebih nak kau ni. Ni ni ada kita yang itu apa? Kita ni ada yang itu apa? Kita ni juga. Makat, beli gam makat. Mak nama gendak, hari beli sah juga pergi ni. Saya itu anda orang yang perlu muncir awal. Mungkin pergi orang kau yang kau yang orang nak cerau ni. Aku gudi, yang mana aku gudi, kerja je kan, agak je top. Dari itu, kisah. Kau faham kau bawa apa? Mesti tu bagi mungkin hamil masuk dalam tu bawa ni paham ni. Baik ini dalam gambar sana kerja. Kunjai mungkin hamil nak. Kisah itu bawa ni pun ikut efek. Yang kita pada ayah pun yang ikut efek. Mangi wadah loh, begini dia faham. Kau faham kau kerja. Ni satu bawa ini nak nak. Infatti lui ne va in qui ma gli altri sono buoni già non andiamo quelli non dire ma da quando sei lì sono oltre il grano quelli come io come ne tocco là intanto tocco là e c'è lo cuore che mi dico che fanno sei come quello come ne accorgo che in là affai come ma io lì sono amo tocco là ha fatto niente già fai vai non mi capo mai fa tocco là mi sta tanto Akat pergi, aku mesti tahu. Dia mulur. Kenal tu cili anda kau ya. Akat pergi dengan aku jim tadi kau ini. Dia aku jim dua kawan. Ni mesti tahu tu mungkin je. Ya lah baru saya langgam lip. Si ini mulak mungkin rajut je. Mungkin santai jalan tu ini jam. Mungkin yang itu mungkin ada yang baru nufi, baru lagi nufi. Minyak ni Allah bawa apa? Tabur dia sahulul luwe ku keraj. Sekuat pun luwe minyak ku. Minyak ke lahir tiga nama kita yang mulia ni Allah. Bismillah min fadlihi. Abdullah min fadlillah. Minyak ni Allah. Anjigil, najiru. Bukan sihingga fiat. Makdum nama, akhir nama, akhir nama Allah na. Jadi aku tak kira lagi. Hanya tak kau sak. Mubarak lor, nak korak lagi ni, abang korak, orang korak cewa ni, cewa biar beti, cewa norak nak, nampak melep, mana ni yang lain dia macam ni, dia jeli jep, aksum dia ni dia jeli jep, ni pun masih ni lor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khatimin wa sabaqan nasri haqq bil haqq. Al-hadi ila sirat al-mustaqim ala ali yaqdim fa'ina fi mafarrij an ummati sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ay sayyidi wa sayyidi amin ya rabbal alamin qul qul sallallahu alayhi wa sallam. Atu yisi min afad wa akfa ila afad wa bi sayyidi wa sallallahu alayhi wa sallam. Hadi ya ummati ya rabbal alamin qul qul sallallahu alayhi wa sallam. Nabi fi alihi wa sallam sayyidi wa sallam ya ayyuha ummatu ya ahad li qama. تحضرنا آتي إيمان فجر عيب اللوان جميع مسلمين ونسات عن رب العالمين تصبح عن جميع المقصرين ومسلمات يا أولي المؤمنين بالله والرحمن الرحيم هب لمن يحب ورق معه ورعب الجوز الكريم وجفر جاء برأس عن جبن نبي ونبي سعيد هب إسم الله ما يجب الإسلام خير سعيات من الأمر مع عبد عبدك الخديم يا خير من يجب بالتقديم فهل صحبه إليك أسك كرم المؤمنين تبسك بحق بشه الكريم هبله إجابة يا عمر حبد قبله بالله الرحمن الرحيم يا قريب المجيب بسم الله هب لي ثناء ونواسع في اخرتنا الذين ظلموا وصل يا مسلم على رسول الله يا بني وصلى يا اخي لا تنسى ان يصلي صلاه جاشنا وعلي وسلم يتقبل اي صلاه تسلم يا ابن خير ما بخدع صلاه من كل من دعاني هذا قطع سيدي يخرج به كل من لا يصلي ما في اهل معي لا يخرج لا يكرم ولا يكرم ولا يخرج رسول الله امن يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه يا معي سبحان صلاه الارم وسلم به يا ابن اسلام يا مسلم على سيدنا وعلى اله وسلم حبيبها سبلا سيانا قد فجاء يا أهل لمن الله أخذ نجاء حبيبه بن كريم لا سبيك له وصدق يوم ورسالة عن مرأة وأمر صلوات الله أبدا عليه وإليه فليه كراء أدعو إليه الذي أمر واهبه لجنة الخلق ما يختار مع البراء نجد وجل وكرمني تكريم هادي وفي لي من دون بريئة رحمن حب جميع خلق رحمة يحني أن يستطيع من القرآن وقرأه وقم أقل مصرعا كل من فلسي من صرح من خلق يا من جدهم بلاء يا مالك الملك يا من جل عن قبل ارحم جميع الوراء ارحم جميع الوراء جميع الوراء يا هادي الوراء أخذنا القلب من ضرر يا أهل لمن الله أخذ رجاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki téléspectateurs ñu ngi am mbékté bu baax baax li ñu ko waxon rek di jël ay réaction fi ci kër Serigne Salifou Mbaké liko sabam nak mbokki xam ngeen li moy Serigne Cheikh mom Serigne Salifou de yalé ak borom subhanahu wa ta'ala bi ñu xey ci kër gi ñu ñew bokk yu tedd yi nga xamni ñu ci bare bare xam ngeen dund nañ ak Serigne Salihu waye dund ak Serigne Cheikh Salihu lu bare bare xam ci mom ay jikko ki ñu jakarlo moy Serigne Malik Bassène Sy mu bokk ci njabotuk Serigne Salihu gi waye xam Serigne Salihu lool waye xam ki nga xamanteni moy Serigne Cheikh Serigne Malik ana yan kaddu témoy nga yëkëti ci jëm ji nga xamni tay mom lañuy fatlikou ak diko ñaanal ginaaw buñ ko jëbele boromam bi
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سيرن بي دي موم خاينا سونو خول فاس نتي مانا واخ لو باري واي موم امنا يي تي مانا سيده موي ووتو نوي جورم ووتون ورافت با تخنا ديرو لي نانك موم واخ دغ يالا ميس نني joyoy way juram ngir nekkene wek doxalen bi taw lolou likoy firndel moy fimu bayiko ñu ñibisi Touba gi amna fa diir bo xamni ni mom da ñibi won dekk ak ndongo yi ba taxna lu mat ay wéré ngi ku ko expone ko fam nga fekk ta dara war lu ko rek ludul nawlo julit yi nga xamni ñom ñoko def ñoko doxali seen digënté ak Seigne Touba mu nawlo len ba dekk ak ñom nga xamne jëm la jo xamne waxtu woni ma nga ci war wa ba fi mu joge ni ñibi ci Touba gi diiru lim nek ci liggey bi lu jitu way juram di jitu ci la nekkon bim ku wuta itam taxway bu ma da seuk fa tabarakallah ba taxna sa yo ko fekk ci daara jojit ma nga ci yenen ju melni jojja lol mo rob liggeyam amna yermane amna yek tayit jabotena nit laal jëm jo xamne liñ wax dal moy dogal sun borom alhamdullilah lañ ci mara wax xeyna da am yitaay xol waye ñibi gi mu ñu wadna yow gi mu ñu wajana mom mënta ñak ndax ku sonu it faaw sun borom bu la bëgge téral fofu la lay jaarale kon melni ne li mu def ni tay ba taggo ñun suñu bëtt loolu moy yoonu teranga jim waral dajel mo xam da koy doné ci way juram jëlé ko Seigne Touba Muhammad sallallahu alayhi wasallam dina ko téral ndax dañ ko liggéel tay duma né mo fi man dé waye man di gisuma ko man wax deug yalla ndax ci fannu gune muy ñangalé ak yar ak liggéey lén lu ci né fam ca yegg xeyna suñu atabéré gu mota waye musu ku tuku fa yegg wax deug yalla ci lépp nak ba nopi nak am yek ci doom adama lol man la falé man la téral dox la sa waccu way lepp nak ci tégginam né mom kén amut waccu way ci kanam budul ab talib do ngon nak waye téwut kén rek ku ngiss warmal la dox lay téggin ba taxna lol dal mom xam nañ ko ci bax ba fi daara jimu mu jé nek ni nga xam na la fa nek ci ay tout tank kenn ku ci nelaw ku ne dañ lay yëkëti boo fa demee sa yaram day daw dana leer ne kii liggéeyal yàlla doomu moo ko ñor ak def ci doomu jullit yi. waaye nag li ñuy wax rek mooy gàcce ngalaama fu way juróom jaaroon tegun tàngam fa la teg tànkam ba bu mu koy ba nu mu koy fekki. kon ñu ngi ñaanal ñi ko wóotu ak njaboot gi mu fi bàyyi ñu sut ko fan yeggaleel koy naalam te ànd ko taalib yëpp bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke borom Touba jëm ju baax yoo xam ne moom du marqué xoli doomu aadama yi la moom kuy jullite kurub jullite ci yam ndax fànn goo jëm rek ka ca man boo ñëwee ca moom man la ci te bool na ay catégorie yu bëree bëri yoo xam ne benn bu ci ne rek ka ko doon dañ koy wooyee. waaye nag moom sëriñ bi doo nga lay dégg sëriñ nag mooy koo xam ne mën naa boole qualité yëpp ba noppi doon sëriñ bi kese ndax ajur dong lim ci yoroon te di ci liggéeyal sëñ Touba ku ko mos a yor ku ne ñu tuddee la jarga ji lu jëm ci wàlli oto it ku ko mos a yor ñu tuddee transporteur bi la muy bay ci àll bi it ku ko bay ñu tuddee la baykat bi. waaye lépp nag da koo doon ba noppi doon sëriñ bi kese nag kon sëriñ bi daal lañ ko mën a tuddee te xam ne sëriñ bi moo foo ko ñëpp ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk leeram taas ñu barkeem di jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke sëriñ Saliou Mbacke jërëngeen jëf asalaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
2: Assamadiyé TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV
4: wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
2: Assamadiyé TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: nga xam ne mooy Serigne Cheikh Saliou ñu fas yéene ànd ak Serigne Maguette Diakhaté nga xam ne moom kenn la ci ñi nga xam ni dañoo ànd ak Serigne Saliou xam lool ki nga xam ni jëmm ju tedd ji nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ana yan kàddu yu teemoye nga yëkkati ci jëmm ju tedd ji di Serigne Cheikhum Saliou Serigne Saliou.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون بوكي ما لي نيو باخ نلا ما تي كو خامني واخ تي موم يومبوت واي واخ تي موم ديفوت اب جليت لا اقل دي مولي صالح دي اب ليغي كات دي جام كاتو يالا دي ليغي كات دي يار كات jaa suma jaxasoo moom juróom benn fukkeet yi tegal la yoo xam ni bafi waa juróom bi ne dañoo ànd nekk waa juróom waaye tàggu ñoo moom ñu nit ku baax nit di jaamukatu yàlla di weerkat di ab liggéeykat tey ku jàpp njaboot wax jëpp mënti génne ci kooku ñu seede ni ba fi ñëwee ba nëgëni liggéeyal diine la fi nekke ak liggéeyal waa juróom bu baaxoo fii ci njowaan gi fii te tabaski gi sëñ Saliou mujje fekke biñ ci fekk sëñ bi tabaski gi weer tabaski bi ñu ko gis bëriwut waaye bi ci tabaski bi daa génn toog fii sëñ Cheikhum sëñ Saliou ñëw fi ànd ak ay nit ni ko Abdoulaye Yaya bu mu daa àndal fi ñëw sëñ bi ne leen maa ngi leen di sant maa ngi sant yàlla bu baax di sant sëñ Touba di leen sant ci liggéey bi ma àndoon ak yéen di ko liggéey sëñ Touba. waaye ni nga xam ne Cheikh Mbacke mii ku ma gërëm la maa ngi leen di sant ci ànd yéen ci ànd ak Cheikh Mbacke mii li nga xam ne Cheikh Mbacke mii ku ma gërëm la bari na ci kër gi ñoo xamni kër lañu gi dégg kaddu señ bi ndax bis bobu mu délsi la fatu kon mom liñ mëna wax ci mom bo ci wax ba suba mo ci wax ba ginaaw suba it do genn di julit akan di amuri sharikh di ab jamukatu yalla di ab liggey kat di ab yar kat ku japp njamboro ko nak ñu tam ñu liñ sant baat leen ko siaré diko siaré do nga yépp njabotam gi nga xamanteni bañu noppé gi señ sal dañu and ak mom mu téyélé né señ bi téyé won bañu noppé ñu ñaan ñi ki fi dé ki fi né da taxaw taxawayam yalla dëgël ko mu señ bashirou yalla may ko wër may ko dëgël jappalé ko njabotam gi nga xamanteni tay gi señ khadim mo leen jité mom itam ñu koy ñaan yalla loolu ko ak wër ñu bari am ci mom yaakar ndax kenn musu ko ci fekk ci lo xamanteni da nga li ñu ki nekké boko fekké fu mu wala né la lu may défé lu ma def la yeen tam ñu leen di gërëm bu baax ci taxaway bi li tam lu am solo la ndax mbir bu xewé ngay day yek nga xamanteni xeyna xam nañ ki dara xam lepp mom kenn debu ko waye nga ci xam dara nga laaj nga day yek ñom ñu joxal seen cadeau do tam lu am solo ñu leen gërëm bu baax leen sant wassalam
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Abdoullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñi ngi len di nuyu bu baax baax di len ziarra batay ñi ci cadre yi nga xamantene dañ koy jëlé fi ci kër Serigne Salihou Mbaké gi jakkalo juma ji ginaaw bo xamantene Serigne Cheikh Salihou Mbaké di yelena ak borom subhanahu wa ta'ala tay ji nak mbokk yi dajé fi xam ngeen ni ci ñu jakkalo moy Serigne Chaibou Cissé kuko xam na xam ko ak Serigne Salihou Mbaké kon kuko xamet xam ko ak Serigne Cheikh mu fassiyene yëkëti rek ay cadeau yu séré ci jëm ju tedd ji nga xamantene moy Serigne Cheikh kon Serigne Chaibou ñu bayal nga yëkëti cadeau ci jëm ji nga xamni daal di yalé ak borom moy Serigne Cheikh mom Serigne Salihou
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne Koso ñi ngi lay nuyu ni nuyu mbokk talibé yépp ni nuyu mbokk julé yépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci jëm ju tedd ju mag ju bax ji nga xamanteni ni mo ngi daddu tay nekkan jëm jo xamanteni ni kenal l'islam la won kenal yoonu murid la won waye man nak ne kenal njabot yépp la won nekkan jëm jo xamne dafa jeex tak ci suñu borom ci jaamu yalla ci ay ciirem jaamu yalla ci alalam jaamu yalla ci jaamu yalla ci waxtom yep ko xamantene ni laq na ngeerum mi mborem ay kilifa am rawatina wajuram mu tedd ba ak si abdullah mbake mi nga xamantene ni mom la ko wajuram mu tedd ba bolé lon mu don ko xamantene tamit lim liggey ci l'islam jangal ko ay ndaw def alquran ci ñom def xam xam ci ñom xeer leen ci xassire Seigne Touba yi buñ ko doon lim ay junni junni junni la waye rawut yamuton ci jangal leen da cey boole won di leen dundal da cey boole won di leen wod da cey boole won di leen fajj lol nak yakalu ko won dara dara dara dara dara tamit ci lim wara xamne mom la jëf ci walu talibem moy kep ku ma sa doon kilifa am Allah sayu ne ba laq sa ngeerab liggeyu Serigne Touba bi kenn manuko ci bimu joge ba nagane lu ma sa liggey rek jox nako wa kër Serigne Touba mu don ko xamanteni rew mepp ko ñak waye l'islam jepp ko ñak waye talibi yepp ko ñak kon nok ñu koy ziaré suñu serigne ñun ñepp muy Cheikh Mahamoudou Muntaha Cheikh Mahamoudou Bassir Mbake mi nga xamanteni tamit mo tok tay togaay Serigne Salihou ñaan suñu borom waye fal yeen bi ci mom Serigne Cheikh Mbaké tamit ak njabotam nga xamanteni ni yaral na len ci li muy nango muñ ndax xamna li na lurut jass la waye nak wajolal na len ñom tamit barkep Serigne Cheikh bi yep wacc ci ñom di séra Serigne Khadim ak mbolam ay rakam Serigne Cheikh nak mom man nak na Serigne Salihou mu dem la rek ndax Serigne Salihou bam démé yeen bi diison na dis go xamanteni ni fogutul nak na dana fi baye ko ko yok waye mbolo mepp séré dañ né ligéy Serigne Sall bi yok nako ba ñepp tekki seen bëtt muy ci daara yi muy ci jumaa yi muy ci donga yi muy dundal mbokk ak l'islam gi ci réew mi muy gëna xir los talibé ci serigne bi kon nak jëm ju mel non buñ ko ñaké yoon wépp ko ñak waye julit yépp ko ñak waye sénégal yépp ko ñak mu doon ko xamanteni ni nak naka jek dafa dan wajuram mu tedd ba jublu ko ba Serigne Sallou gërem ko gërem lo xamanteni gëremul kawla gërem ko gëremul biir lo xamanteni ni ñun ñi ñëpp nek ci kër gi ñi ma wër ñi ñëpp ño yarando fi ci kër gi di bi set mo xana ndabal ndabal Serigne Cheikh Sallou Mbacké du nawet du nor du jamono nakari du jamono neex bi set mu ñëw ci Serigne Sallou ta ndab lo xamanteni bu ñu wéw mbolo ñoo ci jëfëndiko man nañ ci garalé ay gani gani gan ba wa kër gi jëfëndiko ci té lool nak mësa dak ben yoon té lool nak mo gën ndaw ci ay jëfëm Serigne Sallou tamen gërem ko gërem lo xamanteni ni ci aljuma ji mujjé tabaski ga bala bismillah ta delu ci la Serigne Sallou wo mbolo mepp bañ téw mbolo mu jeex Serigne Cheikh Mbacké Sallou moko mësa netli dana ma lool day bok na ci kolere yi ñu bolé bari na way bokku na ci kolere gi ma la gëna fonké Serigne Sallou dafa tok mbolo mepp tok ñu julli aljuma ñu julli juma ñu julli taw ci juma ji ba ñew mbolo mepp tok kër ak man mi la wo neena son yu ci sé mané ko may ni mu na ma kay nga ñew dama bëgg li may jot li mbolo mi nga léralal mako ba ñepp dégg ko mu ne dama bëgg ngeen xamal leena Serigne Cheikh Sallou Mbacké mi day gërëm na ko ndax mu señ moyo ak sama ndigal luma mësa bëgg defal na bako luma bëgg ci mom tamit def nako kon bëgg na ñepp séré dé bis ni tay gërëm nako gërëm lo xamanteni ni dama bëgg nga séré ko ñepp dégg kër ak kër gëpp ko déggandoo ci bis ba ba délu sé la Serigne Sallou dé muy gis suñu borom kon nak loolu kenn ku rek xam né yobale na ngërëm sëriñ bi waye nak fekk na tamit laq na ngërëm mi kilifaam yépp waye tay ji mu dem tamit yobale na ngërëmal maam Cheikh Al Khadim yobale ngërëmal julit yépp yobale ngërëmal talibé yépp kon nak dañuy sakku rek suñu borom liggéey bu reey bi mu fi bayyi suñu borom yalla nga tek loxo jëmbat na jëmbat lo xamanteni nak mom soobe yalla suñu borom mom naxul kenn du sang jëfi kenn suñu borom dana ko fay fam jëm waye dana ko bayil tamit ci njabot gi fi bayil ko tamit wa rew mi kon bo ngeen ñepp rek ñu massé di and diko ñaanal tay taasu ci barkem di ñaan suñu borom xare ko aljana doli ay leeram doli yermandeem mom day la Serigne Moussa ko waxan day moko dal Serigne Moussa ka dana won nobal bu engagé ba xex ci guerre ba nuro wut ak civil kérok payor ba Serigne Cheikh Mbacké nak nobal la won ci fann yépp ndax di doomi Serigne Touba di setup Cheikh Al Khadim waye nak jëf lo xamanteni ni ñaar yoy sax bu amutal jëf joggi rek dana fum ko téwal dana doy sekk kon bok ñi wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadimou
1: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wote
2: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: kay jeere ngeen jëf mbokk téléspectateur yi comme ni ma leen ko waxe rek batay ni ci témoignage yu am solo yoy Cheikh Ahmad Tidiane Gay mom lañ jakkar lool ni mu bok ci njabotu l'islam gi waye bok ci njabotu kër gi ñi ko xam ñepp it xamal nañ ko digënté ak Serigne Salihou Mbake te xam ngeen ni waxna ne ku xam digënté Serigne Salihou ak kenn rek faaw lool day jéxétal ba ñew ci Serigne Cheikh mi nga xam ne tay ji mo dialé ak boromam mu war ci indi ay cadeau témoignage xamna dama koy jox mu présenter waxnu mom moy kan waye jox lool ay cadeau témoignage ak li nga xamanteni moy deug deug Serigne Cheikh dundu gu barkel gu am solo gi nga xamne dundal nako te moy amalan julit ni njariñ waye waxtu bu nekkan mu nekkan ci liggey bi nga xamne mom lako Serigne Touba denk
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar man la Cheikh Ahmad Tidiane Gay bu Alhaji Ahmad Gay Tamba bu Serigne Modou Sidda Bah dañu ñëwoon ci bis bi ci suñu bisu doomi Serigne muy Cheikh Salihou Mbake ku ne xam na Cheikh Salihou Mbake ni mu demoon ak suñu wajur ku ne xam na Cheikh Salihou Mbake ni mu demoon ak Serigne Abdou Sidda Bah ndax mbokk geeg lépp waaye damay gàttal rek ci diggante Serigne Cheikh Salihou ak Serigne Modou Sidda Bah ndax seen ñaari wajur ñoo leen boole woon man dama toog ab takusan rek Serigne Abou Woma booba maa nga Dakar munuma Serigne Cheikh nee na dafa la soxla ma ne ko ndax ma ñëw léegi wala ma bàyyi ba suba ma te ngaa ñëw léegi ma ñëw munima li mu laa bëgg a yónni ci Serigne Modou nga ànd ak Serigne Abou mii ndax suñu ñaari wajur ñoo ñu boole woon waaye Serigne Modou mi ngi koy dox te man doxuma ko ndax ay ngant bi ma ñëwee mu sakku teranga ju bëri ak i barkeelu ma ànd ak Serigne Abou dama yóbbul ko Serigne bi ci Dakar Serigne Cheikh noonu la meloon ci l'islam bi yëpp waaye Serigne bi li ma leen xamal daal mooy Serigne Salihou moom mi ngi doog a dem Serigne Salihou mi ngi doog a dem ndax Serigne Cheikh luñ ci wax doyul luñ ci wax ci moom doyul maa ngi fàttaliku mi mujjee rek ak moom matul weer mu may ma loo xam ne may ko kenn dugal ma ci biir néegi boppam booba yaram yi jàpp na ko waaye mu fàttaliku ma lu bëri bëri bëri ci digganteem ak Serigne Salihou digganteem ak Serigne Modou Sidda Bah Serigne bi tey day bis boo xam ni bisu sant yàlla la waaye bis bu métti la ci ñun ndax wéetaay la ci ñun ndax moom lañ doon xoolee Serigne Salihou moom lañ doon ndax moom li gën a jafe la gën a def mooy bàyyi àdduna jublu si suñu borom bañ ko xamee ba tey ci loolu ci loolu la nekk moo bëggee lu baax boo ko gisee rek sopp ko ndax yàlla kese kese moo nekk ci moom yàlla kese kese te it Serigne Cheikh dafa bokkoon ci jeexatu mag ñi ñun daal Serigne bi li nga xam ci moom mooy daal Serigne Salihou daal mi ngi doog a dem mu ngi naan yàlla na ci suñu borom mu gisee yonente bi saalaahu salaam ak maam Serigne Touba nekk ci wetu Serigne Salihou ndax Serigne Cheikh daal day kenn di kënu yoon waaw te lépp lu muy jëf bëggul ko xam yàlla rek ko ñor xam naa wax ji day gàtt noonu rek ma yemale ko foofu waaye daal ñooy nañ xam ni rek Serigne Salihou mi ngi doog a dem asalaamaaleykum wa rahmatulah
1: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim
2: Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di teleb l'islam bi jog ngir liguel serigne touba khadim rasoul
8: neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba da di tapi google
9: dara ngeen def mbokk ni tepp sen télévision asmadiya a'ouz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin bokk julit yi bokku talib yi nongi yass sunu nuyo diko jeme ci mbollem bokk julit yi ni bokal islam nuyo moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh xana delu rek di wax nuko sun borom subhanahu wa ta'ala sante inna lillahi wa inna ilayhi rajihuna mbokk xam ngeen ne tay ji la serigne cheikh mbacke mom serigne salih mbacke tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala touba ye waxar kanam bo xawatis waye te rewul julit ni andak gem yalla guma sekk ak nangou dogal xamne sun borom subhanahu wa ta'ala moy set liko neex mu def ko ci ab jammam tay yalla mo dik ak dogalam lolou it ñu ray ci cheikh ibrahim borom daru muhti wax nañu ne bo ma sandi ken ko diw amna dom da nan alhamdulillahi rabbil alamin waye bo diké ne ko diw genn adina cheikh ibrahim da lay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin ñu ko ñaar yoy lutax mu ñaar yep yam bu ci nek dogalu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la te lu yalla dogal da fa neex ab julit mbokk ak lu meuna xew mu melni metti na waye trewut xelib delu wat ci sun borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo bind wacce ci kaw suuf wax ne wama khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mi nak tayji tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala nekkon jaamu yalla bo xamne ku dan jaamu yalla borom subhanahu wa ta'ala la ci ibadat yep waye ñuy ñaan la nak bu baax serigne touba cheikh mohammedou muntaka yalla yalla guddal fanam tamay ko wer ndax taxwayam rafet na lol ci yoonu mouride taxwayam rafet na lol ci umma islamique momit déjà mom ci taxway bu ma seuk mom serigne touba cheikh mohammedou muntaka waye di ñaanal nak bu baax baax serigne bassirou mbacke mom serigne salihu mi nga xamne tay ji mo wut serigne cheikh ci bop njabotou serigne salihu gi no ngi ñaan sa borom yalla guddal fanam tamay ko wer te tew tawul ko yaan bi badu ko fakasal ci barke la ilaha illallah mbokki non lañu amate mbekté di ñaanal baax baax serigne khadim mbacke mom serigne cheikh mo serigne salihu mi nga xamne tay ji japp nañ ne mo tok ci bop njabotou serigne cheikh mbacke mom serigne salihu momit yalla yalla tawul ko yaan bi teyel ko ko te samal ko ko bam yeb ko fu kawé ndortom ci barke serigne touba khadim rasoul mo ngi amane bekte itam di jale mbolem umma islamique serigne cheikh mbacke mom serigne salihu diko jale itam borom jumtu kayo xarale bi ñuy liggéey l'islam mi serigne abdou samon mbacke mom serigne soibou di mbokum serigne cheikh di xaritam di soppem di wolereem di lepp serigne cheikh mbacke mom serigne salihu kon nong koy jale bu baakha baax serigne abdou samon mbacke mom serigne soibou di ñaan serigne abdou samon yalla yalla guddal fanam tamay ko wër ndax momi ku dundal bokk gi la waye ku dundal l'islam bi la waye ku zuhat yonu mouride la kon yalla yalla taxaw ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mi nga xamne tay ji mo tan de kala yek sun borom no ngi ñaan yalla gatandol ko malaka yermande terale ko aljana firdausi wanale ko wayjuro serigne salihu mbacke ak mamam djubax da khadim rasoul mbokki no ngi am bekte bu baax nak ci delsu wat kon ci keur gi nga xamne mo nek ci keur serigne soaybu pencu serigne soaybu mbacke ngir fasiyene and ak yeen ci ziar yi nga xamne bokki talibi biñu yegge xew xew bi ñum

0: na mo Touba yewon na tis ak nakar waye lepp ñu delowat ko ci degolum yalla borom bi subhanahu wa ta'ala taxna tay ji serigne cheikh mbacke mo serigne saliou bi mu tanni de kalaje ci borom talib yi di bayiko fenn fu nek ngir ñew diko ziarati waye diko gungé ci ay ñaan ki ma taxaw nak ngeen jakarlu mom du ko ñu leen di présenter ndax mi ngeen ay jotaay muy serigne ahmadou bass di borom xam xam bu ñepp rañé ak doxé nam ci bir tol bi di l'islam waye kër gi di asamadiya yakarna min nañ ko ci itam bu baax baax ngir diggum ak serigne abdou samane mbacke mo serigne soyngu serigne abdou nak ku na xamne diggum ak serigne cheikh mbacke mo serigne saliou jël na bokk gi waye xaritok gi ak bokk gi bëgg lu baax serigne ahmadou bass yeen kaddu nga ñu diktal ci jambar yi nga xam tay ji mo taal de kalaje sun borom subhanahu wa ta'ala
1: alhamdulillahi rabbil alamin xana di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ab julit bu dogal wacce ci kawam man na jëfëndiko waat yoyu te fas nak li waat yi lambo moy sunu borom mom lu sañe def rek lay def lepp lu mu def rek loolu mo rafet loolu la mu señ Touba jangal fa kuluma yafaluhu jalilu fa dhaaka mutlaqan wal jamil lepp lu yalla aji mak ji def rek nu manamel loolu moy rafet waye tay ji nak mu del ci akab dogal jeufaliko ciobarem bayyi nak tis wu reuy ak metir wu reuy ak ko reut ci xolé mbolem ummatul islam amatan waye wa khassatan nak tarikha bi di al muridiyya ndax serigne sah mbacke mom serigne salih kenn la won gu mak ci li ñuy tudde ndonoli fi serigne touba bayyi moy rodal jang ak jangale ak yar ak defar jaare ko ci mbey ak liggey sun borom defalam ko ci nak tawfiq jo xamne ñu bari ci dekk bi minu ñu jotaayam la ko waral moy nek rek ci Allah ya ndax bo yore ak njabot ñu doylo la jox la ko ñu nek ci Allah ya mënu do fa gej lolu mo sabab sore wayam nek ci Allah yi waxtu wu nek muy wetiliko dongo yoy ak jima taxaw ci cadre responsabilité bi tax ñu yëkëti ndaw yoy jox ko ko telal muy jonjo ak ñoom ngir defar leen lolu rek mo waral sori gi mu sori won ba ñu bare bare bare miiru ñu ay jotaayam waye damay wax ne la way juram sampon te mu andon ak mom ci champ goge way juram cheikh salih dem bayiko fa lola dara desul ko naw dara ji mu wacce liggey ci bir xel kom dara joji seigne salih bayiko fon dafa bok ci dara yi mu yok mom seigne sa lolu tektal la ci lu seigne salih defon rek yok na ci la man dekk bi barab bi fi gëna stratégie barab bi fi gëna jekku ci walu commerce ak yeneeni barab yi dul dekk bi mom bu ci joté lam ci xémé ma def moy jakk juma tay dana ko liggéey bo xamné ku ko xol dana xamné liggéey bu muccu ay bëgg yi liggéey bu jël alal ju bari ngi ni waye kenn mën la tak limu dimbulé ci ay nit kenn mën la xam limu dimbulé ci ay nit ci walu alal ci walu sirum pacc ci walu sampal leen kër ci walu jëlé leen ay soxna ci walu taxaw leen ci fann ye gëna xoot yo xamne ñoom buñ ko waxul nit sax man ko bañ xam ndax mom ku daan jëf la waye dawul doon tur bi wax bayna sekk rek digënté ma ko fi ma sa nekkal Seigne Touba lepp lo ma sa wote kenn jiddu ko ci waye kenn mënu ko ci Seigne Sax buñ dé nat l'islam ak julit da ngay fekk mu am ci dayo bo xamne da nga nan julit haqqana gi waye julit bi spécial waye buñ dé nat ak mourid té ak mourid aw doxali la ci l'islam da ngay fekk muy al muridu sadiqu ci bëgg Seigne Touba ak matal sekk warma ak haqq li ñuy tudd ak talubé ak ni muy jëflante ak nit ñi woyof ba neewon ci Seigne Saliw lepp rañé ko ci mom barek toroxlu ko lepp rañé ko ci mom positif ba pass pass ba lepp rañé ko ci mom teggin yi ci kanam ay kilifaam lepp rañé ko ci mom waye noppi gu bari ga itam ba ñu neew lu neew ngay digay kaddom ñepp rañé ko ci mom té loolu lepp ay qualité la yo xamné qualité bu ci nekk rek l'islam tag na ko yottu sa melo won na tag ko jangale ko seigne touba jaar ci ñom ñu ñew yeesal nak melo yoyu seigne cheikh dal damay wax ne bu kenn joy ak dem kuy joy joyal ndonali waaw ndax dem mom mën la ñak day doon tay rek mbamu doon ëlëk waye kuy joy joyal ndonali ndax kenn gu mak faq na ci ndonali moy ndonal terbiya ndonal nek ci daara ya ndonal bay joxe ndonal jang ak jangale ndonal defar nit ñi rawat na ndaw ñi lolu lu ko gëna mag lu ko gëna re amu te lolu lañu fi Seigne Touba bayil motax ko seen mu yëkkat ba muy joy joyul ak dem ndax dem ala kulli hal mu am dem sax mo noppal nit ndax aduna amna at yoy boko xasse laq la fi dess lepp ci dund.

Je suis un peu plus de temps.

0: Sheikh Mamoud Bassir Mbacke mi nga xamante tamit moo toog tey toogaay Serigne Saliou ñaan suñu borom wayfal yenn bi ci moom. Serigne Cheikh Mbacke tamit ak njabootam nga xamante ni yaral na leen ci lii muy nangoo muñ, ndax xam ne lii ne lu dul jaas la, waaye nag waajoolal na leen ñoom tamit barkeb Serigne Cheikh bi yëpp wàcc ci ñoom di siyaare sañ xaarim ak mboolem ay rakkam. Serigne Cheikh nag moom mën nañ ne Serigne Saliou mu dem la rek, ndax Serigne Saliou ba mu demee yenn bi diisoon na diis goo xamante ni nii foogutoon nag na dana fi bàyyi ko ko yokk, waaye mbooloo mépp seede nañ ne liggéey Serigne Saliou bi yokk na ko ba ñëpp tekki seen bët, muy ci daara yi, muy ci juma yi, muy ci donga yi, muy dundal mbokk ak l'islam gi ci réew mi, muy gën a xiirloo taalibe yi ci Serigne bi. Kon nag jëmm ju mel noonu buñ ko ñàkkee yoon wépp a ko ñàkk, waaye jullit yëpp a ko ñàkk, waaye Sénégal yëpp a ko ñàkk. Mu doon koo xamante ni nag naka jekk dafa dann waajuram mu tedd ba jublu ko ba Serigne Saliou gërëm ko ngërëm loo xamante ni ngërëmul kaw la, gërëm ko ngërëmul biir, loo xamante ni ñun ñii ñëpp nekk ci kër gi, ñi ma wër ñii ñëpp ñoo yarandoo fii ci kër gi. Bi bi seen wax na ndabal ndabal Serigne Cheikh Saliou Mbacke du nawet du noor du jamonoy naqari di jamono neex, bi bi set mu ñëw ci Serigne Saliou te ndab loo xamante ni bu ñëwee mbooloo ñoo ci jëfandikoo, mën nañ cee garale ay gani gani gan ba waa kër gi jëfandikoo ci, te loolu nag mos a dakk benn yoon, te loolu nag moo gën ndaw ci ay jëfam. Serigne Saliou tamit gërëm ko ngërëm loo xamante ni ca ajjuma ji mujjee tabaski ga balaa bis bi laataa dellu si la Serigne Saliou woo mbooloo mépp bañ teew, mbooloo mu jeex. Serigne Cheikh Mbacke Saliou moo commencé nettali danaa ma loolu day bokk na ci kóllare yi ñu boolee bëri na, waaye bokk na ci kóllare gi ma la gën a fonke. Serigne Saliou dafa toog mbooloo mépp toog, ñu julli ajjuma ñu julli jumaa ñu julli taw si jumaa ji ba ñëw mbooloo mépp toog. Kere man mii la woo nee na son yu siste ma ne ko maa ngi nii, mu ne ma kaay nga ñëw dama bëgg lii may jot li mbooloo mi nga leeralal ma ko ba ñëpp dégg ko. Mu ne dama bëgg ngeen xamal ne na Serigne Cheikh Saliou Mbacke mii day gërëm naa ko, ndax mosuñ moyoo ak sama ndigal, lu ma mos a bëgg defal na ma ko, lu ma bëgg ci moom tamit def na ko. Kon bëgg nañ ñëpp seerede gis ne tey gërëm naa ko, gërëm loo xamante ni dama bëgg nga seere ko ñëpp dégg ko, kere kër yëpp ko déggandoo ca bis ba dellu see la Serigne Saliou dem muy gis suñu borom. Kon nag loolu kenn ku nekk xam ne ne yóbbaale na ngërëmal Serigne bi, waaye nag fekk na tamit làkk na ngërëm bi kilifaam yëpp, waaye tey jii mu dem tamit yóbbaale na ngërëmal maamam Cheikh Al Khadim, yóbbaale ngërëmal julit yëpp, yóbbaale ngërëmal taalibe yëpp. Kon nag dañuy sàkku rek suñu borom liggéey bu rëy bi mu fi bàyyi suñu borom yàlla na ki teg loxo jëmbat na jëmbat loo xamante ni nag moom soobe yàlla suñu borom moom naxul kenn du sànq jëfi kenn. Suñu borom dañ dana ko fay fa mu jëm, waaye dina ko bàyyil tamit ci njaboot gi fii bàyyil ko tamit waa réew mi. Kon ba ngeen ñëpp rek ñu maase di ànd di ko ñaanal tey taasu ci barkeem, di ñaan suñu borom xare ko àjjana dolli ay leeram dolli yërmandeem. Moom day la sañ Moussa ko waxan day moo ko dal. Sañ Moussa ko dana woon nobal bu engagé ba xeex ca guerre ba nuróowut ak civil keroog payoor ba. Sañ Cheikh Mbacke nag nobal la woon ci fànn yëpp, ndax di doomi sëñ tuba di sëtu Cheikh Al Khadim, waaye nag jëf loo xamante ni ñaar yooyu sax bu amutoon jëf jooju rek dana fu mu ko teewal dana doy sëkk. Kon bokk ñuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
2: Assamadia TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadia TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi.

0: العلم النافع دي خمخم بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغن يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم
1: السمدية تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تي بس كلوس دي نوتيفيكاسيون غير دارا دولين راو سي بروغرام يو ام سولو يي ني امال السمدية تي في دي تيليب الاسلام بي جوك غير ليغيل سيرن توبا خادم رسول
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون mbok juluti mbok talibi mbok telespectateur Assamadia TV ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziara bu ngeen déggé kaddu go nga xamni mom lañu jittal muy kaddu suñu borom gi nga xamni mo wax ni iza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tay ji na xam ngeen bi ba légui xam ngeen ni amna tesu doy war wo xamni xewna ci yoonu l'islam xewna ci yoonu murid muy serigne cheikh mom serigne salih mbake di yale ak boromam ñu denc ko dembu tay ji nak bu ñu ñëwé bokk yi ñom ñepp gis ngeen ko kenn ku nekk ñëw na xol bu nakari waye xamet ni li dogal suñu borom la subhanahu wa ta'ala ci ñu taxawal kenn la ci dongay serigne salih moy serigne cheikh diouf serigne cheikh ana yeen kaddu yu tay moyas nga mëna andil ci jëm ju tedd ji nga xamni di yalla nak boromam mu serigne cheikh mu serigne salih
3: assalamu alaykum wa rahmatullah serigne kossa ñu ngi lay delu nuyo di ro siyaré di siyaré mbokk julit yépp serigne bi nga xamne mo noppalu muy serigne cheikh mom serigne salih di nuyu tam assamadiya ci bu fegg serigne abdou samad di ko jaal nga xamne mom digënté mom mom yag na lool ndax ñu bokkon ci ko serigne sohan bu ak serigne abdou lahat waye di ko jaal cheikh muntaha ak serigne bashir mi nga xamne moy rakam ak mbollem rak yi top ci gannaaw mak setam bi yek ba nga yek bokk talibé yeen bokk julit yépp ñu ngi leen koy jaal wa serigne kossa ñu ko wax serigne cheikh de mom liñ xam ci mom moy nopi ak liggéey serigne cheikh jëm la jo xamne sax jëfëm la nit ñi jëk xam ci jëm bi bopam bisi serigne bi nek serigne salih bo bokko na ci liko ñëk feñal wala bokko na ci ku ñëk feñal liggey yu reuy yo xam da ko def ci l'islam muy ay juma ak barab yo xana barab yu mënon amé aduna la lool waya mu ku ko wax mëna la amna comme ku ko waxale mu amna amna ku ko la ëpp ñëk na sayyidina usman defo daal ko jaay yalla def ko juma danaka bobo lañu bare ñu ëpp ci nit ki ñu door ko tambalé xam kon jëfëm mu mëna jëk xam ci jëmam bare wa nako dégg jëfëm lu yaatu doora gis jëmam te bo gisé jëmam itam ak torox nga fay fekk ak boyof nga fay fekk ak yaatu ak labir mom nga fay fekk lolou day jikko yo xamne ben bu nek rek seen koso buñ ko tassoon ne sepp séra da ko fonk jamu yalla sin cheikh sa bu la fu julli fekke mo la jité dar du nek itam jakka jamu don imam tay julli gi bu joté ñepp lay soñ non la fonk won jang alcorane fonk ko jang khassida waye fonk ko joxe addu ak bëgg sëriñ bi di ci jeex tak ak di ci def leppam kon jëm jëjë mo ñu dëgg tay ni ko xamne day wax deug yalla ak dun du doy waye ligey na ci l'islam ligey ci yoonu murid lo xamne mom bu fekkon na lu bax dana doy kon tan nan epp na sax kon ñu ngi leen di koy siyar di ñaan suñu borom fayal ñuko doli ko yermane ak njegal ak ngeerami serign bi tass ci barkem bu baax te deugereel njabot bi mu fi bayyi tambale ko suñu xadim ak rakam yépp suñu borom deugereel leen sam leen serign bashir tam ak rakam yépp suñu borom deugereel sam leen seigne muntaha ak seigne sidé seigne cheikh say ñu leen koy jaal ñoo xamne ñoy ay magam ak yenen kilifa yépp di ñaan suñu borom dëgëral leen assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf mbokk téléspectateur yi lool moy cadeau seigne cheikh diouf nama leen ko xam mbokk ci kenn ci njabotu seigne salih bi ñu koy sant baax di ko gëreum waye di ñaanal seigne khadim mi nga xam mo tok jotaay serigne cheikh mom serigne salihou sun borom gën ko deugal te gën ko kartal mom ak ay rakam waye di ziar bax serigne basirou mbake mom serigne salihou mbake mom nga xamne moy xalfa serigne salihou sun borom yagal ko fi te deugal ko kartal ko lepp lo xamne magam ni nalam nako magal ko ci jamm barke serigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba
4: rahmatullahi wa barakatuh
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: nga xamne moy serigne cheikh salihou ñu fassiyene and ak serigne magat jaxate nga xamne mom kenn la ci ñi nga xamne dañu and ak serigne salihou xam lool ki nga xamne jëm ju tedd ji nga xamne mom lañuy fatalikou ana yeen kaddu yu témoy nga yëkëti ci jëm ju tedd ji di serigne cheikhum salihou serigne salihou
5: rouss bi ahmi mi setan gi bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bokk yi ma li nuyu bu baax nga laaj ma ci koo xam ni wax ci moom yëngut waaye wax ci moom defagut ab jullit la ak xan di muri saalix di ab liggéeykat di jaamukatu yàlla di liggéeykat di yarkat jaxasuma jaxasoo moom juróom benn fukkeet yi tegal yoo xam ni bafi waajuróom bii ne dañoo ànd ak nekk ak waajuróom waaye tàgguwu ñoo moom ñu nit ku baax nit di jaamukat bi yàlla di weerkat di ab liggéeykat tekku di ab njamoro wax yëpp mënti génne ci kooku ñu seede ni ba fi ñëwee ba ni gëni liggéeyal diine la fi nekke ak liggéeyal waajuróom bu baaxoo fii ci njoowaa ngi fii te aussi gis nañ saa mujjee fekke biñ ci fekk sañ bi tabaski yi weer tabaski bi ñu ko gis bëriwut waaye bi ci tabaski bi daa génn toog fii seen cheikhum di saa yu ñëw fi ànd ak ay nit ne ko abdoulaye yëpp mu daa àndal fi ñëw sëñ bi ne leen maa ngi leen di sant maa ngi sant yàlla bu baax di sant sëñ Touba di leen sant ki liggéey bi ma àndoon ak yéen di ko liggéey sëñ Touba waaye ni nga xam ne cheikh Mbacke mii ku ma gërëm la maa ngi leen di sant ci ànd yéen ci ànd ak cheikh Mbacke mii li nga xam ne cheikh Mbacke mii ku ma gërëm la bari na ci kër gi ñoo xam ne kenn lañu ngi dégg kaddu sëñ bi ndax bis boobu ba mu dellu la fatu kon moom liñ mën a wax ci moom boo ci doon wax ba suba nga ci wax ba ginnaaw suba it doo génn di jullit ak xan di am Mouride Sadiq di ab jaamukatu bu yàlla di ab liggéeykat di ab yarkat ku jàpp njàmbaram kon nag ñu ne tam ñu leen sant bu baax di leen ko siyaare di ko siyaare doom nga yëpp njabootam gi nga xamante ni ba ñu noppee gis nañ saa dañoo ànd ak moom mu téye leen leen sëñ bi téye woon ba ñu noppee ñuy ñaan ñii ki fi def ki fi ne di taxaw taxawaayam yàlla dëgër ko muy Serigne Bassirou yàlla may ko wér may ko dëgër jàppale ko njabootam gi nga xamante ne tey jii sëñ Khady moo leen jiite momi tam ñu koy ñaanal yalla lolu ko ak wër ñu bari am ci mom yaakar ndax kenn musu ko fekk ci lo xamne ni da nga li ñu ki nekké boko fekké fu mu wara neela muy defé lu ma def la yeen tam ñu leen di gëreem bu baaxi taxaway bi li tam lu am solo la ndax mbir bu xewé ngay day ak ñaa xamantene xeyna xam nañ ci dara xam lepp mom kenn defu ko waye nga ci xam dara nga laaj ngal day ak ñom ñu joxal seen cadeau do tam lu am solo ñu leen gëreem bu baax leen sant wassalam
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk
4: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiyé TV indi nañ len xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadiyé TV max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadiyé TV ci noné nga dadi bëss installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télé chargé mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadiyé TV en direct jangit jëf
6: wayef mu ñu ñëpp na nuyo mu nuyo ba paré bëgg tok ci souf señ bi ni ko dédé do tok ci souf indi leen ko togo ñu jox ko togo señ bi jël café gi bobo moy sédalé café gi diko jiri bi señ jenn indé café gi mu koy jiri diko jiri jox ko café gi bi ngi ko joxé transfert café rek tuba bi di join xel da ngoy ñu di tour mo ñu laaj ko señ bi ni nan ka laaj lu ko waral li mi ni mom du julit waye ku gëm yalla la dafa gis ay jukko yalla ci jëm ci mom nim kay terelal ta xamul fën lu juggé xamul moy kan ak mbax gi nekk ci mom ak woyef bi aduna bi yeb dublu ka mu woyef tollu ni kon ki jukko yalla mo nekk ci mom bi fi tuba bi juggé ne mako yobul ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade du deglu ko ba paré ni ma ki mom bala mo dem Karim ak Singili dan ko deglu xamni kan moy sama serigne kima yaakar moy kan ki tubab la na sen yaay te gis serigne bi sede li ci serigne bi nonu la deme serigne cheikh nak serigne salih ku mat seuk la waaw ci jambaara ji ci ma liggey ci samp daara
7: yi mom serigne bi sax loolu la wax serigne sama dane
6: waaw
7: dafa bax yaak serigne sama yeen comme ñew ngeen
6: mat gi mo wax xam nga ñun nit ku mat nan lañ kay jappé moy bari xam xam da xam xam xam sa borom xam xam nga bari le ko ba pare gem sa borom ba mu jeex tak serigne cheikh non la mel ba pare nak li serigne bi di diglé jaamu yalla gu meut seuk bolé ak liggéey ta nak di dimbali fo tollu mi ngi dimbali neew du doole yi di dimbali mbindeef yi té nak fonk mindeef ku ñew ci mom daf lay téral ba nga yaakaar ni yow rek le serigne cheikh yow rek ya am serigne cheikh té bobo ndeké ñepp la ubbé ko man man ko mujju gis xel kom fi ke yalla momé mu def xel kom no xamni señ waxuma daara yi nga xamni moko yor waye mu samp yeneen yi daara fi nek mu fay bay motax yalla dafa ko defaloon serigne cheikh dara fessul beutam kudul seigne salih cheikhul khadim rasulullah ak sunu borom ndax dafa momone bopam man bopam mom bopam moy day ñak rek di liggey mom bopam moy tax fu tollu mu yëkëti fa juma juno yëkëti ba sunu juma ji nga xamni di tuba almadi mu tafkhal juma mbacke fi nga xamni terrain de football la mu def fa juma jo xamni ku ko gis da nga yëm fu nek mu def ay juma fu nek mu def ay daara mo de mourid fu nek mu def ka fa boole daara seigne salih yeb yoron yeb mu teye len yob len fu kawé seigne cheikh tanef la dundu tanef la dundu te nak yalla boole mbiram ak seigne salih aljuma ci suba la ko sunu borom mom mom aljuma la ko sunu borom mom aljuma guddi guddi sam guddi guddi ci aljuma ci guddi la nu denc señ bi samedi ci fajar la denc ba jeex mom le señ cheikh paré ñu bok ñu nar bok bes bi len nar saxal samedi naka tay le señ bi ñu won señ cheikh day yamale lepp nga xamni bi num batin la ndax dafa non dafa yamale lepp señ baara ñew dika ziar ci señ bi dika jale ci señ bi ñu wax dika mbirum señ salih ken mënu ko yamale tay ken mënu ko yamale tay dax ni mu tollu señ cheikh ni ko man de lima jaaxal borom bis bi bëggul won lolu señ baara ni ko man xelaluma la dama la jox digal señ cheikh ni ko da nga jox digal damay jëfé digal li ban bes nga bëgg ñu def ko mini altiné tay señ muntaxa joxe ndigal ni nan ka ñaanal altine leppam señ sali wu leppam señ sali wu mom dal nañu gëm ni mourid yi ñak nañu yoonu mourid l'islam bi yépp ñak nañu ko xamni tanef bu reey la yalla nañu ko yalla fayal yalla nañu ko cheikhul qadim fayal yalla nañu ko cheikh sali wu fayal waye dal dundum téré la lu ci way wax rek bayyi la né waaw jambar la won bi seigne saliou di dund jambar la won gannaaw mu doon nak wessu jambar bi gannaaw seigne salih kon sant yalla bu baax binu yalla boole ak mom ñu xam ka te jégué ko lool yalla nañu ko yalla faal
8: jotay bi nga xam ni ñaari kene yu kër gi ñaar ñi ku xam dara ci kër gi xam na ni ay keno lan fi yo xamni Seigne Touba len ciobare melal ni nu mel ñu and nak Seydina Serigne Saliou liggey bi ba Serigne bi gërem len gërem lu bir lo xamni aduna kenn ci kissa ko mo baye len jabot gi def ci ñom xam xam def ci ñom ak talibé def ci ñom ay teggine taxawul len bopam ban mel ni nu wara mel ginnaw bi sun borom jëfëndiko ciobarem ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mom Seydina Serigne Saliou alaaji ma dikke mi ku degg kaddom yi dana xamni mi ngi wax ci kum xam mi ngi wax ci kum bokal jamono mi ngi wax ci ku doomi Serigne Touba bolé ak mom mi ngi wax ci ko xamni dara musta dox digam ak mom alaaji ma dikki mi musta am buntu ci Serigne Saliou waye musta am buntu ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Serigne Samuel mi itam non la démé ki dom la ci Serigne Saliou waye bi Serigne Cheikh ñëwé defuko mak da ko ni sama bay nga sama Serigne nga barab bi nak ñu tok ñom ñaar di fi fatlikou Seydina Serigne Saliou di fi fatlikou Jambar ji ñu won ginnaw barab bi la sun borom jëfëndiko won ciobarem ci Seydina Serigne Saliou fi ñu tok ñom ñaar kon ñom xam nañ kër gi xam nañ fi mbir mi ne ci kër gi fu fi mbir ne ñom ñaar ñi umpulé wuñ ko motax kon Serigne Samuel bi Serigne bi yegé ni ñew ngeen daf ma wax ni ma ñaari doomi Serigne Saliou de kon ñew nañ ñaari kenoy kër gi ñew nañ kon dem leen ca ñom kaddu yuñ am ñu joxé ko aduna man ko jariño kon nak lool rek lañ ci doon dolli yalla na yalla yagal taxaway bi waaw
6: xam nga mom doxalin gi mu def sama digënté ak mom dafa nek lo xamni ndigal lay jëfé ndax mom Seigne Salih moko wax ni ka jappé ko sama gum talibé mom mi man mi mu wax ma jappé ko sa rakum talibé bolé nu mu jëgé fa Seigne Cheikh biral lool dañu ñëw fi benn bësu magal ci kees gi biñ ko ziaré ba paré min yeen ñaar di seen and bi dana neex ba doom kër gi kon nak loolu tax ni amul kaddu waaw loolu rek la waaw ñoo and ñëw bi jidlé ñoo and suba xey ci fi ñoo and lo lepp tax xam na ni kat suñu digënté ni ko borom kër gi dëgëré yalla nañu yalla fayal
8: kon dal
6: fi ñu tok ngeen fekk ñu fi nak du hasard fi lañu togon demar Fawzeyni ñëwaat ni duna romb fi mukk di dem ta barkelu ñu fi ñu tok di fi barkelu fi gennu fekk tax señ fi la dogalu yalla ñëwé ci mom fi la dogalu yalla ñëwé ci mom
8: kon nak Serigne Medike mbegum Serigne Touba mi nga xamni tay mo wootu borom kër gi Serigne Bassirou mom Seydina Serigne Saliou nga xamni moy mbegum Serigne Touba tay muy jëwrini kër gi mom itam Serigne Bangi sakku ci yeen ñaar ngeen ñaanal ko mu yagg lool te wir na ngeen gungé won Serigne Saliou gungé ko Serigne Cheikh mi ngi bëgg it ñun ñëpp ñu yëkkat suñu jumtu way gungé ko Serigne Bassirou bam agalé nali Serigne bi agalé nali bopam
6: légui lan ka wax légui ñu andalo ñun ñëpp wax ka ni ka Serigne Cheikh mo doon suñu Serigne Salih ñu joxon ko suñu lepp tay yaay Serigne Salih suñu ñun kat gën nañu dëgeural suñu dax saay ndax amunu kudul Serigne Salih amunu kudul Serigne Cheikh kon nak jappal ni suñu dax saay gën nañ ko dëgeural tok di la déglu
8: kon nak seen jabotu bop ge ci dess muy Serigne Khadim ak mbollem ay rakam buma né ay rakam nak duñu bokal Serigne Cheikh ñim bokal Cheikh Moustapha ñim bokal Serigne Bassir mbollem kuy rakam seenu njabot lan duñ seeni serigne duñ seeni rak lan seenu njabot lan na ngeen len taxawu na ngeen len gungé na ngeen len sam na ngeen len art def ko ngir jëmmé Serigne Salih
6: koku mom doon lu la woor ñun ñu no doxale moy dañu japp ni Serigne Jean ñu jappon ni Serigne Salih wu joggé wu fi ba top nu khalifa gi rek ni khalifa gi dem na fenen nu top khalifa gi mel ci kër gi nan daan mel xam nga yor yoru mangal ñun kenn duñu mën té ñew fi ba señ bi démé ba té ñi ngi koy def waaw loolu moy wone gëm gëm gi ñu am ba mën top ci gannaaw señ Khadim diko xolé señ Cheikh lu mu bëgg lu mu joxañ ñu la xassu yalla may ñu carton go xamni daanu and ak mom ci ligéy bobu señ Cheikh dafa def ci ñun lo xamni señ Salih xal na yoon waye señ Cheikh def na lo xamni ci ñun duñ ko faté mukk duñ ko faté mukk di def ko ci sama rak yi sama ñaar rak yi def ko ci njabot gi waaw mujju bi ma ko mujju xel ko gis ko tay fi ko yalla momé dañ fa waxtaan waxtaan yéme kon sant yalla
4: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di assamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
0: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am njariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadia TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: kay jeer ngeen jëf mbokk téléspectateurs comme ni ma leen ko waxe rek batay ni ci témoignage yu am solo yoy Cheikh Ahmad Tidiane Gaye mom lañu jakkar lool ni mu bok ci njabotu l'islam gi way bok ci njabotu kër gi ñi ko xam ñepp it xamal nañ ko digënté ak Serigne Salih Mbake te xam ngeen ni waxna ne ku xam digënté Serigne Salih ak kenn rek faaw lool day jexé tal ba ñew ci Serigne Cheikh mi nga xam ne tay ji mo déyalé ak boromam mu war ci indi ay cadeau témoy xamna dama koy jox mu présenter wax nu mom moy kan waye jox lool ay cadeau témoy ak li nga xamantene moy deug deug Serigne Cheikh dundu gu barkel gu am solo gi nga xamne dundal nako te moy amalan julit ni njariñ waye waxtu bu nek mu nek ci liggey bi nga xamne mom lako Serigne Touba denk
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar man la Cheikh Ahmed Tidiane Gaye bu Alhaj Ahmed Gaye Tamba bu Serigne Modou Sy Daba dañu ñëwoon ci bis bi ci suñu bisu doomi Serigne muy Cheikh Salih Mbake ku ne xam na Cheikh Salih Mbake ni mu demoon ak suñu wajur ku ne xam na Cheikh Salih Mbake ni mu demoon ak Serigne Abdou Sy Daba ndax mbokk geeg lépp waaye damay gàttal rek ci diggante Serigne Cheikh Salih ak Serigne Maodo Sy Daba ndax seen ñaari wajur yi ñoo leen boole woon man dama toog ak takusan rek Serigne Abou Woma booba maa nga Dakar munuma Serigne Cheikh nee na dafa la soxla ma ne ko ndax ma ñëw léegi wala ma bàyyi ba suba mu ma tegaa ñëw léegi ma ñëw mu ni ma lu mu laa bëgg a yónni ci Serigne Maodo nga ànd ak Serigne Abou mii ndax suñu ñaar waajur ñoo ñu boole woon waaye serigne modou mi ngi koy dox te man doxumako ndax ay ngant bi ma ñëwé mu sako teranga ju bari ak barkel man ak serigne abou dam yobul ko serigne bi ci dakar serigne cheikh non la meloon ci islam bi yépp waye serigne bi lima leen xamal dal moy serigne salew mom mi ngi doga dem serigne salew mi ngi doga dem ndax serigne cheikh luñ ci wax doyul luñ ci wax ci mom doyul ma ngi fatte ko mi mujjé rek ak mom matul wèr mu may may ma lo xamné may ko kenn duggal ma ci biir neeg bokkom bobo yaram yu japp nako waye mu fatlikuma lu bari bari bari ci digënté mak serigne salew digënté mak serigne mbolo ci tabax serigne bi tay day bis bo xamni bisu sante yalla la waye bis bu metti la ci ñun ndax wétay la ci ñun ndax mom lañ doon xolé serigne salew mo lañ doon ndax mom li gëna jafé la gëna def moy bayyi aduna djublu suñu borom bañ ko xamé ba tay ci lool la nek mo bëggé lu bax bu ko gissé rek sop ndax yalla ay kessé mo nek ci mom yalla ay kessé te yitt seigne cheikh la bokkon ci jeexatu magni ñun dal seigne bi li xam ci mom moy dal seigne salu dal mi ngi doga dem moy ñaan yalla ci suñu borom mu gisee ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak maam serigne touba nek ci watu serigne salim ndax serigne salim dal day kenn di kenn yoon waaw te lepp lu muy def bëggul ko xam yalla rek ko ñor xam naa wax ji day gàtt noonu rek ma yemale ko foofu waaye dal ñooy nañ xam ni rek serigne salim mi ngi doog a dem asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am njariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem. Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
1: Assamadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am njariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem. Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
1: Assamadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki téléspectateurs yi ñu ngi am mbékté bu baax baax li ñu ko waxe won rek di jël ay réaction fi ci kër Serigne Salew Mbacké li ko sabam nak mbokki xam ngeen ni moy Serigne Cheikh mom Serigne Salew di yalla ak boromam subhanahu wa ta'ala bi ñu xey ci kër gi ñu ñew bokk yu tedd yi nga xamni ñu ci bare bare xam ngeen ni dund nañ ak Serigne Salew waaye dund ak Serigne Cheikh Salew lu bare bare xam ci moom ay jikko ki ñu jàkkaarloo mooy Serigne Malick Bassey Sy mu bokk ci njabootu Serigne Salew gi waaye xam Serigne Salew lool waaye xam ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh. Serigne Malick ana yan kàddu témoin nga yëkkati ci jëmm ji nga xam ne tey moom la ñuy fàttaliku ak di ko ñaanal ginnaaw buñ ko jébalee boromam bi.
10: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سيرين بي دي موم خاينا سونو خول فاس نتي مانا واخ لو باري واي موم امنا ني تي مانا سيدي موي ووتو واي جورام ووتون ورافت با تاخنا ديرو لي اندك موم wax dëgg yàlla miis nañ jooy ñu ay wayjuram ngir nekkin bi ak doxalin bi loolu li koy firndeel mooy fi mu bàyyikoo ñëw ñibbi si Touba gii am na fa diir boo xam ne ni moom daa ñibbi woon dëkk ak ndongo yi ba tax na lu mat ay weer a ngi nii képp ku ko gis ku ne koo ko foofu nga ko fekk te dara warlu ko rek lu dul nawloo jullit yi nga xam ne ñoom ñoo ko def ñoo ko doxal seen diggante ak seen Touba mu nawloo leen ba dëkk ak ñoom nga xam ne jëmm la joo xam ne waxtu bu ne ma nga ca waaru ba ba fii mu jógee nii ñibbi si Touba gi diirub lim nekk ci liggéey bi lu jiitu way juróom di jiitu ca la nekkoon bim ko wuuta itam taxawaay bu ma da sëkk fa tabarakallah ba tax na saa yoo ko fekk ci daara joojit ma nga yeneen ju mel ni jooja loolu moo doon liggéeyam am na yërmande am na yëg te it jaboote na nit daal jëm joo xam ne li ñuy wax daal mooy dogal suñu borom alhamdulilah di lañ ci mën a wax xëy na dina am wéetaay xol waaye ñibbi gëmuñu wàdd na yow gëmuñu wàjja na moom mënta ñàkk ndax ku sonn it foofu suñu borom bu la bëggee teral foofu la lay jaarale kon mel ni ne lii mu def nii tey ba tàggoo ñun suñuy bët loola mooy yoonu teraanga ji mu waral dajal boo xam da koy doonee ci way juróom jëlee ko sëñ Touba Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di leen ko teral ndax dañ koy liggéeyal te it du ma ne moo fi man de waaye man de gisuma ko man wax dëgg yàlla ndax ci fànn gu ne muy njàngale ak yar ak liggéey leen lu ci ne fa mu ca yegg xëy na sunu ata bareegul moo tax waaye mosuñu gis ku ci ko fa yegg wax dëgg yàlla ci lépp nag ba noppi nag am yëg ci doomu aadama lool man laa faale man laa teral jox la sa wàccuwaay lépp nag ci tegginam ne moom kenn amut wàccuwaay ci kanam bu dul ab taalib doomu nag waaye teewut kenn rek ku mu gis warmal la jox lay teggin ba tax na loolu daal moom xam nañ ko ci baax ba fii daara ji mu mujj a nekk nii nga xam ne la fa nekk ci ay tuut tànk kenn ku ci nelaw ku ne dañ lay yëkkati boo fa demee sa yaram day daw dana leer ne kii liggéey yàlla dong moo ko ñor ak def ci doomu jullit yi waaye nag li ñuy wax rek mooy gàcce galaam ba way juróom jaaroon tegoon tàngam fa la teg tàngam ba bu mu koy ba nu mu koy fekki kon ñu ngi ñaanal ñi ko wuutu ak njaboot gi mu fi bàyyi ñu sut ko fan yeggaleel koy naalam te ànd ko taalib yëpp bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke borom Touba jëm ju baax yoo xam ne moom du marqué xoli doomu aadama yi la moom ku jullit ku dul jullit ci yam ndax fànn goo jëm rek ka ca man boo ñëwee ci moom man la ci te bool na ay catégorie yu bëree bëri yoo xam ne benn bu ci ne rek ka ko doon dañ koy wooyee waaye nag moom Serigne bi doo ngi lay dégg Serigne nag mooy koo xam ne mën naa boole qualité yëpp ba noppi doon Serigne bi kese ndax ak jur dong lim ci yoroon te di ci liggéeyal Serigne Touba ku ko mos a yor ku ne ñu tuddee la jarga ji lu jëm ci wàlli oto it ku ko mos a yor ñu tuddee transporteur bi la muy bay ci àll bi it ku ko bay ñu tuddee la baykat bi waaye lépp nag da koo doon ba noppi doon Serigne bi kese nag kon Serigne bi daal lañ ko mën a tuddee te xam ne Serigne moo foo ko ñëpp ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk leeram taas ñu barkeem di jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke Serigne Saliou Mbake jërëngeen jëf asalaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
12: Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV.
13: Yoo xam ne ku ko ñàkk doo ko gaaw a fàtte fii ci kër Serigne Saliou xam ngeen ne soxna Waalo matuguñ ñaari at ñu teg ci ay weer yu néew serigne mustapha mbakem serigne sari bayiko fi dono ndeer lay deugar ci yoon
14: wallahi
13: ku bëgg serigne touba ku yoonu serigne touba ñor ko xane ma sa bëgg lu serigne touba mujj gi sa adi mujj yep mujj na mën ta waxtane sa lu serigne touba lo wax ci serigne touba nga delu wat donon ko xane ab ñag la won ci yoon wi mo serigne mustapha ndax bari waana lool ño xamne wegn nañ yoonu lool ta motax
14: wallahi
13: mo rasul touba fay ko dim ko fay ci xol talibi talibi yepp ko bëgg yalla defi nak ba ci suñ borom ci katanam nak mu jëlé fi ki ñak tay muy ko xamne serigne touba mo mbirum du jeex ndax bismillah yen mo lu hay bila manahi wala intihai sa su xeyre day dolu waye ci fama bulakhul ilm mom da nga xamne ku melni seigne cheikh bu joxe ku melni seigne cheikh yag na diko wax ci nekkam fuma ko massa gis rek ñewantu ko la am ci ma digge mom ndax fulu ji deggu gi jambure gi positif bi seigne touba bëgg gi yoon wi nongu ge jamm yalla ak ikhlas na ki gëna jaxé
14: cétététét
13: man mi lima ko jégé lamuy def diko dimbalé nit ñi sax duma xam té man na sér ci mu ndax yagana yag nañ amna ci yu bari mën moko wax nak ba day mbir bir waye lima woor dal mom amul kumpa ci demam amu ci sak dulis man wax nak amu ci sak ci demam dal mo woor na ta xamna ne itam amone tawfiixe bokku na ci nga xamne serigne touba dañ leen won jëmoo
14: cheet
13: mo woor na yaakar na ci lu ma xaw ma na juñu sax ci lo put at yaakar na seen bi ñew na ko ci liñ mën tax muy borom ciir nak ndax ciir bi doona sekk nek taw seigne salew kon na xamne seigne salew yan bi mu yoron te seigne touba liggey loko ci nga xamne da ko jugale ba don seigne touba ba liggey bi accès ko xamuton rek la don ak njambal ci mom deug deug moy liggey bi baña wacc waye mom da ko yëkëti da ko yëkëti bam gëna kawé kon la seigne ballou fall ñing da wax né kilifa dana jël ko ko fuutu ñew bu diké yëkëti jël ba ko ko fekk yu tam bo diké da nga naan xana du jël ba fa bayoon waye kilifa yi dana bayyi ab jël ko ko wutu ñew tassara jël ba mel ab jël musufa ne
14: cheet
13: muy fa xalfa ñu xalfa ak nono ko alxaan wax rek suma jahalakum khalaifa fi al-ardh min hayy min turki fatam sin sha Allah sun bon dibbe nako ci lolu
14: alhamdullilah
13: muy ko xane dafa djub rek djubale ak djub xoccu ko ne xamna ne bamay am jakk yag na bamay dem ko sin sha bi 83 bo fekk na mo am jakk ci mo dafa jitu waxtu djom bo ni li xew ci jamono leg nit ñi djum ci lu baax sa amutun la xamu ko sin cheikh bobu rese nekkon gam gu duma ko fatte bobu gam gu keur seigne saliou keur seigne mamadou djogge keur seigne cheikh saliou da ko ñoko la def ci rek
14: cheet
13: bo touba xam guñ gam ak bir djuma ji seigne moustapha da ko jité waye kene daw fi ne bobu lolou yagut non fek dañ ko fekke waye ngir wax ndako djugale seigne saliou ci bop mi tam jaayanto digge ma seigne touba ne kum jikke am seigne touba la koy tudde jox ko seigne am seigne jaata ba yalla def seigne cheikh bam gëné aduna mu tuddu ko seigne touba ne seigne am sotu nak nopi na ci jox na ko la seigne touba digiro nga def ko ci ñun nak la bëgg nga defal mako ci la la wara seigne cheikh boko juwé da ngay mën doom seigne touba bo duggé kërëm rek da nga yegg né ku duggu doom kër doom seigne touba ab cër la lolu fagu def na dañ ko koy liggéey moy nak mu sam ko samo na xam ngeen mawdo mo bam fay ne di bay bo lu ne jamm ci metti te ke musa deg mu jambat musu onk musu yokkat musu tay jamono nakal won ci mom lol waye mu and ak jom ak njubum lu massa bay def koy di jox Seigne Blatt ba Seigne Blatt geureum ko de nga nan ko net nga wax Seigne Bissane wax na keur bu ko dencé ne lol dig na ko ci mom mu ne Seigne Bissane yar mom sa da fa fek mu joge ci Seigne Blatt ñew na ko Seigne Blatt de neena ma cheikh de ma ngi lay ser na sama am geureum da mom digi ma Seigne Blatt digeenta bi da xut ndax man barina luma xam ci Seigne Blatt sax lo xam ci mom la ko digi ndax mom neew nak ngeen togu jotaay luma fukk mi te yoon te neew la Seigne Blatt neena ma nangam
14: cheet
13: ma sa wax ne ma Seigne Blatt di neena ma Serigne Touba neena yalla suñu borom bo la na lay dimbe da lay yecc bofum ban waye Seigne bi tam dem non la dimbe bo la nday dimbe da lay yecc bofum lo ni wax na ko ci lu meen no ci wax lo xamne munisugo nat mu lakh ngeerum masalekum bayam ginaaw Seigne Blattam non la ko wéli ci wajurum Seigne Sallou ben fi Seigne Sallou jogé limi sonn sonn ci tolé bu noppé dugub jey leppalé wor jox ko dé kon mom li am da ko jënd dañ ko fagul bo nopp mu jënd motax ab ciirum tolé nim tollu digge mak Seigne Fakhari tam Seigne Fakhari ku ko xam xam nim fonkon Seigne Cheikh Sall munisu ko misal jëfëndiko na ci mom ci bi bi nekké Seigne Touba lu Seigne Fakhari mësta def fu mësta nek waxtu ne da wax ne gone yi di ñepp war nañ yoré ci Seigne Cheikh
14: cheikh
13: fu ci fu neewut lool amna ci yu bari ay cheikh yu bari yim ci wax amutun ci mësa ko amutun ci mësa ko te ci bokk na ci ñi ko mu jëg ci dem digg mak Seigne Soyou yalla def na bo manke dara ja Seigne Cheikh dara defar café sa nga moko sa defal lepp gaddu xam mom dafa woyfon gaddu termos yi diko indi Seigne Soyou man la goy interview lolum dama ko tegnal ci mom Seigne Soyou bi ko jégué won lol barna yef biir yu bari mom la ko laj lo ta bobu day melne ko xamni wax mal taw Seigne Sall way kenn ci talibi rek non la daal wax
14: cheet
13: taw do mom fim ci ag neexu besu xam ngeen bam koy man ci suu sang wala fek mutu Cheikh Mahmoudou Moustapha mo wata wax na batay na bu ma so yonde ñepp ci gonay di seet Seigne Touba ñu ray Seigne Cheikh Seigne Sallou li ma ko ko la jox akam
14: dafa ak ay mbatt
13: lo jagg na
14: barkallah
13: kon mom ab ciirum reyna ron la ci gëna yéme nak liko suñu borom di jox ciir bu fi Seigne Sallou bayiko mom wax ci lam ñam ne ma diw de ñew na ci man ne ma nuñu def manako nuñu def ci naka mu ne ci walu ñeub nuñu def manako lokay men xel xalatut loosu dem ci Seigne Bari jeubul ci mom ta japp ko Seigne Touba japp ko ni japp ko Seigne Sall
14: ndal
13: yi mo wax ci lam ñu Seigne Bari séral na ma ba tay ndax xam Seigne Cheikh aw doxé xam ngeen ko na Seigne Sall da defal may def bu baye ba nopi da jël addi yi da ko lema sen nga xamne ku di ko yobbu do xam lu non Seigne Bari séral na ba tay ah ma re Cheikh Diakhal mo dem addi yi mi joxe de bari na bop japp mo li ak kenn am noxol la kon laq na nga rew mo Seigne Cheikh Moustapha itam amna ci addi yo xamne mi lako yoni safa mako yobbu non la ko defé at mu jot nak ma sa jël tanongo ku fi nek Seigne Touba lu ma sa wax sama na wa sama le ba li ci muju moy Cheikh Mamadou Moutakhami bisim min taxay nekké Seigne Touba sé wax na ko batay Seigne Cheikh da wa Seigne Touba ay jotaay bi li mo ko man misal dal wa yawma aslama jibril amin ata bi isliman huwa fawkha kulli qahr mu'alliman anna islam al fata umar bushra li ahli sama wal kull yaqta ne wa Seigne Touba ñepp def ci mom
14: la ilaha illallah
13: dama koy net mi ci ko suuf ko ñepp deg nañ mu fonk ko lol at mu jottam adiyé ji non la défé adiyé ji bu ko akati mën taxa waxtan nit du ko yé milliard ba ci sék la ko def tejj ko ñaar nit ko yobbu mom suñu cheikh duñu sét non la ko yalla bi limi def mom kenn du xam dafa ragal ñi sét bu upp sa suñu borom it fay nako defal nako tawfiq ndax niko yalla defal ndax aduna mom le chef da wax rek disu sax du koru sax way waye ku fi jaar nga fexé ba redd fe du wax ne lu yag yag ku fi jaar dana xam ne ngir redd na fa waye sin cheikh lim tawax ci jakk tan ni ñakku de waye mo de xamu ko ku tawax lu ñol ci jakk ci lima xam man ay daara yi lim ci am fiñ tol ni amul kenn ku ko am ko xamni yaangi dund lu ëpp du jégué juroom jooni nit nga xam bo roxal dépasser da ëpp témer mi ne for wér jangal kat ya leen defay ku ci am ngent ya koy def ku ci wér ya koy fajj ya leen jox ay yéré kon mom taw na ci yoonu liggéey bu ri bo xamne dis na motax ñepp ci wara japp la suñu taxaw waxane ci ñu ci ne bu mu laal suuf ñepp ci wara japp mu gëna yëkëti ko ndax ab cër la bu leen suñu tuba cër la bu mu cër la suñu salu cër ku ci kon serigne moustapha serigne bukhari kera lam ko séré rek lam wax rek dimu serigne cheikh gi sadma la man ab xar xar la ci l'islam ba xar xar la joom ndax moy du ko xam serigne moussa neena ma mo ñu tok jotaay te waxtaan ñu serigne cheikh ta bo serigne cheikh doon fu man du ko xam lo ndax xertam bu yag ñu jaxaso lool waye serigne cheikh kuy séré ci mom do xam foy tambulé kera bama fa serigne taxay yone nema dafa am digel ci Seydou Touba ci ndirum djuma ji de ngeen wax la ko bu fa ci fañ ci meuna djunjou kër bama dikke wax ko ko ma wo seigne bi ndax na mako seigne bi wax bu gona mu dig ko wax ak seigne bi ndax seigne cheikh la togal na bu gon la ko wax seigne cheikh wax ak seigne bi la ta kaddu ge jeu seigne cheikh da djou telephone da
15: la ilaha illallah
13: da wacc su sa mi wax mom mo ra fam nekone umbu na sa nit ñi
15: wallahi
13: fim te won seigne moutakha ku fu nekk seigne touba mom munisu ko misal lum ci def rek xeb lu ko lim da joxe ci adde seigne moutakha kër ñang kay muju ñe ma mom ak seigne sab la ka def lepp man lu wax xeer le ci bi auto bi ñu julli joya ñi waxtan seigne cheikh ak ne ko seigne cheikh fonk seigne moutakha da seigne cheikh de dafa am tawfiq ndax dafa am possible bu xoot kër bam joxe adija serigne bi woma ma and ak serigne moustaine ak cheikh ibrahim ay barke lu ngi ko jox ngeen diko sante waxte wax ju xoot seen digeenté bi nga xamé ni xew xew bi am na it yalla def na ma ci serigne moustakha sa ci la ko yegge na dama fa di won ci bëcëg gi mu wol won taksan la sama kër ñu seen wati señ bi woma ne man ndax deggo dara man ko deer man yaalla de mo dikku dooram waye man señ bi mi wax man sax dama tiit ndax kaddu gi ne mako baye ci beccik nim sawre ak ni kaddu gi mel ma xamne yef fi ak juma upp ak xam gi ma xam sama digge mom lam séré amna ci muñu ko wax ci bëjum ci foko yefi ag munisu ko wax lam ja sere mun mako wax ci radio kawé na bu am ba fa kayem yi fi dis na ci mom lan mo tax xuma lim fi yonne sa way way iftar xé sa da lañ jox né bu leen yam ci lañu togg ci lama fa yonne way na ngeen togg ngir mo do ko defi fam lam ja sere nak munisu ko wax ci sere ay yaaka ji mom jom kon dañ ko ñaaral rek ndax woor na ma fam ne mom mom amna yakhin ci mom lolu musik sa ko
15: alhamdulillah rabbil alamin
13: fam nek mom won wona inna mutakhin fi jannati wa nahrin fi maqad sidqin inda malik muqtadir mom won wal bukra
15: alhamdulillah rabbil
13: alamin musik sa ka ndax mom neena fi bu jugge fi masrifal naqiyama ta dundam jep dako sarse bam fess ak jef ju wax nako sun bi da digle loko fek lum son dalay fatali mu juk seigne salim lum kat lu mbolo mi bari lum ko tele ta bu re ñun buñ xawé am gan sat kenn la gis waye mom da doon liggéey seigne touba ci nit ñi liggéey bu man nak mënu mako fay ndax liñ xeq du do mo mëna wax ci radio waxuma ciofel gi amon ci man ndar ko ko xam ko ne xam nako fo ma san acci bay juk dana am ci bo xamone sa dikki gi limi def ci man kon do fi gej waye da mujju nak gis jafé ci man ndax saasu mako gisee ni ñewante gi may am ci mom dama ko du meuna dekk moy dama ma fi deg seigne momako waxon 2005 bo wala fi soxna mari jaati werri mo wax ma na ñew setti ko bo bu suñu sañu rek ay du ko taxaw daan na kat werri di mom seigne touba da am lu mu joxon dara wax ne ku werri di mom jëru set ak werri desuko set desuko ñaan daan ndax adina li tax yag fi bu upp bo xot day mujj ci la yaakaaram dala yeerum man na loolu ma dal mo tax am na non bu ñu demee day metti ci man foko ma san gisee dalay faati mujj ci seigne sallu
16: lay
13: ñu seigne sallu
16: waaw
13: harfan bi harfan sa yeerum sa day doo ku bëgg seigne sallu la gis ko sa yeerum day doo tay da nga xam ne la im dori di waxon nak iza zabal khusnu ratibu fa'alaman an qusharahu nafadu wa ta'a lool nak doko meuna dekk bu yagut rek loxay mutu ñaari wer wax na nit ne ko suñu passé léeg-léeg nit ñëw fi dima wax ci moom dara waaye buñ xamoon liñ may wax ci moom fi muy àgg ji sama xolal ni may naqaree kon kenn duma wax ci moom lu
16: baax ko dégg
13: li ëpp ñaari wer maa ngi fàttaliku 2022 bo xel kom laa ko fekk bo njabootam gépp mooy leen woo sax ñu toog mooy leen maa ngi sant daal di sant seigne touba di sant la seigne ba seigne touba di sant seigne touba ci moom bo doo njabootam gépp ngi teewam daa ndax cër bii ñu ko jox de xam naa ne mbirum seigne touba la ndax man de segg naa segg waaye ba ma ko yoree ba nëgg ne gisaguma dara loo xam ne def ko ci ñoom te kon loolu ni mbirum seigne touba la
16: alhamdulilah rabbil alamin
13: daana ba ca des itam xam naa ne ko ndimbal la mooy atu màggal corona ba mu daan xam naa nit ñi di liñ foog ci diggam ak nguur geeg état bi bu amoon état ñu gaaw a yebaate lañ te gis naa ne cër bi nga ko joxoon ba ndëggee ni day wàññi ko ca kon liñ ci foog bokk ta fam ne kon man mun ma ko fay
16: wallahi makke
13: maa ngi fàttaliku suñ si dim Cheikh Abdoul Hadj 2013 boobu xam naa xamutoon sama digg suñ Cheikh boobu suñ si daa demoon Touba Daru Salaam seet suñ Cheikh ba ma fa jugee bi ma ko fàtte boo soriwut ak këram bi ci yoon daanu suñ ma ko door sant ma dem fa bisub àllaa ma suñ si dem man damaa demoon suñ Cheikh seet ko fa nii waaye man xamuma ni nga demee moom sax daan ah waaye na nga xam ne daal moom li may wax 2013 la boo ay xew-xew yu bari la woon ci réew mi ak ci nguur gi ak yu mel noonu maam tax maam na ma ca taxawee moom ah xawma kan de moom waaye maa ak suñu Cheikh de moom balaa dara ak sa kaw danaa jaar suñ kaw jaar
16: la ilaha illallah
13: suñ si de
16: moom rabbil alamin
13: xam nga loolu te loolu suñu Cheikh nettu moo ko suñ si de moom
16: moo la ko
13: moo tax moom suñu Cheikh moom
16: mënoo ko fay
13: lu te it muy jëm joo xam ne itam dooloo loo ko suñu tubaab defal xaalisu nguur bu dee du ko jëfandikoo président Abdoulaye Wade ba ma koy gànne si bu sànni boo man la woo doomu suñu Bakhadim ak suñu Ebo ci laa la njëkk xam ne sax gis boo 2011 yaakaar naa bu ma jumutu 2011 bu ma jumutu 2011 ma koy gànne si bu sànni mu jël yëf yi teg ko ci sama loxo bañ nee suba la ci guddi président Abdoulaye Wade di jël 200 millions yéen ne ko mer sama jëkkee guddi ay 11 ci guddi ne ko joxal ma ko sëñ bi ay dee ndax bëgguma ñu jox ko ci mbooloo mi ma di ke wax bo ñu ñet kep fa sun say na ko dal delol mako ndax neeku da ñew di ma ganesse bu fekke da ñew di ma ganesse nak ba di yekkit li di mako jox day mel ko dem ci restaurant di jënd atam lool la ron kan ko ko jox kan mom sun cheikh ku ñagula

0: tay li génné Seydou Touba loxam ne mbirum day gën yokk way du muju du delu gëna mu salam aleykum wa rahmatullah
1: dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'
2: alihi wa sahbihi qurul mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din wa bi kalami sulur al qawmi al mu'minina maghdiyan an lawmi mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaa bu nu sandee sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukkal xayri xadimihi cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasoul ngi ñaanal cheikh muhammadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko loolu lañ koy ñaanale mbokki julit yépp waaye di ko ñaanal mbokki taalibi yépp mbokki tey jii nag jataay bi li ko waral mooy wàccaayu màggal gi nga xam ne dañ koy defal Serigne Mbacke Sokhna Serigne Mbacke Sokhna nag bokk ci mag ñi nga xam ni ku ñu war a xam la waaye ku ñu war a jàngal waa jamono la di ziar bu baax ki nga xamante ni mooy ab xalifaam di ko ñaanal sunu borom defal ko tawfiix te guddal faram wéral ko ba lépp loo xam ni yéene na ko liggéeyal maamam ju tedd jooju wala waajuru mu tedd woowu sunu borom defal ko ci tawfiix ci barkeb Serigne Touba fas yéene waxtaane bisam bu tedd boobu nag ak waajtaay wi moo waral ñu dalal fii kenn ci ak njabootam wala ñaar ci ak njabootam kenn ki di Serigne Abdoul Khadir Mbacke mu nekk ni sunu wet Serigne Abdoul Khadir Mbacke Touba nekk sunu wet waaye ak Serigne Diri Mbaye Longor moomit nekk fii nga xamante ne sunu càmmoñ ñoom ñaar lañ fas yéene siqal jataay bi waxtaane seen maam ju tedd ju am solo jooju di ñaan baax sunu borom defal ñu tawfiix xam naa kon li ma ko waxoon léegi rek édition spéciale la boo xam ni dafa jëm ci waajtaayu màggal googu nga xam ne dañ koy amal ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne ca mag ña la bokkoon muy Serigne Mbacke Sokhna di doomi Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy taaw Mame Balla Aïssa moom lañ fas yéene waxtaane kon dama jox Serigne Abdoul Khadir su ko defee mu nuyoo ak bokk yi ginnaaw bu ñu ko nuyoo ziar ko moom ak Serigne Djili Mbaye su ko defee mu nuyoo ak bokk yi waaye daal di nuyu defal laytaay ci jëmm ju tedd ji nga xam ne moom lañ war a waxtaane ci moom mooy kan ñaari wajuram yu tedd ya fa mu gënee jamono ak li nga xamante ni mooy lenn ci lañ war a xam ci moom ngir ñu gën cee mën a jariñu bala ñoo egsi ci siiwal bis bi nga xamante ni moom lañ ko war a fàttaliku njaboot gépp daje di ko ñaanal Sëñ Fallou
3: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
2: aleykum salaam wa rahmatullah
3: mbokki julit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di leen balloox di nuyu auditeur Assamadiya ak auditeur ci yëpp ñi jiite ci nuyu bi ak siyaar bi Serigne Mahamadou Moutaxa inchallah wa rahmatullah ñaan suñ borom yàggal ko te guddal faram te wéral ko di ñaanal it Serigne Mame Balla Mbacke mi nga xam ne moo toog jotaay yëpp Serigne Mbacke Sokhna ak mbooleem njaboot Serigne Mbacke Sokhna yëpp waaye nag di jagleel ak nuyu ak siyaar Serigne Abdou Sakhane Mbacke Cheikh Sohaybou mi nga xam ne ku am taxawaay ci yoon murid la ku am taxawaay ci l'islam la ndax jamono bu fekk fekk rek ci luy dundal l'islam ci luy jàngale di yeesal di gën a feddali njàngalam Serigne Touba jamono bu ñu nekk itteem yëpp ci loolu rek ci lay jox soo ko gisee ak soo ko gisut ku bëgg Serigne Touba te gëm Serigne Touba te wóolu ko te doyloo ko te yaakaar ko la te nangu ci son lool nag ñu firnde la ci ndax lii lépp jamono ba ju nekk day lim ci jullu maanaam wane Serigne Touba ak ñoo Serigne Touba damaa jën la jëlle la Serigne Touba wane ko rek waaye ñoo Serigne Touba wane la daa doy sëkk ci loo xam ne lañu mën a jariñoo la kon nag ñoo ngi koy ñaanal fi mu bëgg ak suñ borom defal koy taxawaay ba am ak Serigne Touba

0: Fi ñi tambalé suñu nuyu nak moy nuyu mbolo njabot yépp rek ni ko waxawon fasiyene and ak yeen ci jëm jo xamné jëm ju mat waxtaan la jëm jo xamné yaakaarna ñu bari suñ ko xamoon dana jangati mom yu bari ci ay malokan ci ay jikko ci ak julité waye ci ak talibé muy Serigne Mbacké Soxna Serigne Mbacké Soxna di doomi maam Abdul Khadir ci wetu bayam ma Abdul Khadir mi nga xamne moy taw maam Balla Issa mom maam maram waye it wetu ndaye bokku ci askan ciékène muy Soxna Sékk mi nga xamne ci wetu ciékène ci la bok te ciékène ñepp xam nañ seen digënté ak l'islam niñ ci doxé won ndax bu ñëk ñun daan ndaw di en dabu ci walu l'islam ci lañu wakon kon fi la nday bayi fe mom nak mi ngi gané aduna ci dëkk bu ñu wax Mbacké Bawol ci atum ci liñ koy natté digënté 50 ak 52 ci riwaya yi nga xamné mu lañu natté ci la gané ci aduna ci Mbacké Bawol yu gané ci aduna yitt yalla sim borom defal ko tawfiq bi mu maté dal alquran mu dala ci loxel wajurum jang fa ci lu beuri ci mom ba ni wajurum genn aduna mu nek ci daara yi serigne mor ante seli waye nek fa ak wajurum serigne mbacké ibra mu donon magu ndaram ndax serigne mbacké ibra kino xamna digentem ak ma abdou khadir mi nga xamne mo donon sen mak waye it serigne mbacké soxna ya nekkon ko xamne ko yalla defal tawfiq la ci walu alquran ak xam xam alquran mu nuru ci wajuram wajuram nekkon jëm jo xamne muy ma abdou khadir ku telu na man alquran la ter ko meuna bindu lol serigne abou mbacké ilmanto mom serigne mbacké ibra na suñu borom sot kay ndiegal kay yermande
1: amin
0: musa may netal ne sa mam day bu guddi masano jot buy neuf la buñu xeyé dañuy fekk permis day ubbeku manaka bakki lo yémi ne lu ko waral mu ne dafa manon alquran lol ta am kaddu taxna bu masan taxaw di neuf la alhaj man gion ko man rafet gi bu koy tar ni mel ak am gion am kaddu doomi soxna yi ak ku lu meuna jur ak ko meuna don da nga ñew di xëc permis ngir di gis jëm ji diglu alquran ji neex do mi neex ba ag nañ sax amna ño xamne buñu xeyé dañuy xéeb liñ am la xassan dem jangi wat lo signé bi mom mo ngi natté koko su fekké na jurna doom jo xamne man na alquran kon dañuy wax né dañuy del bat ci ndala naké non nit ni melun ci alquran non la gëjë won nit xam xam waye it bi le lepp jallé yalla suñu borom defal ko tawfiq ki nga xamne mo seen yakate ëlëk ñun ñëpp di cheikhna abdul khadim radiyallahu ta'ala an bi nga xamé ne suñu borom xéewal nañ ko mu feñ ci suñu biir ñun muridi yalla suñu borom defal ci tawfiq serigne mbacké soxna may ko ci lool serigne mbacké soxna it bokku ci ñi nga xamne tel na nangul serigne bi ndax doomo ji nga xamne mom la ko tuddé muy serigne modou absa bi mi koy tuddé serigne mbacké radhiyallahu anhu bobu demako ci geej bobu tawfiq jiko suñu borom may la nga xamne dañuy wax né serigne modou absa mi nga xamne mom la serigne mbacké soxna tuddé serigne touba ci askan mam balla mom moy ki nga xamne mo ci ñëk tuddé serigne magu dongo lo tawfiq jo xamne suñu borom jarlé nako serigne mbacké soxna suñu wax su momi moy mo jur wajur suñu ahbus imam bi nga xamne mo jir ci jumaa tuba ci xana seen bu xalé bay longa bu ñu dina ci leer naké non nit ko bayyi won xel serigne bi la ko xamne dafa doyle won serigne bi woluko lol ba ñakkon sago ci mom ndax ñoo ngi dégg mag muñ wax Serigne Balla Diatta mu ngi nettali na am na jataay boo xam ne Serigne Mbacke soxna da ko séqoon ak sëriñ bi ñuy waxtaan ñoom ñaar. waaye amul ma dañoo njëkk jëkkër gis Serigne Mbacke soxna jukk di wax waxam tàng di dem di dox naan Serigne Bamba mi tax yàlla bind ma nga xam loolu toppoo rek di ko wax. wax nañ ne ba ni mu génnee àdduna nëppu di wax loola. kon kooka am na lu ko suñu borom yenkewal ci diggante ak sëriñ bi. ba tax mu wax loolu loolu na xam ne daa ñoom ñaar ñu siqoon jotaay bi di waxtaan. xam ñoom ñoo xam lañ waxante ba tax Serigne Mbacke soxna taqali ko sagoom bay wax loola. loolu yëpp taw fi wax la juróy. waaye it mu nekkoon jëmm joo xam ne dafa bëgg Serigne Touba tey mu ko ak dara coofeel gi ci Serigne Touba moom foo ko takk weesu na ko. ndax nit munoo weesu jël li nga gën a bëgg ci àdduna nga joxe ko te ku ne xam ne bakkan ak jëmm mooy li gën a focc doomu aadama nga jël ko jox ko nit. yemoo ca nga wëlbatikuwaat tudd ko sa ñaareelu doom ndax ab taaw moom waaye juróoma Abdou Khadir da ko tuddee waaye ka topp ci taaw mi Serigne Modou Assou moom ñu ko daan woy Ahmad ndax boo demee ci mbirum Cheikh Moussa Ga sax Ahmad lañ ci bind moom la ko daan woy ñoom. Serigne Bamba la ko tuddee. kon loolu ak bëggeel ak tefeel mënu koo weesu. yemu ci it waay juróom muy Soxna Diarra sëñ bi wul bi tudd ko doom. waaye loolu yi lépp mu ne loolu doyut. borom saa mi nga xam ne moog sëriñ bi ñoo bokk lépp ci wetu waajur jigéen sëriñ bi wulbatiku tudduwaat ko doom. ba boole ca jaar ko jox mu nekkoon misra parce que borom saa yu bon fa daan jàngee. ba ginnaaw borom saam bi sëñ bi di laaj leen ci anjabo di ci la ko laajaale jël ko yóbbu ko ndaam. nekk si ndaw du loolu. kon loolu Serigne Mbacke soxna loolu lépp moo ngi la duy ma. mu jëlaat ak njaboot gépp jëm jur muy góor ak jigéen. ne Serigne Touba njaboot gaa ngi noonu. seetal loolu ci soom nga defee ko. ba ki nga xam ne bu dee ci jigéen ki nga xam ne moo ci njëkk dem kër muy Soxna Fatou Ant. doonoon njarbaatu borom doo sara maam si Ant. Serigne bi moo ko waajal joxe ndigal danañ ko jox si Modou Khëri. si Modou Khëri borom puf di. ci mag ñi sëñ borom defoon taw feex ñi àndaloon sëñ bi ci la bokkoon nekkoon gànnaar sëñ bi moom la ko joxoon. ba fa ab liggéey matee it sëriñ bi bopp moo ko yëkkatiwaat. joxaat ko mag mën naa wax si Mar Sam moom it nekkoon njàmbur. mooy ku sëñ borom taw feex loon defaloon xaaj ci sëñ bi la. boo doon xool ci njaboot ak Serigne Mbacke soxna yëpp ngir bañ a jël waxtu yi. ba if ñu waat ci aksi wax ci ñun. Serigne Mbacke soxna noonu la defoon ak Serigne Touba maanaam mbooleem lu jur ci lu góor ak lu ñu ci jigéen. lépp da ko jël jëmbat ko Serigne Touba.
1: macha allah tabaarkala jërëjëf Serigne Abdoulaye Khadir mu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci ni ma ko waxoon léegi rek ci njëlbeen gi ci waxtaanu am solo bi nga xam ne indi nga ko ci jëmm ji ñu fas yéenee fàttaliku muy Serigne Mbacke soxna nga xam ni bu nu déggee ni nga waxee danañ xam ni mbokkum Serigne bi la waaye ku teel a déggal Serigne bi la ku teel a topp Serigne bi la waaye danañ gis ni kon ci saabiquuna al awwaluuna yi la bokk waaye muy koo xam ne ci mandarga yi nga indi rek daa nay wane ni moom naka jekk daa yàgg bàyyi xel Serigne Touba léppam mu bàyyee ko Serigne Touba waaye taw fiix ji ci amee mooy di nga noonu nga ko waxee mu bokk ci ñi nga xam ne saa suñuy lim lëggee yu rëy yi nga xamante ne dañ ko defal Serigne Touba dañ ko ci lim wante mu bokk ci ñi jëkk a am taw fiix yi duppee ak njabootam Serigne Touba macha allah kon Serigne Djili Mbaye Longo damay ñëw ci yow rek dee nga Serigne Fallou fi mu daanalee xëy na du ñàkkloo ci taalix su ko defee nga dugg ci digganteem ak njabootu l'islam bi te bu ma ko waxee mooy njabootu Serigne bi ak ñi nga xam ni ñooñ la jamononteel ak mbokki boppam yi incha allahu taala.
2: aousu billahi min asheytaan rajim bismillahi arrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil aalamin wa salaatu wasalaamu ala asrafi al mursalin sayidina wa maulana muhammadin dayu radwaani wa tamkin wa ala alihi wa ashaabihi al khayri al muayamin ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëriñ Koso, ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar, di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan Azamadia, di fab nuyoo bi di dëkk ko ci di te sàmma ko balim li yéene léggéel Sëriñ Touba suñ borom defal ko kattan ak sago ak wér barke Cheikhul Khadim. Di nuyu ak a ziara nag Sëriñ Abdou Samad moom Sëriñ Chouaibou nga xam ne di sunu sëriñ, di sunu kilifa, di sunu wéyjur, di ko ñaan suñ borom may ko fan wu gudd ak wér ba li mu yéene léggéeyal Sëriñ Touba ci l'islam ak ci yoon yi, suñ borom may ko sago ak wér ba mu defe ko ni ko bëggee. Noonu la ñuy nuyoo tam Sëriñ Mame Balla Mbacke mi nga xam ne mooy ki mag ci njabootu Sëriñ Mbacke Soxna, Sëriñ Mame Balla moom Sëriñ Abdou Diol yi noonu lañ koy nuyoo di ko ziaro, di ñaan suñ borom yàggal fuuti wéral ko ak mboolem njabootu Sëriñ Mbacke Soxna képp, di am mbégte bu baax a baax ci jataay bi nga xam ne moom la ñuy fàttalikoo mag mu baax magum l'islam moo xam ne jeexal na dundam képp ci alquran ak sunna di sunu maam Sëriñ Mbacke Soxna moom Mame Abdoul Khadir moom Mame Balla Aïssa. Mu doon koo xam ne ci jamonoom ku ràññiku la ci mbaax, ku ràññiku la ci ragal yàlla, ku ràññiku la ci sàmm ak sàmmante, ku bu koo xam ne jamonoom ràññikoo na ca fésoon na ca te lam fésoon di lépp lu baax. Mu doon ab suuf yi boo xam ne ku dëddu àdduna la woon, ku ñeme woon wéetaay la woon, ku ñeme woon woor, ku ñeme woon jàng alquran ba ci la nambutal ak njabootam gépp dundam gépp ci loola nekk. Moom nag noonu ni ko xam ne moom la ko Sëriñ Abdoul Khadir Mbacke mi àndee rek noonu rek la demee. Moom yàlla defal na ko tawfiix ni mu juddoo ci ay mbokk yu baax noonu la jikkoo ci l'islam. Ndax Mame Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy taw Mame Balla Aïssa dafa am taarix bu rëy bu mu am ci askanu Mbacke. Xam nga ne Mame Balla Mame Maharam juróom-ñetti doomi góor yi mu am ak ñeenti jigéen yi, Mame Balla Aïssa mooy am caatam. Waaye Mame Balla Aïssa moom yi di am caatam nag Mame Abdoul Khadir mii mooy ab taawam doon loo xo ndey jooram jege ko lool di ko ràññiku ci baax ak ragal yàlla ak maandu. Xew-xew bi nga xam ne moo tax Mame Balla Aïssa gàddaaya Mbacke dem ngay siñi mi nga sababoo ci Mame Abdoul Khadir moomu. Mame Abdoul Khadir da doon loxo ndey jooram jege ko lool di ko taxaw Mame Balla Aïssa nekk mag ci yooyu jamono. Léegi nag ceddo yi nag lor ko ba nga xamee ne ca la Mame Balla Aïssa keroo bi nga xamee ne jam nañ Abdoul Khadir mi nga xam ne ab taawam ba andi ko ba mu dañ ne ko jam nañ Abdoul Khadir mu ne ma anamu mu ne ñu ne ko andi nañ ko de mu ngi bunti jàkka ji. Mu ne man de sama bëtt tege ci néew Abdoul Khadir daal di génn dem ngay siñi ba ma defee ñaari at moom it fa lañ ko fekk lor ko kii ñu doon wax bale paate moo ko lor. Mu doon nag doon xew-xew bu rëy nag yàlla dogal nag moom bi mu génn àddina moom Mame Abdoul Khadir Sëriñ Mbacke Soxna dong la fi bàyyi ci benn dombu góor ak ku ñuy wax Soxna Assa Wallo Mbacke, Soxna Assa Mbacke. Soxna Assa Mbacke mooy wéyjuru Sëñ Modou Fulle mii ci Fulle ñu koy wax Sëñ Modou Assa Wallo. Kon ñaari doom yooyu def bàyyi. Waaye nag bi nga xamee ne bàyyi na fi muy jirim mu am jom ñu jox ko nag rakki wéyjuram muy Sëriñ Mbacke Kadior, Sëñ Ibrahima Mbacke Kadior mi nga xam ne moo ak Mame Abdou Khadir ñoo bokk Mame Balla Aïssa moo yor Sëriñ Mbacke Soxna. Moo ko yar, moo ko jàngal, lu nekk ci moom moo ko ci def ba sun borom dogal nag mu mat a sëmp kër Sëriñ Mbacke Kadior booba Sëñ Modou Ntassili mi nga xam ne mooy seen kilifa mag ci kër Mame Balla mi ngi fi. Sëñ Mbacke Soxna kiñ ko njëkk a jox mooy magi Mame Cheikhanta ju jigéen ñu koy wax Soxna Ntassili Mbacke. Mame Cheikhanta Mame Modou Ntassili tudd ko wéyjuram nga xam ne Mame Cheikhanta topp ci moom kooku lañ lañ fab jox ko Sëriñ Mbacke Soxna. Sëriñ Mbacke Soxna am ca ñaari doomi jigéen ñu koy wax Soxna Fati Anta Mbacke ni ko Sëriñ Abdou Khadir waxee. Sëriñ Modou Khadir bokk ci kibaarul muridin sëriñ bi faboon Soxna Fati Anta Mbacke moom i jox ko Sëriñ Modou Khadir Mbacke pof di moo dëkkoo woon ko. Am na ci ak njaboot muy Sëriñ Meftah Mbacke ak Sëriñ Ibra Njurul ñoo ak Soxna Aminta Mbacke ñoo doon njabootuk Soxna Fati Anta. sonanta Sëli Mbacke moom it amoon nag Sëñ Mbacke soxna beneen doomu jigéen ñu ko yàq soxna Mbeen Mbacke. Soxna Mbeen Mbacke moomu Sëñ bee ko joxoon ku ñu wax Sëñ Moor Assou Diakhaté, Sëñ Moor Touré ci lappe soxna Assou Diakhaté ñu koy dàkkanteel mu amoon ci soxna Mbeen Mbacke. Soxna Mbeen Mbacke ak njabootam ci biir njabootu Sëñ Mbacke soxna mooy soxna Anta Touré ak ñee ñu bokkal ak soxna Mbacke Touré. Nit ñi bëgg ñu bëgg ci détails yu bëree bari waaye li ma jubloo wax rek mooy soxna Fatou Anta ak soxna Mbeen ñoo nga xam ne ñoo mag ci doomi Sëñ Mbacke soxna fépp fu ñu fa dugg ci ndigalu sëñ bi lañ fa duggee. soxna Fatou Anta moom it bi mu jógee ci Sëñ Modou Xarit Pofu di sëñ bi moo ko téye Ndiarème ab diir yëkkati ko jox ko yóbbu ko njàmbur ci Sëñ Amar Samb ci ñu njëkk a ànd ak sëriñ bi lañ njëkk sëñ bi dem ci géej gi kere bi sëñ bi ñëwee ci jógee ci géej gi ba wàcce ci gaal bi ci Louga moom moo jël aw warawaayam andi sëñ bi Sanoosi moom Sëñ Amar Samb moomu sëñ bi jox ko Sëñ Modou Xarit Pofu di kon loolu day wax ne Sëñ Mbacke soxna moomu dara ci boppam. soxna Anta Sëli Mbacke moom ginnaaw bi ab liggéey matee ci ka Sëñ Mbacke soxna booba xam nga soxna Dia Touré doomi soxna Fatou Balla soxla ak Sëñ Modou Amina Touré ci lappe. Sëñ Mbacke Anta mi nga xam ne mooy taawub Sëñ Modou Anta Sëli moo ko njëkkoon a dëkkoo ñu dekk ci ab diir bu gàtt Sëñ Mbacke soxna wuyu ji boroomam noonu ko Sëñ Moussa Ka andee ci nee na Pataar la gën la Fatou fa lañ ko ñu denc ko Njaañ yàlla dogal ñu fab soxna Dia Touré nag jox ko sëriñ bu mag bi. sëriñ bu mag bi te yoxtu ab diir am ca soxna Fatou Dia mi nga xam ne mooy ab taawam ba liggéey ba matee nag sëriñ bi ci boppam moo jox xob sëñ Ibrahima Sarr Diasaaka wut warawaay jox ko ne ko soxna si damaa bëgg nga yëtal ma ko sëriñ Mbacke soxna ba mu ko yóbboo nga xam ne yóbbu na soxna si ba noppi te juste xarkanam bi te wurut ba mu dikkee ci la ko sëriñ bi way way yooyu ne ko nag Diasaaka yaa xilu Ibrahima Mawlaaka xeyral jasa wal mun a daalika wala kay ci sabab boobu bi nga xam ne ci la yóbboon soxna Dia Touré jeñal yot ko Sëriñ Mbacke soxna. bi ko Sëriñ Mbacke soxna nag jëlee nag ci la am ca Sëñ Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne mooy ab taawam bu koor mooy Sëñ Abdou Mbacke Sëñ Abdou Dia Duyoli. Sëñ Abdou Dia Duyoli moom mooy taawub Sëñ Mbacke soxna bu góor moo way juru Sëñ Mambale mi nga xam ne moom ak njabootam tey. amaan na ca tam beneen doom ku ñu wax Sëñ Ibrahima Dia. Sëñ Ibrahima Dia moom mii doom yi Sëriñ Mbacke soxna la. moom la Sëriñ Mbacke soxna tuddee maam Thierno borom Darul Mukhti joxoon ko ko. loolu lay sababu tey sax ren màggal gi ñu tuddee ko borom Darul Mukhti ngir bu fàttali wëldal woowa. amoon na ci moom soxna Dia Touré am ak Sëñ Mbacke soxna amoon nañ ku ñu wax soxna Khadija. soxna Khadija moom mii. sëriñ bu mag bi moo ko jël jox ko Sëñ Ibrahima Bousso mi nga xam ne moo ko soxna Awa Bousso ak Sëñ Afi Bousso ñoo bokk Sëriñ Bousso be moom jaboot na ci booba ndax am na fa Sëriñ Modou Bousso ak Sëñ Modou Thiawde Bousso ak Sëñ Abdou Kharidia ak Sëriñ Yahya ak soxna Awa Bousso ak ñoo ñu bokkal ñëpp njabootu Sëñ Ibrahima Bousso moom Sëriñ Bousso be ak soxna Kharidia moom Sëriñ Mbacke soxna. soxna Dia Touré moom amoon nag keneen Sëñ Mbacke soxna koo xam ne moom la Sëñ Mbacke soxna tuddee soxna Diaratullahi Mariama Bousso mu ñu wax soxna Bousso Dia. soxna Bousso Mbacke moomu sëriñ bu mag bi mooyoo ko jël jox ko sëriñ moo soxna mi taaw borom saam. am na ay xew-xew yu bari yu ca am ndax dafa mel ne sëriñ bi daf koo téye ñu bari ñëw du ca wax ak moom sëriñ bi wax ci ak Sëñ Mbacke soxna waaye comme Sëñ Mbacke soxna munta def ci boppam boobu munta dindi waaye bi nga xamee tudd na Sëñ Moor soxna Sëñ bi Mbacke soxna la mu ca duggee ca waxtaan ko ah kooku des sama doomam moom. te amal na ma njariñ am na fu mu Sëñ bi fab soxna Bousso moom mi nga xam ne moom la tuddee soxna Diaratullahi jox ko Sëriñ Moor soxna mi taaw borom saam. mu jël ci Sëñ Basirou Mbacke ñu ko wax Sëñ Bass Moor ak Sëñ Mamor Bakala ak ku ñu wax Sëñ Baara ginnaaw bi nga xamee ne ab liggéey ban na foofu jox ko Sëñ Baara Khorodia mooy jur fi am Sëñ Modou. Sëñ Modou Cheikh kon. ñooñu ñooy njabootu soxna Dia Touré soxna Dia Touré ci Sëñ Mbacke soxna ñëpp am njaboot. amoon na ku ñu wax Mouhamadou Amine waaye moom it dafay bëggu njaboot. nga jëmaat ci Sëñ Mbacke soxna jëloon na koo xam soxna soo xam ne soxna Absa Bathie Ndiaye lañ koy wax bokk ci waa Pari Ndiaye suma juumut. waaw soxna Absa Bathie moomu moom jox nañ ko Sëriñ Mbacke soxna. moom moo fa jur ki ñu wax Sëriñ Modou Absa ñu koy wax Amadou Absa moom la Sëriñ Mbacke soxna jox moom la Sëriñ Mbacke soxna tudd sëriñ bu mag bi waxal na ñu ne ci nettali mi ngi gën a àddina ci 1892
1: ñoom tourando
3: waaw waaw 1880 nga xam ne boobu sëriñ bi demu ko ci géej gi mooy wéjuru soxna Amin Mbacke ak ñu wax Seigne Abdoul Khadir soxna Amin mooy wéjuru Seigne Afif Bousso Imam mii di jiite ci Jumaay Touba ji. Sëñ Mourab Sama moo jur wéjuru mu jigéen. Amoon na tamit ku ñu wax Seigne Ibra Absa. Seigne Ibra Absa da nga koo boo koy déggee moo jur ku ñu wax Seigne Abdoussalam Mbacke ak Seigne Fallou Mbacke wala soog ak ku ñu wax soxna Assou Mbacke ak ñooñu bokkal ñëpp ñooñu ñoo njabootu Seigne Ibra Absa. Soxna Absa Bathie moom amoon na fa soxna ku ñu wax soxna Mbacke. Soxna Mbacke moom bi sëñ bi nekkee ci Mauritanie. Ci la digle ñu jox ko Seigne Ibrahima Farine Mbacke. Seigne Ibrahima Farine nga xam ne bokk na ci ñi nekkoon gànnaar doon fa tër bi yow. Sëñ bi moo jël soxna Mbacke moom jox ko Seigne Ibra Farine. Am na fa Seigne Mame Madoune ak Seigne Abdoussalam ak Seigne Modou Ibra ak ñooñu bokkal ñëpp ci ay jigéen ak soxna Fatou Absa ak ñooñu bokkal ñëpp. Moom it soxna Absa Bathie moom mooy wéjuru Serigne Sam Mbacke. Serigne Sam Mbacke ci doomi Serigne Mbacke soxna yu mag yi la moom it. Nga xam ne moom la Serigne Mbacke soxna tuddee Mame Borom Sam. Mame Borom Sam kooku ñu kenn la ci doomi Serigne Mbacke soxna yi. Amoon na tam ku ñu wax soxna Fatou Absa moom it doomi Serigne Mbacke soxna la. Amoon na fa ku ñu wax soxna Astou Mbacke. Soxna Astou Mbacke doomi Serigne Mbacke soxna la moom it. Soxna Absa Bathie moom jur ko moom la Serigne bi jëloon jox ko noonu ko Serigne Ma Samba Kenny. mi nga xam ne ba tey doomi Serigne Bousso bi la. nga xam ne kon da ngay gis ne Serigne bu mag bi mboolem njabootam Serigne Mbacke soxna gi ñëpp di leen a delloo ci biir kër yi yoon Mouride mag bi. noonu nga xam ne tamit Serigne Mbacke soxna jëloon na tam ku ñu doon wax soxna Fatou Gaye Ndiaye moom it Serigne bi di mag bi dafa amoon ñett ñoo xam ne da leen a yoroon dañ ko ko joxoon ku ñu wax Fatou Gaye Ndiaye ku ñu wax ak Alioune Ndiaye ak Aminta Ndiaye. waaye Serigne bi mag bi dafa fab Fatou Gaye Ndiaye jox ko Serigne Mbacke soxna fab Alioune Ndiaye jox ko Serigne Mbacke Kandy Bousso fab Aminta Ndiaye jox ko Serigne Mbacke Bousso. nga xam ne gis ngeen ni Serigne bi mag bi dasaare ñooñu. soxna Fatou Gaye Ndiaye moom mooy wéjuru Serigne Omar Mbacke nga xam ne kenn la ci njaboot Serigne Mbacke soxna ak soxna Daba. ak soxna Jotou Mbacke soxna Daba Mbacke moom Serigne Modou Mbacke Gelawngal moo ko yoroon. ginnaaw bi bu fi liggéey matin jox ko Serigne Bousso Ilimane. soxna Jotou Mbacke nag moom lañ jox Serigne Khassim Mbacke mooy wéjuru Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Khassim. ak soxna Ami Khass mi nga xam ne mooy wéjuru Serigne Tahir moom Serigne Falilou ak soxna Fatou Khass mi nga xam ne moom lañ tëggoon Serigne Abdou Khabour moom Serigne Modou Mamoun moo jur Serigne Mame Mor Mbacke Touba Toul ak Serigne Amidoune ak soxna Mamour ak ñañ bokkal ñëpp. kon nga gis ne Serigne Mbacke soxna mbooleem njabootam gi tamit génnuñu
1: njabootu Serigne Touba.
3: Serigne Mbacke soxna it mu jëloon doom yi ni jaay bi ñu wax soxna Yoni Seck. soxna Yoni Seck moomu moom mooy wéjuru Serigne Mouhamadou Mbacke Serigne Mouhamadou Yoni. Serigne Modou Yoni mooy wéjuru Serigne Touba Mbacke mi nga xam ne moom nga xamoon muy ku baax ku ragal yàlla ku ràññikoon ci baax mi nga xam ne mooy wéjuru Serigne Abdoul Khadir mi.
1: macha allah
3: Serigne Modou Yoni moom yi nga xam ne moog Serigne Bassirou ñoo bokk benn année bu ñu gën a àdduna. ci 1895. Serigne Modou Yoni amoon na ku mu bokkal ku jigéen ku ñu wax soxna Ami Mbacke soxna Oumy Mbacke. moom Serigne bi mag bi moo ko jël jox ko Serigne Mandoumbe Xabane. yebal Serigne Abdou Diodou yooyu mu yóbbu ko. moo jël fa Serigne Abdou Oumy Mbacke. mi ngi dégg yoo xam doomi Serigne Mandoumbe. gannaaw ba mu fa jógee it moom it mu jox ko Serigne Mbacke soxna an moom Serigne Mbacke Kadior. am na fa Serigne Mahmoudane ak Serigne Bassirou ak soxna Ndioba. soxna keneen ci doom yi soxna Yoni Seck yooyu. mooy soxna Fatou Yoni. soxna Fatou Yoni Mbacke. Serigne bu mag bi moo ko jox Serigne Mbacke Kandy Bousso. moom Serigne Bousso bi. moo fa jur Serigne Baye Serigne Bousso bi Bousso mi nga xam. ak Serigne Amdi Bousso Bilal. mi daan noddu Jumaa ji. moo jur seen wéjuru jigéen ak ku ñu jox soxna Mame Bousso Bousso moom Serigne Mahamadou Mourtoula moom Khadim Rassoul. fa la doon liggéeyee mooy wéjuru Serigne Mame Madoune ak Serigne Moussa ak ñooñu bokkal kon kenn na ci doomi Serigne Mbacke soxna moom it. mooy soxna Yoni Seck mooy njaboot ñooñu. xam naa njaboot Serigne Mbacke soxna dañoo njaboot xam naa ko bu fekkente ne guddaluma. damay yemane foofu joxaat Serigne Abdoul Khadir bu ko defee li jot moom mottali ko.
1: incha allah tubaarkala. jërëjëf Serigne Djili Mbaye Langor am na solo wax dëgg yàlla day mel ni. macha allah day mel ni suñu borom subhanahu wa taala barkeel na di mujj tedd di ñuy waxtaanee ndax day mel ni booy xool sëñ bi ni mu ko ëndee day mel ni tabarkàlla fu ci nekk rek am na fa am njëmbatam té loolu ama am solo la té day fégnat ci waxtu la né makoy waxé rek ñom suñu borom daf leena barkel waye and ak loolu lepp gis nga tawfiq gi nga xamni suñu borom defal nako mu doon ko xamni ca mag ñala bok wax nga ko légui bok ca mag Seyd Touba ye waye doon ko xamne amna liggéey bu reub non liggéey yang ko doon wax légui ñu ñaanal bax Baye Touba Mbacké Allah suñu borom yok ay léram té tass na ci barkem ci barkep Serigne Touba ñawat gi mu fi bayyi Serigne Abdou Khadim ñu ngi leen ñaanal bax suñu borom dafa leen guddu fan gond ak wër ba lepp lo xamne amal nako yene suñu borom dogal ngeen agalé ko ñu nuy bax Serigne Fallou Mbacké Touba sama xarit bobu sama serigne waye di nuy bax Serigne Afia Imam nga xamne momit set la ci ki nga xamne mom lañuy waxtane diko ñaanal Yalla dafa ko guddu fan bu and ak wër liggéey Serigne Touba bu reuy yoyu nga xamne lu ci nek rek day melni bankhas la bo xamni bu reere le ci garab gi te day mel sax boy xol moy deug deug bankhas bi nax lu ci nek ñaanu Seyd Touba gu nangula ci yoy nga xamni Seyd Afi Imam mi ngi koy taxawé moy waxtu ne mi ngi jangalé alquran ak xam xam way waxtu ne mi ngi taxawé li nga xamni moy julli juroom yi way rawati na mbolo mi nga xamni ñoy saytu jumaay Seyd Touba ji lool lepp ñing ko ci ñaanal sun borom defal ko guddu fan gond ak wër non ngoy ñaanal mbolam ñi nga xamni ñepp dañu sato ci Serigne Mbacké soxna mi nga xamni mom lañu waxtane di ñaanal bax Serigne Mamballe mi nga xamni moy khalifa am sun borom yagal ko fi lol te wëral ko barke Serigne Touba kon ma delu ci wat ci Serigne Abdou Khadir Serigne Abdou Khadir ma delu ci wat ci yow de nga Serigne Dir ñu ko ndé melna ni mom ñu ko ndé amna solo lol tay taxna mu gëna mat xam nañ ni gis nga li nga xamanteni njabotam gi non la tasaro ci bir njabotuk Serigne Touba gi te lol lepp rek liko waral moy ndigum Serigne Touba ndax lu ci rek bo déggé señ diri nim ko waxé day mel na señ bi mo jël diw joxé ko barap sangam señ mo jël diw joxé ko barap sangam lolou ama am solo la té mel na né ma sha Allah njabot gu lu ci nek andi nako yalla yalla fayal nako barké señ Touba kon baayila nga duggat fofu ak ni fatali walé bis bi nga xamanténi nak bisum ñaanam la ñu fatali ci saanu ñaan gi insha Allah taala ba bokk yi sétan man ko xam baax baax ak bis ba insha Allah
0: jere jeuf señ ko so ñu ngi lay nuyu baax di jajeufal Seigne Abdou Khadir may longor waye di fetu lat bax rek sama ñeul ben wax Seigne Abdou Sall Mbacké ci liggéey rek bi nga xamnu bu am sax bi may def lepp woné Seigne bi ak ñoon Seigne bi muy loxane jaman bu ci nek rek ki man dañuy feñ Seigne Abdou Khadir may longor dalé motax in lool sonu fat yoni mi nga xamne ci la daane la bokk ci njabar Seigne Mbacké sonna ma ngi wax Seigne Cheikh Ndiaye Khari Bousso doona iliman ka Seigne Abdou Khadir dak ci kessit xamoy dañ jiti bokkon ci wa daari kamil dafa am benn bis ni sama tuus man ak mom ñi and genn dox ma top ci ginaaw muy tam bañ ak ci bunt kessit xaj ñi taxaw di waxtaan waxtaan Seigne Fall mu dima yema Seigne Fall ba daal dimay tuddu daane ma sonna faati yoni de Seigne Fall dañ def li yeme
1: soxna
0: faati yoni mi Seigne bi daane la
1: wa soxna faati
0: yoni Seigne Mbacké soxna la daane dafa am benn bis Seigne Fallou and ak Seigne Mbacké Kane neena biñ ñew bay toll ak ndam neena am na jek nu fayit da dugg ci biir ñax mi melna luy ndor ko rox neena Seigne Fallou ci man nga jangale woné ak nangul Yalla do la ndako ne yaay Mbacké Seigne Mbacké Kane am lo ni yaay na mo xono bu ñu bok Seigne Moussa
1: mu ko ne yaay Mbacké
0: ba mu ko ne yaay Mbacké lolu jall xam nga lu mu doona neena Seigne Fall dana ko da mel xana awrab la neena Seigne Fall dana ko ceri boko ray ray doy bay Mbacké soxna moy wan nangul la yalla do ci mom ci Seigne Mbacké soxna bay gi mu don ci mom waye daj dana ko tenga ñu mel ko soxna Seigne Cheikh Ndiaye Khalif moy net la nak tenga ñu mel ko soxna te boba soxna ci ndaw la ndax dañ façon ñu togon dem non rek ci la jekk amna traversé gaaw dugg biir xana moy xagn na gone ak ragal mo xagn na bu degg bi daw da nga tanga jëmbal soxna biñ démé ba mota dam kër señ mag bi joxé ndigal lañ ko jox señ Mbacké Kane
1: fim non wax
0: waaw nga xamné kon moy li ma wax na Seydou Sow jabot bu ñëk ñi ngi fañé ñu Seydou Touba ma na lepp way depp delu Seydou Touba gis nga ni mu dikkat fofu xolo Seydou Fall lam
1: misir
0: waaw señ mag bi ñëw def lool waye Seigne Mbacké soxna bëgg gi mu bëggoon Serigne Touba ba tax bayka ak bofa ak leppam loola serigne bi da ko ci defal tawfiq moy limal doon wax ne nit mu do wess jox sa jëm jox sa njabot waye Seigne Touba da ko nangul ndax dafa am ñaar doom yo xamne mom muy Seigne Mourid Abdou ak Seigne Irwas mom Seigne Abdou Khadir doon wax legi ni Seigne mag bi bi len Seigne Bakson jeubele ku bax ki da wo Seigne Moudoussa wo Seigne Fall ba ñew mu daal wo Seigne Mourad daal jël seen ñaar lox boole da nak Modou Moussa mo nak mbacke mo nak denk na la Mourad sama bu ma la gistu gisumako Seigne Afi Imam neena soxna aminte wajurom da ko la net nak man yeexna ma xam Seigne Moudoussa juruma
1: ndeysa
0: nga xam ba fi ba ni fi Seigne Mourad su jige li jagg nak mo da fi teela jige tran nangal lu fi jige ba ni fi jige ba don ba don mak ba ma dem keur da nak ci la do xam Seigne Moudoussa juruko soxna aminte mbacke bi yaglu fi Seigne Afi neena wajur lo ko daan wax yeexna ma xam Seigne Moudoussa juruma ngir moy sammu lako Seigne Bagu digulon waye yemu ca daal jël loxof Seigne Fallu boole ko loxof Seigne Ibrahim abs mom daal ko wadul fadil monako mbacke monako denk na la Ibrahima mi Ibrahima mom la tuddi won Seigne Mbacke Ibrahim baye taxam bobu Seigne Abdou Khadir don langar ci don leral nim dem ak Seigne Mbacke son bu ma la gis te gisumako waye momit Seigne Fallu sam lo lo ndax ñom dañu gëm Seigne Touba te wul ko digelu Seigne Touba jar la lo ne Seigne Afi am neena bi Seigne Fallu nekké Medina yakana boba moy dekk Seigne Abo nek yakana non la sama jumut Medina boba neena jamono dafa metti won lol way ñaar rek la Seigne Fallu nekulon bay Seigne Bou Silman ak Seigne Absoon te boba neena jamono den war lol neena ba benn bi Seigne Ibrahim Absoon ñew te Seigne Fallu nangul lek mukk te wulé nan ndax sa du ko nangul te teewu ndax gëm gi Seigne Touba Seigne Touba waxon ko digal bu mo la gis gisuma ge moy muy samay sam lol ba ben bis Seigne Erop sa Seigne Afina Seigne Erop sa yeum Seigne Fallu maran dal ci ciongi jankantol ak ni mi findu wala ci ñom tax mo nako legi dama bëggon de dem ba ci wetu yan ba di dekk fa ndax yef yi gëna japp ni maran li ñi ma def dal
1: yes sir
0: waye tiw lepp rek Seigne Fallu ma ngay def lu ko Seigne digalon bi nga xamé dem na ba Seigne Abdou Salam Bakay judd ñeu gëna ci addu moy doomi Seigne Rabb Salam moy Abtaw bimu ñëwé da na Seigne Fallu bu sa serif day am na goné bu sa serif doomi Seigne Ahmed Sall Seigne Fallu da na ko ah tudduk am Abdou Salam Bakay ndax réew mi am jamm ñu am jamm Seigne Fallu wax ko lool lool yeen day delu ci ne jabaru Seigne Bakay soxna gi dañu nduru sen bay Seigne Mbacke Sono bu gan mo sanu feñ ci kërëm ñu Seigne Ibrahima def ñew ci Seigne Fallu nga xamni nekk fa na ko amna doom jigur ju jigen da ko nak gan feñ ci kërëm nak dañ ko tudd am salam ndax rew am jam ñu am jam Seigne Mbacke Sono amna jenn doom jo xamne kuñ wax soxna roxé mbacke ñu gëna soxna xam soxna daw Seigne Abdou Khadir da ko leral leri mom la Seigne Modou Mustapha joxon Seigne Modou Gelongal soxna roqiyam bi ngeen aduna soxna roqiyam Seigne Mor Ante Sali dafa doon jiyenu Seigne Mbacke Sall da ñew nako dama bëgg mañu turi mo nako ke am sañu joxe turi ma nga ñariim ndax mom ak njabota mom musse jim dara li ñu soppandu ko Seigne Diogran def bim ñewé yeb leble ci Serigne bi wax ko nako Fatou Guèye Ndiaye am na goné Serigne bi nekk fana gor la jiyen dafa rëdd ci tan xam la loxom tedd wa roqé Bakay dat ko wuri la def ko ko tumal nga xamne lolou li ci yewé li ci mëna jangaté soxna roqé bi don sak autour amna bëgg bëggam Seigne Mbacke soxna bëgg na may soxna roqé autour té ñi mëy ko tudde ndax amna kilifa ta joxé na mbeur lañ ci xam bo xassa joxé bop mu dess bop nga na xolal Seigne Touba ni mu defo nekk fulan goor la nekk fulan jigen la
1: dëgg la
0: nekk fulan ko bëgg tudde
1: xamna
0: da na roqé rek dat ko wuri autour ak ko tum autour non
1: da dañ ko bu mo
0: mana nga xamne señ bi digënté Serigne Touba ak Serigne Mbacke mom dé digënté ba mëna ci wax lu bari bari fu mësa nek yit ci lepp ci dëkkam fekk nga ba ci jollof bam fay dem Seigne Ibrahima yi nga xamne mom lañ tuddé borom daru limi don dan daw sin ibri sin alaji mi fi joge bu yagut yalla sin borom djegal ko yew ñu koy siar ak jawatam sin alaji mod mamoun kenn la won ci bir askan ko sin bak sona ba bis bi sax ci fa nga dan wote ci ndigal sin mam ball mu don don jeewri ni dan sona lol ñu koy sakul ñaan ci mborom jul ji lepp deg sin kaddu ak rakam serigne fallou mbakam sin omar ñepp ay khalifa ñu ci ko sin bak sona way dañ fek dañu genn bu yagut sin alaji mu max sam alaji mom mamoun bis tay bi moy don juroom ñet fanam kon ñu nga sakul ñaan ñep ñaanal ko way juroom mom la seigne mbacke son tudoon borom dor ba bi seigne mbacke son dem jolof seigne alaye ji neena baayam neena ko bi sa baay dem jolof di fekk seigne touba man mi la andon tok ma ci ofas ak ñaar tel waxum yu andon ak yeneen centre ba dal lolu ko ak bi sa baay dem jolof di fekk seigne touba man mi la andon kon ñaare bit dafa daan doon bari ba seigne sam mbacke dama seigne mbacke soxna kuñ wax bay seigne mbacke omar mas na koy laaj munako seigne sunu bay re tekkuton na de def par adu dum seet de tegom yag mu jek jek rek buy dem mom sax du yam ci bopam de jep bu bay la ko ne ci keur rek ba yo ma ngi tanako ma ngi fatiku yoon yi mu jidam sax sa bay seigne omar mo ci don gone ci njabot gi ñum jur mo ci don gone yoon mu jidim jaarim da xana yaakar na zurut bi mu jige señ bi
1: ci
0: xamna kon señ mbacke soxna fu señ mo fekk lu upp ci ay barbon fekk na señ bi doylon ko lol wolu ko lol kon dal ci teunk ngir baña jël ta bari bu dañu wax señ mbacke ak señ bi mom xeko nañu bari wa sama xarije mi ma daala ci fofu te ñew ci leral ci magal gi sama xarije mi señ abdou khad don wax mom li yeme da ci am bi nga xamé né serigne bu mag bi mi ngi koy jox serigne ibrahima bousso serigne ibrahima bousso moy ni yaay serigne fallou mak soxna bu suñu bok wajur ko wajju jien serigne fallou néna mom la serigne kou mbakh yow bo won jox ko ndigal ka yub mako serigne yaay ibrahima bousso néna bi ñewé ba tok ba ñaanal ko nofi néna mo lako bolé ndok yeru ko ibrahima serigne yaay ibrahima néna bi ñu jogé wërem mënu ko xëri mënu ko mbakk mënu ko kay né bu ñëw ma amnu ko diat fo na la ci am amnu lu ci xew way fo la ci jam
1: ndax
0: dal lepp lañ wax ci télé kon seigne mbakké soxna da bayé won ak seigne touba njabatu bopam ak njabatu jëpp waye nak seigne touba it don ci jëfëndiko ni mu ko sobé te du ko ci laaj xalat
1: ma sha Allah barkal
0: bu dé bis bi nga xam mo nga laaj ci wota gi nak mom day mag mo xamné dañay gis né ko ñu war fatiko la
1: waaw
0: ndax fatiko ko amna jariñ tay muy lo xamne sunna la ndax fatali ko nit ku bax amna liñ ci wax lolo waral ñu wutal ko bis bo xamne njabor gi jep dañ ci dajale bokk teer bi di ci dajale di ci dajewo suñ ci dajé nak manam bu rew ñi fatali ki nga xamne motax ñi dajé su ko defé li nga xamne mom la jikko won ci ay jikko su ko defé jikko yoyé buñ ci royé su sufi da di wana am jariñ ndax mom bokku ñu aymer karam mom suñu mbakk sax mom logo suñu musa doon tege waxu wa shaykhun sahidun alimun wa samitun wa nasihun karim nga xamne suñu musa ka ci biir waye mako doon waye lolou bokku na ci beyi nga xam lo am solo lo waxna buñ ko doon buñ ben baat bu ci nek rek ta bi dañ ko doon waye kon buñ ci waxtane rek doyna seuk ci waxtan ndax suñu musa ka day waxna ab serigne la bo xamne bu deudula buñ lewet bu nopi bu labir bu tabe te lu ku tedd te lolu rek moy jike sang nak kon seigne mbacke soxna dal no la jike won bis bobu nak ren ñu ko jappale 31 mai inshallah moy buñu tebeske alhamdu inshallah di wër je seus ñu ba fañ ko baxo def rek ci wétu juma ci wër ke seigne abdou dia fañ ko baati kër ay juma mbacke mo doon wax legi fa lañ ko defé inshallah ren yi nak ñu tudd ko borom daru mohti ndax koleur go xamna sekkon nako ak seigne mbacke soxna ba wara lu tudde ko dom ak la ci xew lepp lolou manam motax ciir bobu jabar gi wulbut ko yepp jelat ko den lor borum dor moti
1: ma sha Allah
0: kon dal
1: tarkala kon mi ngi non ma sha Allah amna solo seigne diri mi ngi lay sant bu baax ti le geureum li ngay ni amna solo tay day melni mok lu jekk le rek day gëna firndel li nga jekk la wax té moy jëmu ju tedd ji ñuy waxtaané doyna sëkk rawteef ci ku dëddu la won waye ku muñ la won waye ku bayiwon bopam ak Serigne Touba lolou di lu am solo ñi ngi ziar bax bokk yi xam ñi ngi wone seen mbekté maram mbacké ak serigne cheikhouna mbacké ñi ngi leen di ñu bax di ziar serigne sek sunu sofor bi ñu non jambar ci ñu koy ziar bax diko ñaanal sunu woon defal ko tawfiq ci liggéey bi mom nak mi ngi yobante ay nuyo ma sha Allah ñi ngi koy jotale di ñaan sunu borom defal na tawfiq ak mbollem talibi yi aju ci kër gi ndax niñ ko waxe rek yaakar na ni sa su nek damay wax ni ñun ñi nga xam ñoo yaakar Serigne Touba amunu aw lay sunu borom dimbil nañu ci ay référence tay ji kep ko xamni yalla dogal na sa yaakar aju ci jëm ju tedd ji ñu waxtane muy Serigne Mbacké soxna yaakar na ni jikko yi ñu fi wax bokku na ci deddu aduna bokku na ci muñ bokku na ci doylo Serigne Touba bayiko sa lepp te ku na xam na ne gis nga bu fekkan jégg ak bokku la rek kon jégg na Serigne Touba ci ak bokku ndax nonu ñu ko andé Serigne Abdou Khadir mi wajuro moy taw mamara mamballa kon koku jégué na Serigne bi ci ak bokk waye xam na ni Serigne bi li ci jarigné moy jox sa bop Serigne bi te xamna lool di ngeen ci ñëwaat ndax légui rek xam nga ni ngi ko waxe yeen ñaar ñep Serigne Abdou Khadir sax moko gëna andi histoire kon andi na ni Baye Touba bi nga xam ni moy sa wajur mom ci liggéey bi ku ko xam ci liggéey juma ji nga ko xam kon momit du ñak amna alaqa mom mi ñuy waxtane ci daara kamil bi nga xamantene naka jek santane Serigne Touba law xana lool Serigne Abdou Khadir na ci ñëwaale waye gën no léral nit programme bi ni mi doxé ndax loolu dina bax ci ki nga xam ni moy sétane rawati na mbokk ci kër gi mu xam programme bi ni mi doxé ndax magali nak buñ ko waxé yaakaar na ni war na njabot gi te njabot gi dama wax ni buñ man dama japp buñ ne njabot Serigne bi ci ci jitu moy ki jox bopum Serigne bi moy talibé bi wa mom japp na ni lañu def lepp moko wara def ci daayira ya te wax nañ ko legi ñu ngi ci ziar bu baaxa baax Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ni rak la ci Serigne Djiri mom mo jité lepp lu jëm ci fédération bobu nga xam ni mo lekkale kër gi ñu ngi koy ñaanal mom suñu borom way fal yan bi diko ziar baax ziar Serigne Afia di ziar mbolam ñi nga xam ni bok ci kër gi yaakaar na kon fofu dana baax soñé ñu xam ni loolu ñom ñoko wara taxawé Serigne Abdou Khadir Baye
3: jërëjëf Serigne Koso nonu ko ko waxe rek ñi ngi ñaanal suñu kilifa yi nga xamne ñoo nekk ci bopu mu assasa bi nga xamne moy mu assasa Serigne Mbacké soxna te Serigne Fallou Mbacké mom Serigne Touba mom Serigne Modou yoni jité ko andi ko commission culturelle bi nga xamne ñoo ne ci gannaaw ak walu organisation bi yépp dama yëndi wat njabar Serigne Mbacké soxna gi rek bala ma andi ci walu programme bi ndax dañoo bayyi woon am ñun ci bayyi ko wax Serigne Abdou Sakour Mbacké kenn la ci doomi Serigne Mbacké soxna yi moko fi mo fi muju moko mujjo woto
1: ñessal
3: moy wayjuru Serigne Djili mom Serigne Abdou Sakour ak Serigne Moustapha ak Serigne Mame Cheikh ak ñu bokal mom soxna Fat Dame Niang la Serigne Mbacké soxna jëlon amon ca soxna Fat Dame Niang moy wayjuru Serigne Abdou Sakour ak soxna Ami Mbacké soxna Ami mom lañ dekkon Serigne Mame Balla Mbacké mom mesere Serigne Mbacké soxna tam amna ko xamne mom la tuddewon Serigne Dame Abdourahmane Lo Serigne Dame Abdourahmane Lo mok Serigne Mbacké soxna ay doomi nday lañ ndax ñi jur seen ñaari way juru ñoo bokk nday ak baye mom la tudde won Serigne Dame Rokhé jottu ñu ko Serigne Abdourahmane Mbacké moy way juru Serigne Alhaji Mbacké ak Serigne Bara mi ci cornice belal bi ñu ko Serigne Bara belal way juru moy ciatum Serigne Mbacké soxna moy Serigne Abdourahmane Mbacké bu la ci walu programme niñ ko ko waxé nak Serigne Abdou Khadir ñu koy defal 30 mai fi ci kër Alhaji Modou Mamoun Mbacké mi ko Serigne Ibrahima gi ci wetu juma ji programme bi nak niñ koy def rek moy buñu xeye dañu fa jang alquran ak qasida yendo ko ci bes bi tambali na jang alquran ndax Serigne Mbacké soxna amna fi barab bo xamne defal lañ ko fa jakka defal nañ fa juma ak daray alquran bo xamne bañ ko sosé ak legi ay at la mbolo mu bare bare wat nañ fa alquran mu nek fi ci penku dabat bi ñu wax guuy ga fofu daara Serigne Mbacké soxna mang fa nga xamna daara ja dafa and ak juma daara Serigne Mbacké soxna mang fa nga xamne ab seutam mo fa nek yor daara ja xana mo ci xana mo assasa bi nga xamne mom la Serigne Fallou Mbacké jité mo assasa bobu moy saytu mbolam la aju ci daara ji ak barab boba nga xamne mbolo mu bare bare fay tari alquran at mu jot ñu bindi fa ay kamil bare bare ñu wax daara Serigne Mbacké soxna tam na jangu alquran kam na jangu alquran mom dañ koy gatalo magal gi bu magal gi ak sey ñu and ci ak mom mu ñu xey jang fa alquran ak qasida di fa tuddu yalla ak julu ci nabi sallallahu alaihi wasallam ba pecc ñu def bernde téro gan yi nga xamne ñoo ñu wuy ci bisub bobu nga xamne moy bisub Serigne Mbacke Sona yando lol ba nga xamne ginaaw takusan nak dañ fa amal waxtaanu diine waxtaanu wo xamne dañ fa saafonté suñu gan yi nga xamne ñoy bayiko Darul Muhti ci njabootu mam ciono borom Darul Muhti nga xamne mom lañu tuddé bisub ci kessé Ibrahima Diagaw nga xamne moy mom lañ ko tuddé won fa lañu défé mankal ki dañ fa amal waxtaanu diine wo xamne wu am solo lay doon Serigne Cheikh Mbacke Fatma mom Serigne Moustapha mom Serigne Basirou mo koy def su ko defé ñu yondo fa magal ba takusan ñu def waxtaan wax suñu defé waxtaan wa ba ak cérémonie ba bañ julli ba wax ba mu jeex xamna ci jomana sori ge su ko defé nak ñu daal dama na ñaanal mbolo bi ñu daal jëwé ko ci jamm lolu ma leen kon programme bi su ma do la 30e magal gi bi bimu la ta ñew nak amon nañ ay jotaay yo xamna jotaay xam xam la dañ ci jabooti Serigne Mbacke Sona gi amon nañ fa ben plateau bo xamna ni tabal rondo lañ koy doon def ran nak ñu jaglé lawon ko jabootu Serigne Modou Yoni Mbacke te Serigne Mbacke soxna mi nga xamna moy ab khalifa am doon ko defé ci kërëm mu ay waxtaan yu bari yu diiné yu am solo ñu jëd dox fa ngir fatali ko doon lañ ko defé ci jabootu Serigne Mbacke soxna gi kon lool dal moy li nga xamne moy sabab magal ki mbolem bundu ko Serigne Mbacke soxna yi nak yu goor yi ak jigen ak no ci mëna sëto ndax Serigne Mbacke soxna newana nga dugg ci lenn ci kër yi yu magi ci yoonu mouride te fekk fo lu bok ci mom ko yaatu la ku jabo la ta jabo ci l'islam kon nak ñoo ñu nga xamne ñoo jabo Serigne Mbacke soxna gu goor ak jigen ak fuñ fi mëna nek ci muy ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ngi lay ñu sonna ci bisub Serigne Mbacke soxna bobu ñu fonk ko te goor goorlu ci te fexé bu lañ ci kenn man
1: machallah
3: lol dal moy li nga xamne mom lañ ci doon yak
1: machallah tarkal jeureujeuf Serigne Abdou Khadir mi ngi lay sant bu baakha bax nonu nga ci ñambaas amna solo lol machallah kon bis ba ngogu la 31 la inshallah taala fi ci keur Serigne Abdou Mbacke Diolli nga xamne mo jakarlo koñu bi jakarlo barom Serigne Saliou bi defena fakh mom ñu bari xal nañ ko machallah mi ngi ziar bax njabotu Diolli gep di len ñaanal sun borom defal len tawfiq way defal nuko di ñaanal bax Serigne Mam Balla mi nga xamne mo tok jotaayub Serigne Mbacke soxna sunu borom gën ko fe yagal te wërël ko ak kep ko xamne bokku na ci kër gi wala mu sëto ci di ñaanal bax Serigne Afia way di ñaanal bax Serigne Djili ci taxaway bu rafa bi Serigne Fallou Mbacke Touba borom daayirum xadimat xidma ni ngi koy nuyu bax diko ziyara diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq waye diko wote rek ci wotem bobu kep ko xamni bokku na ci mbolo mom rek mu tel ko bayyi xel ci organisation ba ak liggey ba ak lepp lo xamni mo ci aju xamna kon Serigne Fall dama lay bayyi rek bu fekke mo cadeau yoy dolli nga indi sa cadeau yu tagguto ma door jox Serigne Diine mu door tagguto inshallah
4: taala waaw jerejeuf batay mom sama cadeau ko jima ci digeenti Serigne Mbacke rek ak ku bax ndax Serigne Mbacke mom dafa fonkon ku bax lool doylo ko yaakar ko wolu ko lool ba lepp mu bayiko motaxit ku bax yi moy ni ma ko wax daan jeufandiko ci ak njabotam nu ngi ko sobe te diko ko du ko laaj xalaat waye lool yit borom daru salam do mi seen du jabi nga xane mo doon ab tawam genné aduna loolu wayal ndax ku melne soxna Oumy Mbacke ku bax ki mako joxon Serigne Modou Mbé bi mi genn ab liggéey di mat ku bax ki neeku fi Serigne Modou Moussa mi nekkon mom ci lepp ci loxam la nekkon ci ko bay won mom mako jikko jox Serigne Mbacke soxna
1: assal
4: ndak non Serigne Modou Moussa mi ci soxna dabba mi non la demé soxna bu sa jey ci Serigne Barou Khouradia non la demé Serigne Modou Moussa mako ko jox kon loolu lepp day tecc na ñom la Serigne sen wajur Serigne Mbacke soxna doon digënté
1: ko Serigne Modou Moussa ndaysan
4: nangu yit djebul manan domi Serigne Mbacke sen bop ni ñepp seeni domi mag yi ñepp dañu jënd daf lay tey man mi sama wajj ci la bokkon muy bayta ba mum Serigne Modou dako jëlon jox ko Serigne Fallou mu nek ci directeur bi bam jangal xaba nopp dem tribew del xassay di mourid
1: wassal balen ñew ci dimaaji
4: wa mo me nekkon dimaaji sepp Serigne Fallou
1: wassal
4: bo dem ci Serigne Abdiadie ay njabot non la len def ken ko ci da am ko nul fete bon ko xamne digënde Serigne Mahmoud dan ak Serigne Basir ni meral waye ko na xamne dikkat Serigne Saliou ak Serigne Iliman ak Serigne Blaat ni defon ba bari na kilfa yu bari tay yo xamne Serigne Iliman mo len bal Serigne Blaat ba ciir bañ man am Serigne Blaat ni am ko ci bo dem ci Serigne Dam Rokh Yeter mi Serigne bi don wax legi nga xamne moy waji Serigne Bar mom mi Serigne Blaat don interview magam ñu wax Serigne Eladji Mbacke Serigne Fallou don interview ci Eladji Modou Mam yi nga xamne mo do mo fi jogu bu yagu donon domi Serigne Ibra Diakh ci bla lettre bi mo la ko joxon mu nekkon ben kon manam ñom la seen waji doon dund Serigne Bakary ñu dund ak Serigne Touba bayé ko bopam doomi Serigne Bakary sonay non lañ def ak doomi Serigne Touba ñu jëwante bayé len seen bop da xamna ñom ñu sopp lima ci teji ci lolu te dugg ci lanen mo na moy nangu gi nangu kilitef Serigne Fallou Serigne Modou ni sama mam ngaan xamna ci leer lu ma mëna wax lu wër bokku na ci manam ki nga xamne mo fi nek tay depp ko xam Serigne Bakary soxna bi mu gane ci aduna moy ci mudé nday ñew fekk fu top mu ne ko soxna fa ci dafa am goné mo tek ma yag mu ne bo dé nga tudd ko sama bay bu baax bu ko reba ci mudé ne tek ndax xam na né mom japp na Serigne Touba la djul té Serigne Touba am na ci kër muy sama bay nga xana day melne Serigne Fall da djul da xam ni Serigne Fall leena ci xalif mudé mo nak bay bak soxna la wax mo dé tudd ko nga xamni ñoom ni Serigne Bakary sax doon def ci Serigne Touba di ko bayyi mu joxe ay tour ñoom ñoo leen doon def ndax Serigne Modou Serigne Bakary sax mo ma lay wax Serigne Fallou mo joxe touram kon non la démé nga xamni kon dal seen lepp da jax tak Serigne Touba njabot nak yeen non kon dal dañuy wax ne njabotuk Serigne Bakary soxna lepp ñi ci biir jabar Serigne Touba dañ ko baye su ko defé mana ñi la sappal di wo képp ko xamné yaangi dégg suñu kaddu ak fo ñu mëna dégg rek ñu xamné li moy sa wor ci bisba ñi ki talal ñu ñëpp di ci wo xarit yi ak soppi ak wolëri di ko woté nak ci njitul ki nga xamné mo fi nekk li Serigne Mame Balla Mbacké waye nak ci ki nga xamné liggéey bëpp ci lo xamné nek muy Serigne Fallou Mbacké mo ñi wax nga xamné mo jëw ñi liggéey bi nga xamné mbolem suutu ci Serigne Bakary soxna ay wajurum ak ay maga ñoom lepp mom lañ délo nako kay doxal liggéey bi waye momit Serigne Borom defal ko ci taxé mu ko jox ñu ko ñaanal Serigne Borom muy ndaw waye nak Serigne Borom sam ko guddal fanam te wéro ko ta ar ko ba yene ji nga xamné ay kilifa am nañ ko ba sepp ko ci biir ay morom nako kay yañu doy ka doxal liggéey yaakar joy Serigne Borom saxal ko ci
1: amen
4: ñong ko ñaan yalla
1: barkallah
4: kon dal fiñu tejj nak manam moy lama waxon xamna sax dama ci wax séré ci Serigne Abdou Samad Serigne Chaibou ndax mom day kenn ci ñun ci wéet yépp ba nopi it nangu loola ci wéet yépp waaye ni ma ko waxee rek mom muy jëmm joo xam ne Serigne Touba rek ko ñor dara fi suñu bëtu bi lu Serigne Touba mom lay waaje mom lay mooy lépp Serigne Touba da mooy léppam
1: dëgg la
4: moo dal fépp fu mu jàpp ne Serigne Touba nga moom boo demee da nga ko fekk boo ko fikkul dal la fekk Serigne Sow moom ñun ñu kaw ñëpp ci loolu ñuy dox
1: dëgg la
4: ba day mu ñu ko nit ko xamne ku ñëmer stabilité surtout ci lu baax bañu dara tay li ci gëna yëmé day ko xamne day def ba nopi du xam dafa am mel mbokk mu jigen dafa ma xam dafa mo su ñew xamna sa du bëgg ku net lu yoy way na faaw ñu net ko ndax man sa sa lo ajran li sallallahu alaihi wa sallam xaw nak am ñi roy lo ñu net lu ko ngir nit ñi man ca roy ko xamne dafa amone fièvre bon bo ñu wax cancer bañu war ko ca opérer mo ca ñax xass bari ñew diko daw taw ci Serigne Abdou Samad mu laaj ko ñaka ñaat la mu jëk mu wax ko mu jëkëti lo ne toll la ngay fajj jox ko jëkëti wa lo xamne manam bu noppé dana ci mëna dimbali wo nga xamne la ko jox ci xoy dal yéme na nga xamne soxna sama gëm yu loola dem nga ba jëm ñoon ab diir bu yag li may wax ni yag la xamna xagn na jëmul mom man na fat na wana fatiw soxna suñu wa ci kërëm di sant ci naka wa xamul way sante wax ay ba gal mu nako ma fi ñew nangam wax na dem nako ah man lu fatu nako te yoyu du ci benn du ci ñaar yu bëri ci def ci biir bokk yow dama ko jël li may xam lu leer lo xamne lu ñu xam la Seydou Khadir Mbaye man la xéer ci ay jëf yo xamne lu Seydou Touba def la nga xamne waye loolu lepp lu ko warma am dak bëgg Seydou Touba rek nga wax na manam mom day ni mi doxé ni bu ëlëgé bu Seydou Borom jëgë fay bo xamni ñi def duñ fayu ngeen ñëmé resultat ci lu baax surtout fo xamne japp na dara Seydou Touba nga kon nak ñokay ñaanal yene ji nga xamne ak yaakar yi nga xamne amna ko di gir yaata liggey Serigne Touba Serigne Borom kat na ko bo fum bëgg ag mom moko xam Serigne Borom agal ko
1: amin ba
4: di ñaan Serigne Borom subhanahu wa ta'ala mu defal ko tawfiq
1: amin
4: Serigne Touba defal xass ci bopam xass joy yi Serigne Borom yaata ko ñepp ñu dugg ci biir
1: tawfiq
4: ñi ngi sant ñepp
1: wa
4: wax de wa alhamdullilah ruhan
1: e jere def Serigne Djili Mbacké mi ngi lay sant bu baax yow di la gëreum ni ngeen indi amna solo tay taxna tay ji kep ko xamni ngi don setat dana xam kan moy Serigne Mbacké soxna mi ngi don waxtane ñu lay sant baax di la gërëm di la ñaanal yalla mu defal la gudd fan gu and ak wër lepp lo xamne Baye Touba nalan nako bayiko fi rek yalla na ngeen ko aggal ci lett barke Serigne Touba ñi ngi sant bu baaxa baax ci turu Serigne Fallou Touba Serigne Galas ñi ngi sant baax Serigne Galas Mané Mbacké dafa wax ni kenn la ko xamne